اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا

الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم.

الساق بالساق.

وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما

دلیگ با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

دوشی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برنامه گفتوگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جینمان با گفتوگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتوگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برغیز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتوگوی لسر دکین. برنامه گفتوگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كمان بغير جلال وجهك عظيم سلطانك أزان وخشيستان جوبستان الراديو كمان صلاة ورحمة إخوائي قريتان لبه لألقيك نيودا لخزم المعنصي برزم مستاسير وان عبد الصمد رأينا دين يودا لتيقى شبداني مريم سجام بخير به
2: سلامة من يا أخوة سباستانكم
1: أزان وخشيستان وقد زانين لسرتاي مانجي ولادتي فخري كائنات لجير سيبري عرش داو لا آوي كوسر همومان عوداش تبكات لم ألقى نوية داو لتواريك نوية دا لخزم المعنصي برز دابين لا كاريگريو أو قران كارياني كوا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دروستي كر هميشا ميجونوسان و روشالات ناسكان هميشا دوست و حزو ناحزكان سلسامي اوان محمد صلى الله عليه وسلم چون تواني او همو كاريگريا قوري دروست بكات لکاتی که زور کم و خیره و لناو کاملگی که دور لشارستانی و نخوش و بیمار لروی عقیده و معمالی جیان دلین نازنین چون ام محمد صلی اللہ علیه و سلم توانی چون توانی دلو درون و حلویستی مروفکان بگارد پیش واقع و حال و گزرانیان چون توانی خلکی که پراغنده و جاواز و تاک رو لجیان کبکات و لملتی که به اتفاق و یک دنگ و یک گرتو چون با اخلاق و بها و مطمئنه و رحمت او همو هیزو تکمهی بخشی بیارانی که خورا گربن برانبر بدل رقی و زبرو زور و داپلوسینی نفامکانی او زمن و سردمه ام اسلوب و شوازی محمد صلی الله علیه و سلم باز کردنی که هاکزایی و راگوزاری و میجویی آسایینیه بلکوی پند و آماشگاری و وانی عملیه هرگیز نامریتو کن نابد و همیشه ماکو هوینی گیرسانی درونی تاکو کمالگه حتا روژی دوائی ما سجان لو دابون که اما باز ل رولو گرنجی نهانی کاریگری پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام ل پیام کی دا ل سر کمالگا چون او گران کاری دروس کردو نهانی کاریگری کانی ل چیا ببینین آنی
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين يوبستاني برزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة
2: الله. نهني كاري قريب يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم لسر قريني جياني بشريات ومروفايتي لو سردما ولهم سردما كان أهتار وجي دوائي لكم ملك خالايا أو كم ملك خالي كإما أو كم لي سليقة من بي بشكيتو أو أويك درك من بي كرد بي أويك أبونو أجوكو هندي خالها براسي هر بي ناقين هر تي ناقين أكد شي بي غمر صلى الله عليه وسلم فرميت يعني لسر ولا بريك سبيد بجيم هيشتون هيشتغنا ما هو تمام
1: على المحجة البيضاء
2: هيشتغنيه تمام وجي تابعته معنا همشتك مبرون كردونته بلام هندك شد هي اكو نبوات اما بخادر كي بينا كينو والله بينا اجين بلام اوك تي اجين براسي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بربر سياريتي اداب خلكانه كشايستبون كشاني ان هلي اجرت ككسان يقبون که خوی دیاری کرده بون تحقیق کرده بون اول تحقیق کرد نوکانه در چو بون ام بر پرسیاریتی بم کسانه یعنی لروانگی چی و بون لروانگی او بو که امانه بتوانان شیاون شایستن بو نوعا فرصتی که حقیقی ایا بم کسانه ایستا او فرصت ناین سیری احزاب که مثلا سیری حکومات که سیری وزارات که سیری خیال که عشرت سیری یعنی ورده ورده تا اگه تا خواندنگی قطاب خانه یک که مدیریک هی جگری کی هی جگری دو هم هی نازم چی هی امان اگر بفعلی وای بفعلی نیه همی قطیز بود لشخصیه کما آو بو نوعه اگر شخصی دو همیش مستفید بیاد یا مثلا فرصتی بیا بدری امانا باعتبار لعتبارک یا دولا منه یا حزبیه یا مثلا شهادکی بنوعه یا قدیمتره یا لبابتانی اینا هیچ عدل لمانیه بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چیه کرد هات فرصتی حقیقی ایابا
1: کسکان
2: بیان باشا ام فرصتا نیوت تو بگورتری لأو تو زاناتری لأو تو لفلان خیلی فلان عشرتی آو بو نوعا نا خوی تاقیه کردو اعتباراتی دنیایی پیش نا خست اعتبارات وکو بشه کیل چی بو بچاوی نبوت سیری بشتکانی اکردو حالی سنگاند بشه کیل آسمان و جبریل على نبینا و علیه السلام مثلا هات چی اکرد هات او نکی او بکا او آو بو نوعا تعلیمات لآسمان و دعوازی بشه کیتریشی چی بو پیور دنیایی کان بو همو ام پیورانا ادرا لیک اینجا بر پرسیاریک بو اوشتا وکبلی موفق بو بلای پیغمبر و صلی الله علیه وسلم وکبلی ایکر بسر کرده و پیشن بو او کار
1: همان سجن لم خاله اگر او باز کن پیغمبر خو علیه صلی اللہ علیه وسلم یکی اگلو خاله گشو رونانه جا همو خاله کان گشن بلام زیادتر یعنی گرینگی پی بین یعنی زور نکردن لکسکان بو شوه ستوانه ایکی هیا لو مباراه مجالکی خوی یعنی اسبی خوی تاوب داد یعنی ابینید حسانی کوری ثابت وکو اجرنوانه لمجالی شر و شور و امانه کسی کیوانه با بچه تجنگه و بلان پیغمبر خو علی صلی اللہ علیه وسلم بچی هانی اداد
2: افر شعر اگانی
1: تو لشصه کسی جنگه ور بر رموتی رو گرنگتره للای من
2: راست.
1: یعنی سیرکین لو مجالی خو یعنی رزی لی اگرید لو مجالی خو با اسبی خوی تاوب داد خالدی کوری ولید پی الله سیف الله المسلول بنای شمشیری خو حتی کاتک گلی اوه کله جنگا جی هشتار رموتی لی پی بلم شهید نه بو پی الان اخر تو پیغمبر خو علی صلوات و سلام بشمشیری خو نه بر شمشیری خو چون به پشکید نه بیره جنگا بکوشید لبرو له هر جنگی کابو به مسلمانان سرکوتوبن
2: فعلا
1: یعنی لبر او هر کس ول مجارکی خو
2: یعنی
1: یک تکلیف اشته کی نه کردوا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم که توانه نبو بیت چه توانه که هبت کسکه یعنی لو بواری خو هول با و کو سالین تفجیر طاقت با گنجکان من لچ بواری که توانه هه او بواری بخریت گر نگ توانه و طاقه که هیت بمرین جد درخستنی توانه کان با گرخستنیان
2: فعلا یعنی کاتک او کتو فرمود کاتک پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم فرمود حسن تو رضا و رحمت خو الهی حسن تو کاریگری وقعت زیاتر لأوانشم شیر لسر بباورکان اینجا ای فرمو هتافی اکی شالکاتی جنگکا ای فرمو اهجوهم و روح القدسی معک هجو یانکا حسن هجو یانکا بلام ایستا لو چید ایستا مثلا ایزا عو شعر و آنه زور کاریگری نبیت ایستا حصار و گماروی اقتصادی ایستا صاروخی زیرک سمارت بومب بمبی زیرک اوانا مثلا زیاتر کاریگری هی اگر چی العالمی سیاستا هر اکبلی او کاریگری هی لبرو نهینی و کاریگری کانی جیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورن یکی اگر لوانا شورا هی شورا و پرسورا کردن با اوی هستو شعور یک دروز ببید للای اصحاب و یاران باشم که اوانیش رقمن اوانیش اخوین رنو اوانیش براسی لبنیادنانی ام دولتا اوانیش بردیکن لدیواری ام دولتا استا کاتک ابینید مثلا سرکرده تاک روی انفراد کات با دکتاتوری قراراتی اسپینید باشا سور ازانید خو اما اگر تو زک صفوی هبید لگل خویا با پاکی دانیشی تو امانه ازانید اما خوارو که قناعاتی پی نبید بزور ملی بید نگا با انجام تانی وی ری ارواتو دوائیو پاکی که ایشک خلق عیبدار بید لخوارو بلام هر جوی نایتی خوی اسپینید بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وانبو ای فرمو شوراو هندیک فلاح و هندیک جوتیار اوشتا نقصیانا کرده دار خورماو مطور بکردنی دار خورماو نازانم چی اوشتا نا ای فرمو اما مثلا رأی خواه یا یعنو دا ما وحی یا رأی خواه تا ومانا ایودنها او رأی خواه ما یعنو دیک باشتر هی خلکی چاکتر مثلا لو بوالا لو تخصصا مثلا او بو نوعا لبرو زور جار مثلا او شد بو بم شورا و بم لیکتی گشتنو و گفتو گو آلو گور کردنی زانیاری و امانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گشتو تا زور شدی چاک براسی لدورو برکی اسفاده کردو مسئله مشاوره کردن بو خندق وانیا خندق صحابیک سلمانی فارسی بو
1: بله
2: سلمانی فارسی رضا و رحمتی خواهی لیبیت فکری خندقی پیوتن پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم وری گرتو مشاوریان کرد یان زور بجیو زور چاکو فکره که زور زور ایجابی
1: کشتی ولی نو عربان نبو نبیستر آوره برای چون که همه فکریه که لولاتی فارس وانه هم فیر بو
2: ارزیاتر لا بابرین لفرس و لولاتی فارس و مثلا امشته بو اینجا مثلا عدل و داد پروری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یعنی متمانه سر کرده دروس اکت ایسا بو متمانه نماو بسر کرده کن عدل داد پروری نماو یعنی سرکرده یک حزکات مثلا کامل یک سورانی بینات پیشو اویتر حزکات بارزانی بینات پیشو اویتر مثلا حزکات هورامی بینات پیشو او حزکات مثلا شهر زوری او حزکات اما حزه وکو حز بس آیا اشیا و شایسته آیا مثلا پیبو بتوانای آیا مسئول برپرسیار آیا امین آیا صادقه و مخلصه آیا اوی ام پیورانه پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم دانه با دانه امش دانه ورده کرده و که کسی که دا بنایه ام عدل و داد پر وریه براسی همیشه ای فرمو عادل بن نکن ظالم بن عادل بن داد پر وری و عدل لچو دست پیکات دقل مالو منالی خوتانه
1: اتقو الله و عدلو بین اولادی بین دو منالا
2: دو منالا اگر هو بوله مالو مثلا منالا کانت بیک چاو سیدین که کچ اما دینداری و اما براسی رزق خوایا او کچ خوایا ویتی او کروش خوایا ویتی لبرو نابه بو چاوسی امکن والا اخره من پشت مو او امشتانو خوم شرط فنگی بیا ناکم اما او نا لبر او نا باسکا اجر سبای دو سبای امان بجی یعنی یلین و بو نوعا باسکا پرورده باسکا زخیره باسکا اویا با امنالا کچ بیا کربیا صالح بیا صالح بیت ابیا بتویشو بو من بروجی دوائیم امنالا چاک بیت پاک بیت صالح بیت صالح بیت هاولاتی که صالح دروس بیت لکوملگاکا و خزمت اکاتو او بونو ها کوملگا بنیادنید لبرو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایک لنهینی و کاریگری یکانی وکو بلی اکتیف بونو چالاک بونی خوی و پیامکی او بکا ام پیاما همیشه گریدانی دلکانی ما بزدو بچی ام دلانا چون پیوست کم با پیاما نک با اجر و پاداشتی دنیایی و شکر و تقدیر و آنه که ایسته
1: پلو پوست شر
2: نیه
1: گرنگ اوتانه یعنی
2: دلکان پیوست با پیامک و بای ادوینی اوی کل جاهلیت ها مثلا طولی که قراوین احیانا غز و حرمت مانه دعایو که مسلمان بونو مانه باو نوان شرط وکلا شوتی آنه کرد لای دیواری کعبه وای لیهات روش با ولاتانی تر فتوحاتی آنه کرد وای لیهات ام کسی که علیه اونا بی ایش بو شرط یکلا تکالک و شرط یکلا شوتیه کرد لسی بری دیواری کعبه باشه ام پیامی اگیان بولاتانی تر
1: امراتوریت کن
2: ابو بر رسول ابو بر رسول
1: نیرای پیغمبری خواه علیه
2: صلی اللہ علیه وسلم نیرای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لبنه و براسی دلو درونی خلکی پیوسته کر بچی و با پیام و با پیام و با خوانی پیام کش و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم همیشه امی مبزد بو خوانی ام پیام خواه جل جلالو قرآن خواه جل جلالو هی نویتی ام پیام خواه لی رازیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا تواویت خواه لی رازیه لم دینا لم پیام لبرو دلی خلکی پیوست کرد لروی عقیده و بخواه جل جلاله با پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم با اسلام و کو رساله
1: بله من سجعم و خاله لسری بدوین اکینا کتایی القاکش گرنگا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم کاتب انسان مسلمان فرمی المؤمن و الف المألوف انسان ایمان دار ابی الفتی لگل خلکیه تکلاوی لگل خلکیه هاوسوزی لگل خلکیه وابد ببن یگلاشا لا خیر فی من لا الف ولا یؤلف لقالوا آتها كخوي قراء فرمي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أم دوشتاقر جناب لسري بدوين كاتي قزلين قورتلين كومالقا كدرسي قلب يا غمري خو عليه الصلاة والسلام أو براتي نوان مهاجر وأنصار بو
2: فعلا وعي براسي بويا يا غمري خو صلى الله عليه وسلم لو فرمداخ فرميت المؤمن آلف مألوف
1: لا خير في من لا
2: خير في من لا يألف ولا يول
1: يعني او انت زره خيري تاني اگر مسلمانك قوشه كير بيه تقراو خلق نبيه
2: ام الفتا ام بيوست كردنا ام دلكو كردنا ولا سر ام بياما ام ايكا مثلا خزماياتي وصلي رحمتي ام ايكا خوشه ويسي برايتي تي ام ايكا مثلا دلت اسوتي بمسلمانك لشيشان مثلا لا غزة لا سودان لا صومال لا أفريقا لا ما أزالم لكي لا
1: هل لقرك كي خوتا
2: يواها
1: بدو برابيك وشنك هزي إيماني ليلة بينانا حجب زيكي بيانا
2: لا برأ وبراسي أما قرنقا خواهي قبرة سيد لكات باشا لولا شو إنسانية براسي بشعور وجوانا تناد إسق سيكي شهي براسي هندي علماء علماء معاصر ألن إسلام شعارنية إسلام شعائر جنية إسلام شعوره شعوره براسي من بوتشي ما يساهم قرآنم لبربيت تو محتاجي نان بيت من بزيمنا بيبوت بوتشي ما يعني أو قرآني من تتكاكاريك ما بيت لروجي دوائية جم مثلا أو براسي من بوتشي ما من برومبو عامرا بلام دراوسيا كم باريزراونا بيلا دم وزمان وداوين وشاو ويو أوشتانم بوتشي ما يعني كوابو إسلام شعوره بوي في غماي خاصة وسلم كلا أشكوت أجرته أترسيه ويكم جاره وحيبهاته أمانه ودايك مان رضا ورحمة خوالي اللي بتقالي شيء نا في غماي خاصة الله عليه وسلم
1: خديجة كبير إن الله لا يخزيك أبدا
2: إن الله لا يخزيك
1: خوي جرب شتيتو برنادا
2: دست لي برنايات ما دام سلي رحمة جيني ما دام رحمة سوزته ما دام دسيني بسري يتيمو بينوا وبباوكا ما دام آواكيم هم يباسي شعوره باسي اوانيه كتو چان آزايت چان جو اميري چان حماست هي بو ام دينه چان غيرتت هي بو نيوجا كانتو شو نيوجا كي چان دعاء كي چان پارا بخشيتو باسي اوانيه باز باسي شعوره
1: يعني هسكردن با آزاري كان خلق
2: فعلا براسي هسكردن با آزاري خلق زور مهمة استا چسر كرده يك هي اوا هس با آزاري خلق كات كوا او همو مثلا كم اندام كوا او همو مثلا خوان في دايو ستايبة آوري لدرابيته وكواء وهم خلق محتاجة براسي بطاوتي محتاجة تاسر إسقان أو هم خلق مثلا إستا بسيطرين أزمة بيت همو براسي أكيوات التهلوك لموش وبيقر حتى قوتي حياته ومانا همو لخطرها سركر دا كواء بلان في غمر صلى الله عليه وسلم وانبو أمنا شفاقته بزي وفضيلتي هبو وكبلي حتى حتى كزناتوانيت بربع عيش بكات
1: بله خوي غير پاداش برستان باتو خوي غير ومان لبكات يمش شعور وحست من هبد بنا راحت كان خلق وابن كببين يقلا شهمو من تابتوانين ام دين جوانا بوشي وجواني كبيغمر خو عليه الصلاه والسلام غاندي بايما يمش بهمان شي وبيجين بخلكاني تر ازن خوشيستان بم اندازي دينا كوتاي القيم جارشمان تارقی اکتر ده تنسپیرین بوزاتی کارگی سفاد زیناکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو

0: رعبي محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعبی محراب دنگی زلالی

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: رادوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: جیانی هاولان برنامه کی رادوی محرابه لم برنامه دا لپرکانی میجو حل دادینو گشتیک دکین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشویستی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دجین برنامه جیانی هاولان لآمادو پیشکش کردنی ما مستا نصر دین برنامه جیانی

0: في النواصب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوشوي صلاي خواي قورتان لبيت بپشتیوانی خوای گورل لسن القی کی داهاتو دا باسی جیانی منالو نوکانی پیغمبری خوا اکین صلی الله علیه و سلم امروش لالقی کم دا باسی جیانی کورکانی و زینب کیچی اکین پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسالی 577 کی زاین دای بو لتمنی 25 سالی دا دای که خدیجه مارکرد که تمنی 40 سال بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو یو خانواده کی هزار و ندار بون دایکه خدیجه هر چند 15 سال پیغمبر دودی خوایل سر بیا گورتر بو بلام زور جوان خاصو پی کوته بو دولمند بو ام خزانه خنجیلانه ژیانی کی ساده و خوشان هبو زور بختیار بون زور یکتریان خوش اویز رزیان لیکتری اگر دنگ دنگو بولا بولو هر لنیوانی اندانه بو قد پیغمبری خوا درودی خوایل سر بیا پیش پیغمبراتیش ازاری دایکه خدیجه نه داوا قسی پینه اوتوا روژگ لروژان جارگ لجاران با اشارتیش پینو تو لمن گورتری یا من لتو گنسترم اگر با صعبتی شو بو بید قد دای که خدیجش بقصا یان با آماجه یک ازاری پیغمبری خوای نداوا که پی بلی تو هجارو ندار بوید تو پارو سروتی من صرف اکید ام خیزان خوشنو دا بختیار سرفرازا که نمونه جیانن با همو مسلمانکو بگره با توای مروفایتی بجوان ترین و خوشترین شو در جیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور خدیجه خوش اویست کله درو به طاقت بوایا یان توشی ازار و ناراحت یک بوایا اها تو لای هاوسری بسوز و مهربانی و لوی دل خوش و آرام ابو همو ازار و ناراحت یکانی لبیر اچویوا خدیجهش زور پیغمبری خوای خوش اویست پیش اویش که وحی بودا بزه زور رزیلی اگر تو هاو کاری دکرد وک پیوی چی زور گورو دا هاتو دار معاملی لگلا اکرد همو توانای خوی بخرج دا بو اوی بیگینه تا دو منزلی کبو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرتای وحی بو هاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور ترسا بلم خدیجه دلی دای وو بزردخنه و روگشی و فرموی دل نیابا که خواه تو توشی خرافه ناکاد بردوام سرد اخاد تو بدم خزم کسب کارکان توی تو هاوکاریان اکید پشگیری هجاران اکید بخواه تو پیغمبری ام سردمی دوای اوی کبو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرشه بد پرستکان زور آزاریان ادا لو پر هیلاچی و نارحتی و بهیوائی دا دای که خدیجه لآمیزی سوز و مهربانی خوی دا گرتو گرو تین و هیزی ادای و ببریاو دلخوشی ادای و بجانه چی تازه و اینار دو بناو مرشککان و دعو بانگوازکی لم خزانه آسو دو پیام دارا کسر تاپای خبات و جیانین بو مروفکان و لبر مروفکان و لپیناو مروفکان دا ترخان کرده بو چند من دالگ لدائیگ بون که اویش قاسم و عبدالله لگل زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه هرچند دهندگ لیمه جونوسان علین قاسم لدوای هر سوار کچکه و لدائیگ بوا یکم من دالیان زینب بو بلام لبر اوی که کونیه پیغمبر درودی خواهی لسر بی بناوی ابو القاسم ویا پی اچید قاسم یکم من دالی بو بید چون که لناو عرب داوا باو بوا جنو پیاو یکم من دالیان هرچی بو بید و ناوی هرچی بو بید دای کوباوگ او کنیان ورگتوا. اینجا هیچ عیبیج نبوا اگر یکم مندال کج بو بید بناوی او بانکرابن وکو ام سلمو ابو سلمو ام حبیبو ابو حبیبا و شورتی تر. بطایبتیج محمد درودی خواهی لسر بید. قد پی شوری نبوا اگر بانک بکرای ابو زینب بناوی کچا گورکی اوا. بلام دیار قاسم یکم مندالی بوا. قاسم لتمنی هجدمانگی دا نخوش دکویتو دمرید. روش یک دای که خدیجه دوای مردنی کورا تاقانکی بچاوی پرلا فرمیسکو قرجی پرلا گریانوا با محمدی هاوسری علیت ممکه کانم قلب ادن لشیرداو چاو روانی قاسمن اگر بمایه حتا لشیرم ابریوا اوان مردنیم بلاو آسان تر بو لسردمی پیغمبراتی دا دوای دابزینی وحی پیغمبر دودی خوای لسر بی کوری چی تری بو ناوینا عبدالله اویش با مندالی مردوا لخوشویستیا دو ناوی تری شیلین رابو طیب و طاهر که پیغمبر دودی خوایل سر بی هر دو کرکی مردن آسی کری و ایل بگالتا کردن و پیکنین و وتی محمد دوای براو و وجاخ شویره چون که کری بو نامینه لسردمی نفهمی دا عربکان اگریش کری نبوایا لناو خلکا خوی بکم دزانی و خلکانیش بکم سیران اکرد زور بداخوا كهند يكجار لهندك خزانة كان دا لمسردمي خوش من دا كر وجاخو تنها بوني كج وجاخ شويريا كبراستي اما بيرو عادتي سردمي نفاميو اسلام لي ببريا بلام اما حكمتي خواي قوريا كمحمد كري بونامينيت عبدالله كري عباس خواي للرازي بيد عليت پیغمبر دودی خواي لسر بيلك درگاي كعبة شوية جوروا لقل عاصي كري وائل بيا قيشتن وقسان لقل يكترا کرد قورو دا صلاة داراني قريش لناو كعبة دا دانشتبون كعاص شو بلايان پیانود اول لقل چه قصد اكرد وتي لقل او دواب الراوا محمدي كري عبدالله قسم کرد خواي قور آياتي نار دا خوارو فرموي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر واتا أي محمد إيما زور من بتو بخشيوا هنده چيز دفرمون أو مفتستي آوي كوثرك لقيامت دايا كواتا وكو هميش بردوان بلنوش کردنو قرباني بخواي قور سر ببرا براسي دجمناني خوا اواني كدجايتي تو بانگوازا كد اكن اوانه دوا براو و جاخچورن پیغمبر دودی خوای لسر به لماری قبطیش کوریشی بوناوینا ابراهیم او سالی هشتمی کوچی لدایک بو پیج او تمنی بیر به دو سال نخوش کوتو مرد پیغمبر دودی خوای لسر به زور گریاو زور بو بی طاقت بو فضل کوری عباس شور دیو پیغمبر دودی خوای لسر به نوجی لسر کردو به دست مبارکی خو ناشتی و گلی اکر بسریا بم جور میجونو سان دلن پیغمبر دودی خوای لسر به سی کوری بو دوانیان لدایک خدیجه و یک چکان لماری قبطی بلام هر سیکان پیش تمنی دو سال کوچی دواییان کردوا تنها خوای گوره دزانی حکمتی چیا هر وها چوار کچی بوا زینب کچا گوره بوا لپیروسترین و شکودارترین مال دا چایو بدنیا حلهینا رسنترین رسالشی قریش بو خوشگوزران بختیارترین مالی مکا کاتیک زینب لدایک بو لمکو همو جزیر عرب دا کج عیب بو ننجی بو سوکایتی بو بخاوانکی بلام محمدی امین و دسپاک خوش حال بو بلدایک بونی زینب کی جولا نازارکی خوش اویستو یاری لگلا اکرد و اینا بسنجی و ما چی اکرد هرچند مالی گور بازرگانی چوکو خدیجه پربو لخزمت گزارو کویلو کنیزک بلام وگ عادتی خواین زینبیان نرد بولادیو دین بدینیک بو اوی هوای پاکو سازگار حال مجو رسنانه پرورده بکرید دواتر گر رای و باوشی سوز و خوشویستی باو کدایشی خدیجه با جوان ترین شی او پرورده کرد لناو دست خوشکه هر زکارکانیا در کوت زور جیرو عاقلو سلار بو جی سرن جیلاوکانی قریش بو کوت بر چاوان ابی العاص کوری خانواده ایش رسنو دولمندی مکه بو لسری دایشی و لباپیری سه همیان دا عبدالعزا یک دا گرنوا ابی العاص هات لای پور خدیجه و خوازبینی زینبی لکرد خدیجهش دوای اوی خوشحالی خوی در بری چولای محمدی هاوسری و داوای خوشکزاکی پیر را گیند محمدیش رزامندی در بریو ماری ابو العاص بشو عرف عادتی او سردما چون خواز بین زینب و پیاندرا ابو العاص جگل رسولک و رسناتی پیایشی گورو دیاری نو قریش بو روش برزو خاون کسایتیشی بهیز و دلفراوان بو تناند وکو محمدی کری عبدالله نازنوی امینیان لینا بو بازرگانی که روز برزو جگه متمانی خلق بو دوای اوی مالی محمد کوتن جموجول و تدارشی نوی بو زینب خدیجه چند کسی چی شارزای راست برد که باشترین جوری کلوپلی بوب کرن ابو العاصیش هیچ کم ترخمی نکرد بو باشترین و جوانترین مالی بو زینب یکونا ببی عرفی او سردما شایانترین آهن جانجر را لگواس نوی زینب دا چند حیوان و حشتریان سر بریو نانیان دا بهاجار و کویلکانی شاری مکا لبره کردنی زینب دا بو مالی ابی العاص خدیجه جیر و مهربان آموشگاری زوری کردو ملوانکه چی گران بهای هبو کل بردی یمنی دروس کرابو پیدالین زفار کردی ملی کچکیو خواه حافظی لیا کردو گواست رای و بو مالی ابو العاص زینب پروردی بردستی او جنو پیاو گوری بو پروردی مالیک بو کپر بو لرز و خوشویستی و سوز و مهربانی لیوان لیو بو لبختیاری دنگ دنگو بولا بولو پیا حال پجانی تیانه بو روژان خدیجه دایکو ماموستای ابینی که چون بخیرهات نوی محمدی هاوسری اکاتو ریزی لی اگرید چون بدمی و پی اکنیو قصی خوشی بو اکاتو دلنوای اکات هیمنی و آرامی و لسرخوی محمدی باوچیشی لبرچاوا که روژان دیتو مالاوا بروی خوش و زردخنوا سلاو لخیزانی اکاتو چی جولکانی ماج اکاتو این نسین بسنجیوا لمالک دا پرورده بو کس خوی بگورو کسی تر خوی به بچوک و خزمتکار نه ازانی خیزان یک بون لجوانترین خیزانکانی دنیا زینب خدیجه آسا جیانی دست پیکر لگل ابو العاص دا خیزانی چی بختیار و دلخوش زور یک تیان خوش اویز زینب صفاتکانی دای چی حل گرته بو زور رزیل هاو سرکی اگرد ابو العاص زور هستی بسوز و مهربانی هاو سرکی دکرد و زوری خوش اویز بزور یک نیوانیان خوش بو حزیان نا اکر بوساتی چیز لیکتر جابب نوا کات یک نگاه لآسمان و دابزی شاری مکه بنوری قرآنی پیروزو بنوری محمد صلی الله علیه و سلم روشن بویوا سرانی قریش تنگتاو بون هستیان کر خری که جگان پیلیج ابید کوتند جایتی کردنی او نورا به همو شویک سزاو آزاری درونی و جستی خویو حوالانیان ادا یک یک لو جنگ درونیان او بو که داوایان لزاوکانی کرد کچکانی طلاق بدن عتبه و عتیبه ابو لهب که ام کلسوم و رقیان ماره کرده بو هشتا نهان گواست بونوا بفرمانی دای کوباو چانو سرانی تری قریش یک سر طلاقیان دان پاشان چون بلای ابو العاص بلام ابو العاص رازی نبو پیوانود کم کچه جوانا بود اهنین چندت آلتون و پارو مال دوید ادینه ابو العاصو تی واللهی پنجه ایچی زینب نگرمو به همو کچانی مکه هیچ پیویچیشم به پارو پولی ایوانیا بلام بداخو مسلمان نبو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچی کرد با مدینه لگل ابو بکر دا چند کسی چی نرد بشون خیزان و منالکانی خوی و ابو بکر دا همویان کوچیان کرد با مدینه تنها زینب نبه زینب روی بخوا و پیغمبرکی هی نبو ابو العاصی هاو سری مشریک بو لبر اوی هشتا آیاتی جابو نوی جنی ایماندار لهاو سری مشریک و کافر دا نبزی بو هم زینب درین احاد لهاو سرکی جابیتا و هم ابو العاصی هاو سری مولتی ندا کوچ بکات و نی اتوانی دزبرداری ببید ام جن ایمان دار و پیاو مشریکا جیانی خوشی و آسودهیان بردوان بو حتی جنگی بدری گوره حتی پیشوا ابو العاصی زاوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بناچاری وکو همو گنجولاوکانی مکه لجرف شارو توانجی سر کرده و گورکانی قریش دا چو با جنگی پیغمبر و مسلمانان کات جنگ بسر کوتنی مسلمانان کتایی هات حفتایان لیه کشتن و حفتاشیان لیه بدیل گرتن دا که عایشه فرمی ابو العاص برجاری جنگی بدری کرد للاین عبدالله کری جبیری کری نعمانی انصاری و بدیل جیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندگ لدیلکانی ببی بران بر آزاد کرد هر کسی چیش خویندواری هبو فرموی دکز لخلچی مدینه فیری خویندواری بکن پاشان آزادی دکردن اوانی تیش فرموی با خزمو کسو کارتان فیدیتان بو بدن آزادان دکین خلچی مکه پارو خوشلو زیر و زیویان ناد بو بردانی کرو براو مردکانیان پیغمبر صلی الله علیه و آله ناد بو بردانی کرو براو مردکانیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیری اوشتانی اکر کلمه که وهاتبون بو بردانی دیلکان

زینب بان بو بنیره و بو مدینه چون که اسلام توی مشریکو او ایمانداری لیک جا کردوتوا ابو العاص به بطاقتی و خفت و مراق و گرای و بو مالوا چون که دبید لهاو سری خوشوی سی جابیتوا رنجی رجدا جسابو زینب کچاوی به هاو سری کود زور خوشحال و شادمان بو لخوشی هاتنوی ابو العاص هیچ سرنجی بطاقتی و رنجی حال برسکراوی ندا حتا ابو العاص هات قصه کردن بدن جه چی گرو دلی چی پرلغم و پجارو و تی زینب زینب جان هاتوم خوا حافظید لبکم کام قصانه اکرد لبطاقتی ها چاوی برای نه هات سیدی زینب کاد بلکو چاوکانی تون نقاند بو زینب و کول سربانه که فری بیت خواروا دستکانی بجام آوکو و شکبون خوی لسر پیکانی نه اگرد رنجی سپی بو آرقی سار دیده کرد وای ازانی دیسان و قریشکان زوری لی اکن بو اوی حوصلی طلاق بداد لدلی خوی دا ایود باش خوملم شارده هیچ کسی کم نماوا همویان کوچان کردوا تنها کسی کدلی پی خوش بکم ابو العاصی حوصر ما وای ایسا ایوز ازنم اداولیم جا بیتوا بر رنجی حال برسکاو دلی لرزوکوا و تی ایتر ایمجاری چی تر یک نابینینوا ابو العاص که حالی لحالی زینب باشتر نبو و تی زینب جان او من نیم کلای تو بجه یلمو در روم بلکو دبی تو بروی زینب لجر لیو و تی ازانم هر وکو چون رقی و کلسوم درانو بسر باوک ما منیش دبید بچموا تواو بیهزو لاواز بو دلی سز بو نیتوانی خوی بپیو بگری ناچار دستی دریش کد بو دیوارکو پالی پیو داو لسر زویک دانیش زور نار رحتو بطاقت بو ابو العاص که هستی که زینب لبطاقتی آخری که ابو ریتوا خیراوتی خوشویستم اول سر داوای باوک تا که دبید لیک جابینو نک منیان کسی جیتر چون که اسلام جاوزی خستو تنیوان منی مشتی کو توی مسلمانو منیش بلینم داو بباوکت که توی بو منیرم زینب توزیک هوشی هاتو ببردال برخویووتی کواتا دگم بخزمتی باوکمو دستکانی ماچ اکمو بخوشککانمو خزمکانم شاد ابمو پاشن چاوی خستو سر ابو العاصی هاو سریو بچاوی پرل فرمیسکو دلی پرل ایشووتی منو تو چند من ماو پیکوا ابو العاص بدن جیشی گر که گریانی لقرجا را گرتبو و تی زور من نماوا چند روژه کو خود آماده کو بر رو با کچ کردن زینبو تی ایلگل ما نایید با مدینه ابو العاص و تی نخیر کچپور بلکو براکت زیدی کوری حاریسا لگل پیاوشی انصاری دادین بدواتا لبطنو یاجی چاوران دکن که هش مید لمکو دورا با بیانی زینب خوی آماده کرد با سفر هندی کچی عتبه خیزانی ابو سفیان بکوشی حمزو دوجمنی گوری مسلمانان گور فیلبازی جنانی مکه هستی بم جمو جولی زینب کرده بو. هند روزانه اچوبو نو نادی گورکانی قریج لکعبه دا هستو سوز و عاطفی اجولاندن دش به پیغمبر و هاولانی و وشینی اکر با کجراوکانی بدر. که عتبی باوچی و ولیدی برایو شیبه امامی لیوه دا کجراون. هستی کرده بو زینب ایوه کوش بکاد بلا میستی خوی حواله کبزانه تا اگر راز بید ریلی بگرید. لزینب نزیگ بایو بفیل بازانو نرمونیانی پیود کچکم بیستو ما اتوید بچی با خزمتی باو کد. زینب تیر را ما بو. متحیر ما بو لقصه نرمونیانی هند تو بلی براستی بید چون ولامی بداتوا. پاشان هندوتی آموزا جان هرچی اکت پیوی سلم سفره دا پیم بله من بود جبه جیکم. راستم پی بله چون که اوی لنیوان پیوان دا هیو شد لبین دا رو اداد لنیوان جنان دا نیا. خریق بو امقصه ناسکو مکراویانا دلی پاکو بیگردی زینب لخشته بریو نهانی راست یکی بدر کنی بلام توز یک ترساو هیچی نود دواتر رویشت دوای چند روش یک زینب خوی آمده کردو خواه حافظی لابو العاص کرد خواه حافظی یک که پربو لچاور روانی و بیگیشتن خواه حافظی یک که موداکی زور کرد بید بچاور روانی اوی کلن زیکترین که دا بیگ بگنو بطایبتی که زینب کورپه چی چوارمنجی بحال گرتوا ابو العاص زور هولی دا دان بخوی دا بگریتو روی که دا هاوسر و پیوید زینب زور خوشم اوید هر جیز لیادت ناکم ایم پیک و روشگارشی پر بختوری من بسر برد خوات لگل زینبی لگل کنانه برای دار روانه کرد با او شوینه که زی چاور روانیانه کنانه تیرو کوانکی لمر کردو بر روشی نور رو کوتا لیخورین حوشترکی زینب قریش که امان بینی گریان گرد بطایبتی اوانهان که کجرایو بدریان هبو چند پیاویک شوینان کوتن لذی قیوار رگان لگرتن حباری کری اسودی اسدی کسی برای لبدر دا کجرابون رمیچی کد باورجی حوشترکی زینب داو حوشترکر رویه و زینب بپشتا کوت خوار بسر تاشا بردیکا
كنانك أمي بيني تيرو كواني لراجر.

0: شانو وتي هر کس بيته پيشو دي کوجم ابو سفيان وتي اي كوري ربيع تيرو كوانا كداني تو ازاني قريش چن رقيان لمحمد وها ولا كانيتي توج اتوي بروجي نيورو وبرچاوي ام خلق و زينب بن يلي بولاي باوچي بيغمان امشكست بو ايما لبر او داوات ليكم بقررو بو مكه كروشكه من بو او سابنهيني درچو سوين دخوم ايما هيچ پيويست من بم افرتنيه كينانا امي بسر شوري ازاني بو خوي بو رازي نبو ويستي هر بروات بلام كسيري زينبي كرد بپشتا كوتو خيني لبر ارواتو كورپكي لبرچو لم بيابانه دا بناچاري گرايو بولاي ابو العاص هاوسري اویش بجوان ترین شیو خزمتی کرد حتا چاک بویوا دوای او پیوندی کرایو بمدینه و زید گررایو بدوای دو کینان زینبی برد حتا رادستی زیدی کردو او ساخوی گررایو دلن دابرانی نیوان زینب و ابو العاص سالونی یک بوا و تراویش شش سال بوا جارک ابو العاص بپارو پولی خویو هندیگ لخلچی مکاو ببازرگانی دچید بولاتی شام لکاتی گررانوی دا توشی عبید بسپای مسلمانان دو دز اگرن بسر کاروانه کیدا ابو العاص را اکاد لشو دا خو ایگین تشاری مدینه لوی حوالی مالی زینب اپرسیو اچید بو مالیان زینب بگرمی بخیر هاتنی اکاتو اکو نگفتو گو سبارت بر جیانی خویان زوری پینچو بانجی بیانی درا مسلمانان جنو پیاو پول پول چون بدنجی الله اکبر وو بو او انرژی بیانی لدوای پیغمبری عزیز وو بکن دوای سلام دانوا زینب هستا سر پیو بدنجی برس هاواری کرد که دیار پیاوانش جوان لدنجی تی هو خلچینا من ابو العاصی کوری ربیعم پناداوا پیغمبر دودی خواهی لسر بی روی کرده هاولانو فرمی اره خلچینا اوی من بیستم ایوش بیستان و تیان بله ایمش بیستمان فرمی سوین بخواهی گورا هیج لمشتا آگادار نیم تنها اوی ایو بیستو تانو منی شر اون بیستوا پاش کم یک فرمی کم پنا آهینن با مسلمانان اوی زینب پنای داوا ایمش پنای ادین پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوب مال زینب زینب به پله هستا چوب دم باو چوا و تی باب جان بو ی پنای ابو العاصم داوا چونکه کات یک للای ایم بیت آموزامو اگر لیش من دور بیت باو چی منالکان ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی رزی لی بگرا بلام قدغه نه بیت چیت بلای دا بیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناردی بدوی ابو العاص دا هات بومز گوت روی که ده هاولانو فرموی ام پیاوی شکل ایما مالو سامانکی تیان گرتوا اگر چاکی لگل دا اکنو مالکی بو اجرنوا او منش پیم خوشا اگر نایدنو او خوای گوره با ایوی داو ما فی خوتانا هاولان همو کلو پلکانیان بو جرایوا ابو العاص مالو کلو پلکی بار کردو لمدینه در چو برو مکا که ام همو پیاوتی و جوامیری لهاولان بینی زور حزی اکر مسلمان بید بلام حزی ناکر بزلیلی و سرشوری ایمان بیهنید بوی هیچی نوت حتا گیشت مکه لما که خلچی به پروش و چاوروانی هات نوی ابو العاص یان اکرد مالو سامانکان یان به قازانجکی شو پیدرانوا و تی کز ماوا مالو کلو پلی ور نگرت بیتوا و تیان نخیر بر راسی تو پیای وفاداری تو جوامیرید اینجا ابو العاص بدنجی برز شاید منوی هنو و تی بوی لما دین مسلمان نبوم ترسان بلین لترسان مسلمان بوا یان بسر و تو سامان بوا کافرانی توشی شو کرد یکسر اوانی بجهشتو برو مدینه کوتر ره چو خزمتی پیغمبری خواو شایت مانی هنا پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم زینبی با جرائه و هند یک دلین مار برینی نوی با کردوتو ابو العاص و زینب لگل دو جگر گوشکان دا علی و اماما جیانی خوشی و بختوری اندست بیا کردوا لجاران خوشتر بلان بداخوا مرک مودایی ندان زینب با هوی اوی که کافرکان لکاتی کوچ کردین دا لسر حشترکی فریان دا با خوارو مندالکی لبرچو بو بردوان با آزار او بو پاش سالگ لجیانی تازه هاوسریان زینب کوچی دوایی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل ابو العاصی هاوسری زور بوی بطاقتو نارحت بون لگورستانی بقیع ناشتیان ابو العاصیش لسردمی خلافتی پیشوا ابو بکر دا سالی دوانزه کوچی بنخوشی کوچی دوایی کرد خوالیان راضی بید پیغمبر دودی خوای لسر بی زور امام و علی خوش اویست اماما زور لزینبی دایشی اچو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملوانکی شی بدیاری بو هاته بو زور جوان بو لمروی سپی و رش دروس کرا بو فرمی ام ملوانکی ادم بخوشویسترین کسم جنان جوان لم قصه بو و تیان کچکی ابو قحافه و تا عایشه ملوانککی برد چونکه اینزانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عایشه زور خوشوید بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانجی امامی کردو ملوان که کی کرده ملیو پیدا امامه دواتر شوی کر با علی کردی ابو طالب بسرانی بر ریزو خوشویستم لیره داو بمشوی حتی نکوتای علقی امزارمان تا علقی چی تر و برنامه چی تر همو تن بخوای گوره از پیرم خواتن نگل
1: لهر کاتکی شو روش داویستد گویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره هاو هم

رونق کی گندو شارمان شنی بهار ام شپول توی کنارمان سلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نو جاناو دبریتو دلان من دحویتو خم من لبیردچیتو.

ای پیغمبر دست من لتو نبیتوا. تو پیغمبری خاتمی نک بو عرب بو عالمی قلاچوی حسرت و غمی بخشندی ببیر کابر تو خود حاتمی. الله الله چند لای خوا خاطر جمی.

شانازی مسر کردمی تو تکل بتر پیدلو هناسمی تمنی من رگا یکو تو دلیلی رگا کمی هر کسی که توی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات درجه لدمی کچتری دینت حل درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار سال ولان را عقلکانی بوتاو درا زانست بوی

خير أمه هرما يوا روجك بالي ندا يوا رشتيك بو نكرا يوا هرچن سجار اوخ كرا بلام لتختي زويدا نما يوا زورا چني و هستا يوا لم دعيه دان خوش كوتين تخد لجيقه دا كوتين نا حزان دوريان تنين چالی مریان بو حل کنین و ها تنگیان پی حل چنین بوین برغلی بردراو هر یک بو دربنده براو استاش نوی ابو لهب کول درکمان بو دکیشن عقبو امیه وک اوسا بلالکان را دکیشن دنیا بو تا جنگلستان اوانش ورچو کرکدن دست لجیان من ورددن گرگهار من تی برددن که تکه ها شاول دینن تروشک دسو تینن لمظلو مکان ده گرین زال مکان ده لاوینن بویان ده گرین فرمیز کین بوده بارین.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور مانو
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بو مروفایتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوه

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حمدن یوافی نعمه و یکافی مزید ولا حول ولا قوة الا بالله. و اصلی و اسلم على سید المرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. يقرأ برزكاني راديو محراب لها شويني كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخزمتان أبين لروجي اخشمدا بو پیشکش کرنی برنامه راس وخوكتان برنامه پرسیارکانی ایو ایو عزیز و خوشوی سمیشل دلکان منهن برایان و خوشکان که ایم ام برنامه تایبت بو برستان بوی که هر پیش نیاریکو رخنه یکو رون کنوه یکو پرسیارکتان هبه ایم ایشالله بندو سافی بشی کنترول و امام صاحب رزانه لخزمتان هی ام برنامه من عزیزکان راستو خویا و پیمندی به ایوی بر رزوه هیو فرصت یکا ایشالله اوی که بوی بکره با بش داری تیاب کات چون که بش داری کنن لکلیمه خیره ایشالله صدقه یکا الكلمة الطيبة صدقة وشي جوان صدقة يوك إبخشينو ببراو خشكا كان من خوشا بيستان بحسيك أمروك بيش أويك بيوان ديكاني برستان بيت ولا أثنائي برنامه كمان دا بحسي بكين بحسيك لا دياري ديكي دزيوكين لناو خلقي دا أويش بريتيا لدياري دي دوروي اتوانین بلین هی من هی وامن هی خواب نامن با سی چوار روی هی واتا نزانی بچون حسابی بکیت برای که عزیز من جاری گرای او تی لامان خوند اوکاتا لمعهد بوین معهدی زراعی و تی ما مسایق من هبو و تی ما و نوشکی و تی بلی نوشکم باش و تی باش و تی می‌دی و تی بعد نیوچونی از کام روز و گرم و تی ای وابزان خوی تو حتی مشروبات خوی تو کحولو عرقش خوی تی بالای اوش خو و تی ملایت من نسل ملت و سرما و نازن با کافر سیب کم یا با مسلمان ای خلقی که های آواه نازنی چه بنیاتی که لسر بنی جا باسه کمال لسر امیه با امیدی که خومن باوش لسر او جور اخلاق روشتانه نبین دامزداوین لسر اخلاقی جوانی اسلام و منالکان من لسر او اخلاق جوانه پرورده بکین ولو کسانیش خومن بدور کین و بیان ناسین اما و باقی بابتکانی تین انشاءالله لدوائی نوبره کی کرد که جمار تلفونکان لایخوتان یاداشتکن دین و خزمتان به ازنی خوای گوره
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دین و خسمتان به ازلی خوای گوره با پیشکشنی برنامه کتانو و چاوری پیمندیکانی ایوی برزیج دکین که حرکات درفتان هبو ایمال خزمتان هین بورگتنی پیمندیکان تان عزیزان و خوشویستان باسک من لذی الوجهین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم افرمی پیتان بلیم شر الناس کیه خرابتین کس کیه عزیزان که بلی فرمی ذی الوجهین خرابتين كس أو كسانن كدورون يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أم برويك أوش برويك واتلا أصلا إنساني مسلمان أبي دام أزراوي جاء أمذي الوجهين حالته يقبو كاتب بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم تشريفي شو مدينة كومالك لمانا بيدابول أجينا أو كتفسردمي كبيغنبري لما كابو خلقي دو صنفو يا صنفيكي مؤميني راسقين يا صنفيكي بباوري راسقين واتا هدو جهتك ديار بو أما بباور أما باور دار بلام كاتي كتشونا مدينة مسلمانان دا صلاتيان قرت دست كومالك بيدابو جرأتي اويان نبو روبروي بيغنبر بوسنا وبلين ايما بباوري ولا همان كاتشا ناخكيان بهوي رئاستو بهوي طموحي دنياي بهوي كم سليقي خويانو تسليم نبوبون بشريعة اسلام بدلو بيان لقل شريعة خوابن بوي امان بيان اوترا منافقين كاتي اجيتا خزمتي قرآني بيروس لها سرتي صورتي بقردا باس لم تسي صنفة من بوكات صنفية كم كمسلمان كان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون وصفي مسلمان كتأخر باشان يتسر صنفي دوهم كبيباورانا كأمانا هرچن بيان تأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بيان ترسيني ونيان ترسيني بروانا صنفي سيهم يشمل بوباسكات بلام سيدي أو چن مقطع آياتكي بچن آياتي كود باسي كافر كان بلام بچن آياتي مفصل باس لمنافق كانك سبيشان باسكا أمانا كومالكن يخادعون الله ورسوله يعني خواه بيغمبري خواه بخلطين بلام خواهنا خلطين أم صنفة بيدابو لمدينة دا أم صنفة كبيدابو سركل كان بيأيبو بيانا وعبد الله كوري السلوليان بيأوت رئيس منافق كان بولو بيش ادعاي رئاستو سروكاتي خيالكي خواهيكل بلام كاتي كبيغمبري خواه قد شوه مدينة كز لدولي وكونا بو وكز يوشي بو نقرت ليرا أم بيكوكت دجايتي كي جير بجيري بيغمبر بلام لسري شو زمان لوسيك بو بو تيقداني مسلمانان أعزابو ودائما كيشي دروس أكرد أم منافقان أم منافقي كعقيدهي بون أم صنفة لدولة إسلامية لزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو ولا لأما خيري شهر بو لولاتي إيما وردة أم دوروانا هم سانو جاري تر بيدابونه لتشكاتك لو كات لهر كاتك إسلام قشكات خلق برورو إسلام بيت كومالك بيداء من كزمان لوسن بس الرالتي ألم مسلمان بلام لجي لشو مسلمانيتي يعني جيبا جيني ويتي لجيهانا مثلا ألم إيمان لجي إسلامين جي مسلماناني تون روين إيجا فرقي چيه بلام للايك والزراسة خو نادن لإسلام ألم للايك تبليدين أم حالته دروز بو أما نفاقي عقيدي خوابنا من بدا ولا قرآني بيروز دا خواهي قوله باس أكات بو من كأفرمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام كومالي هن لخلقي من يعجبك قوله يعني سرد صل أميلي بقسكاني سكاني أو نريكو بيكا أو نبإحتراما أو نزماني لوسا وهروا حتى أمانة ألينشي ويشهد الله على ما في قلبي على خواه الشاهد بمطلق الإسلام وهو ألد الخصام بلام خلابتني كسانيكش زور ركابري يودك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد كاتي كشكلة تولدو كونو بس الزبي أرون دائما فيتنيو آجاوو بيمتمانيو فساد دروسكن لسر زويدا وكاتي بيان بلي وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم كاتي بيان بلي ورم سلمان با وزان التاواني كي كدوا خواهي قولا فرن فحسبو جهنم ولا بئس المهاد مانا سنة جاميان بيبا وريو جهنم أم منافق عقيدية زور خطره لبری وریابین ایمی مسلمان اوی که بنمایک بروامان پیتی لسری بروین اوی که برو پینیه بدرو مال برو پیتی فرمو کاغ عمر کاغ عمر فرمو جوم لیتا
2: نلما مصابو ایزر دنیا اتلاوالی دا ایزابو
1: عليك السلام من جملة دنيا كوايا فرمو
2: ولا من اللي خراب لا تو هذي دي هذا
1: نعم اللي خدمة دنابتام توخت دنيا كل صافة فرمو كاك عمري برس
2: يلي مهر هذي دي ما مستعد دل جنبو أسرع ولي هذا
1: عزيزة كم برسيارك وبفرمو للراديو كو جملة بقرد يتر لك تلفونك شون أبيت دروست أبيت
2: والله بكي ناغم ناغم بريسي
1: فرمو فرمو
2: يا ناغم دنگا نايا دنگا خراب دي
1: دنگا كي تو پيوستا بغاتا جوي من بباشي اقات كاك عمري بريس لخزمت تاين
2: اهو تجور اقام من لا بزيك بلا فارة بزيك بلا خطايا بزيك يا ناغم
1: والله يبلم شيت دا صلاتي مني
2: من بزيك ازام دا صلاتيني بس بزيك بلا فارة او بزيك تشويد خاطر سريد يا ناغم
1: دي لخزمت تاين پرسیارک فرمی من لخزمتم
2: برای ویولا سیارم نبوزاره و هر جمعه که پس هر درم نبرانی و اصلاوان لیه در اصلاوان ایت کتای نکر هر جمعه لیر آگ دوی جمعه قصه با جو قصه بود سچ خوش گفت اصلاوان لیه درم
1: دی خواه زاو با توی اخو مرکا دی خواه عفیز بیک عمری بریس خواه زاو با توی اخو اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كاك عمر نازم لكي والله برجك لبتنشت ما تشويش دروسك إن شاء الله خواهي قولة أساني كديار الرادو كان هن يتأمش دروس أبي خواهي قولة من پارزه جا عزيزان وخوشوستان إسألناو كومالغي إيمدا دياري ديك پيدابو أم دياري ديك عادة لناو كساني كيهن لناو أفرتانا هيا کاتی کسی چه با مالی زار بروی که خوش زاری نکر لگل پشتی دیل کر غیبتی اکر اما دور روی بولی رئیس آوار ریزی دی اگری بولی گل پشتی کل کر دستگی با قصه کنو بیر ریزی بران بری ولی نو صنفکانی خوان برجواندیکان هن جایتی برجواندیکان لهمو اطیافکان و لهمو بشکان و جاری و نو سینگی گوای نو سینگی کی شوفیری بی نو سینگی کی کرینی ملک بی، دوکان بیت، کرینی اتومبیل بی، امانا بشی لخلکی اوانه دی. هندی لخلکی شیه، هد دائما لناو خلکا وای پی خوشه، وصفی بکری، خوی وادر ابری، که رود لیانی، بلام هر ام انسانه یه. یا که کاتی ایشی پید بو، برجوان دیکی پید بی، زور بدور تایه، زور صدکا، زور اینکا، بلام هر او انسانه که ایشکو بو نکرد، يا إيشاكت بونا تشودوك كأنما ناد ناسي أما براسي كاريكي خرابة جابوية زانانا فرمو دو جور منافق مان هي منافقك مي عقيدي مان هي هل أصلا برواي بإسلام نيا قناعتي بدين نيا بلام چونك خلق همي باسي دين داريكا أمي شاتوتا بيشوو روالتيكي دين داري بو خوي ترتيب كردوو أيوه قصلا باسی اسلام و دینداری که بلان هیچی جی نکردوه و هیچی جنیه اما بوی بحسابی خوی راو سننجی خلق رای کشه سیاسی اکانی اما زوریان هیل اما ام کشتی امین سیاسی اکان ام مسئله این هی که ایشیان بی لیکاتی انتخاباتو ایشیان بی با یکیک اچن برویه یا مسئول تلفونی بو اکا با دمیو بیتو با قربانی بیتو بلان هل گلی اگر کسی کتر بو جوشی پی نادات جوابیشی ناداتو هیوا من بو بینی مانا لکاتی که مقابلی که مثلا تلفزیونیان کدوا لو کاتا کسی که زور لسر خو زور جوان زور قصی باش زور قصی نشتمانیان بخزمت هرم انسان لانی لبرنامه که در چوبیت چوبیتی بانو سینگه که هنیش رو چایشی پی که ای خود لیواتا و دو من لخزمت خلکم ای بولی رانه علی کس چاو با کز نکوید ام جوره معاملانه معامله یکی سقطه معامله یکی ندرسته تا توکه ل اصلا تبعی وایه رز دخل کجی بیگره جایی تل منال رز دگری منال رزی بگره پیر رزی بگره هجاره دولمنه یهی واهیه خواه پنامان با اگر زانی کابرا خوان مصلحتی که اچه بدمی و قربان و بساقت بیت و دست بسنی و اگریت و وصف یادات و ملام هر لپالی اگر براکی چوگه برجواندی باونیه بحال مرحبایی اکاد براسی اما ام انسان بولگل اموایه بولگل اموایه ام جوره حالتانه حالتی که ل کاروباری روزانه من پیلن هنری سیاست یا هنری پارپیا کردن یا هنری خلق راکشان یا جاری واشه ریکلام کردن پروپاگنده کردن بو کالایک واسوی ام کال او نیک او اپا باختو چون ابی وابی تانه بواقع نبی بویا عزیزکا ایمه مسلمان وریای زبان با وریای حلسو کوت با هموش تک من لسه تومار اکرید لروج قیامت شتک و در بریبیو لواقع پیغن بوبیت خوای گور محاسبه تکات علی بوبم زمان خلق الخلطان و خلق راتی شاو بلام لواقع اخو نکردو بویا یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون خوای گور سزنشتیم امکات افرین ایم گروه ایمان دارن شتک بدم ایلن بو بک دو نایک بد بک خوای گوره گورتین توانه لشتک بدم بیلیتو بلان بک دو نایک مثلا بدم علی خیر و چاکب کینو وهاب و یو صدقه آوای بلان خوشیتی بلان یک دینان نکد ای بو بخلق والیت ای بو خلق را اکیشید ای خود شون نایکید تبعی وریای خومن بن اگر نو الان جاریک کسی اگر چه تا خزمتی خلیفه مسلمانان عمری کوری خطاب رضی الله عنه رضا و رحمتی خواهی لیبه مناغلی که پی ابی ایوه سینا عمر که امیری مسلمانان نسحتی مناغلکی که ایتی لانه مناغلکی گوره بو بیتوزه خورما زور اخوا الان خورما اخوا تو دیار دستی برینوشتی پی او بو بای خورما اخوا نکو الان بای او بکت افرمی برو بیانی بیانه رو احبا کابره سری سرامی ارواتو چند روش دو اوه چه تو عرضی که باشه بو چی او کاته که اینام هیچی نفرمو فرمی اخر او روشه من خوم خورمم زور خوارده بو اگر بمنالقی توم خوم ده خورمم مخو نه بو چند احتیاطیان کدو اصحابی پیغمبری خواسته سنم جیلی پیغمبری خواسته وار را هات بون حزیان بدو روی نبو نک به هزار روی بلکو همو کاتی هولیانه دا اوی لواقعی خویانایا لبنی خویانایا او دانین چی توانایی کی هیا چی دسالاتی کی هیا و چی حقیقتی کی لا هیا بیغید بوی جاری وایا ام دو رویا کومل زیانی گوره به انسان بخشید یکم انسانکان لسر مبدأ نامينه تو بوني مبدأ زور گرنگا انسان نابه قرر روش بي بهر لايكا بايها وشن بكات مبادئ اسلام بيت حتى غير اسلام بيت منافق و كافر خواهي گوره گورترين عذابي بو كافر دان بو منافق كان دانا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار للدرك اسفلان خرابتين عذابيان هي او کسی که چیله به هم گفته براسیله للاخوا لپیشتره تا او کسی کشتکه اشاریت او بلام راجه بید در اکید که اگه محمد فرمو
3: سلام علیکم ماموستا
1: علیکم السلام عزیزکم برزید
3: ماموستا دو پرسیار مانه عزیز نبی
1: فرمو
3: والای ماموستا خویم پرسیار زور کراو عزیز نبی نوزی مغرب اچه تا پال عیشا
1: نجی مغرب اچه تا پاله والا کرابیتیش هر تازه که اگه محمود دست خوش به نی بیست دوار دست فرمو بله اما یک
3: دوام ما مستم قاسم براو تو اگر زرزر مسخی کم بسرین که بسر قاسم آبیت لکاتی نویزا
1: قاسی لکوی براو تو که خوش فاو با یخوا
3: تقریبا آوه چوار پنزل خوار از نو آوه
1: شوار بنجاني واعتقل اقلافه وبراوته
3: لا صار اجنوبو يتدعى بالليبيا
1: يا الاخبار اجنوب براوته واعتق لقاته قلابتي ليك راوته يعني
3: بله
1: بله بله اديت وايه اولا اوش غلامت دمو
3: عزتنا بموت زور صار دس خوش بيه
1: دسكاني خطو خوش بيه خوش بيه كاك محمد
3: وعفيز
1: بيه خوالك كاك محمد دا برسين يجي مغرب دا چه تبال عيشا بله هندي جار كسي كنخوشا لكاتيكا كنخوشيكي هي تر لرزكا قرتويتي لكاتي مغربا نيا دياني نيا جاكي ابا تبال عيشا اي كات يا كاتي لسفراي بود نكرا وجمعي اكي تقسري شي اكي او كاتا تواني نواجكي مغرب لكاتا بود ناكري لقل عشاكا بيك هو ايكي اما بيالن جمع التأخير دواخستن بهو كاري سفرو بي يا بهو كاري نخوشي بي ولا يزانان امام احمد حتى على ايشو كار بي بو نمونا توچوي بو عياديك ريك مكاتي مغرب كرته لو كاتا خريكي فحص كردن واماني تشكو دكتور لو كاتا دانشتوا بتايتي بو نخوش كان لم حالته نيديني علي نيشتكي نيشكي مغرب من لا عيشة كاتي كان نيشكي عيشة كت دو حالته تواني لبيشة نيشكي مغرب كي انجا عيشة كي ايش تواني عيشة كي دواني مغرب كبكي بيكا وبجمع اما دروستا بالده چتبع عيشة خواهي قولي شفا بالا قاتش مراوتو قاتش انسان بو مسح كردن يا بو شوردني تا قلابي لسري واجبة لقلابة بروس اقل اس قلابة ما ليك رابيتوا هيتش لسنية نمسح لسر نشوردن لسر تو تناول سر واجبه د مچاود د شوي د سد د شوي مسح ستكي برامج قاچت هي وزيني بو اگ قاچك بي او قاچو وزيني قاچكي تر تر شوي بو چوك اوي كه خوي گورا فرمي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجل الى الكعبين الى الكعبين نماوه كما دم نماوه يتمسح كدني او اسقانكي بيويست ناكات او حكمت لسلاتشوا والله اعلم خوي قوله يا متي دري جناب شتو امش بيه لنا بركي كوتاو دقرينا وخزمتا ان شاء الله تعالى
0: بسراني برزو خوشويست دتوانن بو پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خو كان پیوندی بمجمار تلفونانو كان كورك تيليكوم 0-5-8-29-09-92 آسياسيال و فايبر 0-5-7-232-71 نورمال و كورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي إيماني بوناو أوتومبيل و مالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتی ایوه برز و خوشویست. از زکم جا هندی اخلاقی ناپسند که هیا بای باسیلی اکین بو اوی منالتی لسر پروده نکی. نالی آفرین بران بر اواوت آفرین بران بر امیجواد بود. ام دیاری دیه و گوتمان اگر خوانه کده لعقیده و بیروباور منابه او زور خطرناکه. انسان ابه خوی ساخو کد. لگل خوایت یا لگلی نیت. لگل اسلامتیت یا لگلی نیت. لگل عبادت یا لگلی نیت. پیای خوایی گوره لی خوش بید خو عفی کد بو یه رامو تیجاره من نجم نیکرد. ویتی که نجم نیکرد لمجلیسی که تعزیابی. و تی یکی پیوت میتیال سنیوش که کوت کاک منیوج نکم. و تی کاک عایبه و مجلس عزیت و کاک عایبه چی؟ اگه حاصل لبر خلق نیوش کم هر کافره ببخواد پنامان با. هر با گناهی نیوش نکن نکم لسر بید. تی کاک منای کم نای کم بار با وقتی بوچی دروکم. لبری درو مکه. هر مبدئی که یه بر راستی بیله. انسان ابیل جریه بی. کاتانه دوری جرأت ل انسانا نهيالت لسر حقي حقكي خوبلي انجا اگر لسر او مبدأي خود بوي دواني قابلي مناقشة ايكي كتر ايكات ايكي تر نايكا حتى زو لزماني زو ابو كخالي فرمو كشيخ خالي فرمو
4: ما سيجا السلام عليكم.
1: عليكم السلام كاك شيخ خالد. عليكم السلام
4: ورحمة الله. شوني باشي سلامتي شكر.
1: بارك الله.
4: برسياركم بلا خزمتها.
1: لخزمتها فرمو.
4: زكاة غنم اگر غنم كان ندي لزكاة اتواني بولاكي بي لزكاة.
1: زكاة غنم بلي بسر شاو. غنم. بلي بلي.
4: شاو خوش بيت.
1: وزاوز. وزاي توجبا تو خواهي غوري محفوظ.
4: خواهي ذاتان باتو ان شاء الله.
1: بارك الله.
4: من بود. وعافظ.
1: كاك شيخ خالد فرسيت زكاتي غنم اگر غنم كان ديت بارك بديت لزكاتا كاك شيخ خالد على روش خلات واتو برسيارك كدوا خوا موفقك يا خوا سركوتو بيت زكاتي غنم يا داني ويلا يا باقيش تكانيتر آي اتواني بدلك يبدين بتاتي لمولاتي ايمدا الحمد لله هزار جار سباسي قوري نعمتك كاني خواكين كاك سركوت فرمو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. كاك سركوتي بريس
5: عم سجن سواني باشي.
1: الحمد لله جناب باشي تخوزاد باتو يا اخوان
5: بريس الله كان من الخوش تذكي وسركوت انتمو دخواز
1: ممنون متشكر تك
5: ان شاء الله برز ناسك
1: خوزاد باتو يا اخوان
5: وأجور زاتم لطول الدنيا والآخرة إن شاء الله
1: أجمعين.
5: قسم لك يا موسيقى أرز خوش الكلام وكان يعظم لخوش بل ولا موسيقى كير شرامي راسي بس أنا يمستم مرحبا كده برستان بكم
1: ولا بيامان خوش الرون كنوية قسيكي باشت فرمو لخزمت أنا ممنوني مرحبا دس خوش شكتين وزاد باتو يا خوش هيج رخنيك نية لبرنامج كمان
5: وما من رخنم لبرنامج بس رخنم لراديو يا أو ببرا كنترول موت وتم راديو كمان بورد التلفزيون يجري بوك استاب كله ممنونين للجهاز كان بل هو مكان كل ممنونين راس جات رحل مالي يا برنامج لكاتي برنامج تومار كرا وبرنامج راس توكو جي بي سي بارستان بي
1: يا أخوة سركوتوبي يعني واتي ربطي كان بالتلفزيون نو
5: بلا يا
1: بلا بلا دسكان خوش بيت وبها مانجي لقل تلفزيوني محراب بكين دسكان خوش بيت كاكسر بارك دعاي خير من بوك بريس
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام بارك الله بوست بيوين ديكي كاكسر كوتي خوش ويس خوش زابتو كاك شيخ خالد دفرمي زكاة زكاة لولاتي إما الحمد لله أمروك آشش كم بوتوا يعني أو آش الرسميانة نبيك هيا شونك لولاتي إما إسا كم تلين نان أكريت يعني نانوا كان نان دروسكات أميك وكات أرديش توزيع أكريت تميلي برنامي مواد غذائي خواردن أرديتيا أردك حكومتي عراقي توزيعك بسر همو الشعب عراق بسر ميلتك هل يكا تحصي خويل أرد ورق لي واتا بيسمان بقنمنية واتا إسا قل مالكان بقري كم مال مقل للاديك أينا لبوغ مقل بو على في حيوانات دينا جنم نية لما ركنا. ألم كاتا من تاني جنمها دو تان جنمها بوا إمسالكا دسم كوتوا جنم كم فروشتوا. ككاتا جنم كم مجبور ما يفروشهم بزكاة كيش وغير زكاة كيش يفروشهم شو عم روح دولة ولي أجريت. ولولات الرشالات يشهد دولة ولي أجريت. كاتا دولة ولي أجري أوانش ليه هر همان شيون جنم يعني لما لا. دولت وری اگر دوای پارکی وری اگری نوا بسری کو لم حالتا درسته بله لسرف توی زنانی مثبی امامی ابو حنیفه رحمتی خوایلی به فرمی درسته بدلکه حتی اگر لسرف تریشه ول زکات صرف تریشه لبری خوانکه بدلکه خوانکه بدین چونکه اولات له ایمش تک معنی له شریعت اپیل مقاصد الشریعه ما بستکان الشریعت چیه گاندنی هاوکاریو پیوستی با کسی که فقیر لکسی که دوله منو هاو کاریه که با پارک بیدینی قضاکاتان او کاتا پاری گن زکاتا که گن مکا کفروشتو مانه پارک ایدین با کس مستحق کان والله اعلم بجوری چنی که کرده بید خواهی گوره موفقتان که اخوا خواهی گوره پاداشتی که اکسر کود باتو و او پیشنیت شلت که عبدالله فرمو
6: محمد السلام علیکم
1: علیکم السلام عزیزکم خواهد زای جنابی شبات و از سرک و توبیت فرمو براک
6: اگر توی سرکاد نیستی تذکر بیت دولا
1: یعن؟
6: اگر توی سرکاد نیستی تذکر بیت دولا
1: بله
6: لحظت بیت دولا
1: اگر سرکاد بیت دولا
6: با بله
1: بله ویتر
6: بله بله
1: آه با یک او بکی چون بکی بس چا برون کمو
6: با چا بخبای فایل اثر کرده که
1: آیت خوینی آیت خوینی انشاءالله برون کمو که عبدالله بریز لرادیو که جوان نوز بارک الله بارک الله خواهد زدواتو خواف که اما بس پرسیاری هنده براو خوشکانه جاریو از ام پرسیاری اکن آیا کاتی که صورتی فاتحه اخوینی لرکعتی دو هل لو صورت فاتحة لشركعتي كاتواني صورتي كي ترب خواني جا قل هو الله أحد بي قل يا الكافرون بي هر صورتي كرتا كان بي صورتي ديش إنسان هل نواجه كي كت چن نواجه فرض بو يعني نواجه سنة بو لرکعتي يكمو لرکعتي دو هما أتوان سنة چن مقدار قرآن بخواني جا صورتي إخلاص خواني قل هو الله أحد يا هر صورتي كي تر كاتان ركعتي يا كم دوا بلان تو كاتي سيركع دو سريك وكي سيركع سنتي ويتر بيت سريك وكي لركعتي يا كم دواي فاتحة كسورتي يا اخواني ركعتي دوا مش دواي فاتحة كسورتي يا اخواني السنة بلان ركعتي السيما نا اخواني حتى ابو سنتي ويتر بيغبري خواه صلى الله عليه وسلم جاري وابو بجعجاس وتركي كورا دور بيغبري خواه صلى الله عليه وسلم جاري وابو بجاجاس وتركي كرو دور كعتي كرو سلامي داوتو جاري وابو سير كعتي لسر كدوا حتى لفرمودا

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرغ دوستی.
1: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
3: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: دارانی خوشوی صلاح و رحمت و برکات خوا برژه بسر همو لعکمانا دعوه که لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمکوری و تاوانکان من کاو خوای گوره لسر ایمان و اسلام دامزرا من کاو برزن جیان دنیا که پریتی لتاقی کرنوا به همو شوزور جورکانی و با مال و ثروت و سامان بنا و شهرت و پلو پایا و جورها فتنه گوره و پچو که روکات انسان که جیان دنیا هر هموی تاقی کاریا با گوره و پچو چوا و یکی اگلو فتنه و تاقی کاریا گورانی که زور کات انسان لبردمیا رسوا و خجالت و شرمندابه فتنه شهوات و آرز و بازی و آرزو کردنی آفرتانا با پیوان و با آفرتان با هر دو جنسکا که خواه وای درست کردو هر دو چان میل و سرنزراکشیان هی برامبر بیکتر با یک گرنگ انسان لو تاقی کرنویا با اوی پیوی که مزن و سر برز بی و چاو لیکری پیغمران به سلامی خواهن لی بی و او پیغمر عزیزانی که جارها تاقی کرنو روی تی کردون و انسانکانی ترش لو بدرنین و رویان تیکا بایا گورترین پیاو او پیاوانن لجیانا که لاستی دوش تا خویان اگرن لخوشیکانی جیانی دنیا یکم تنازل ناکن با پارو سروت و سامان نخویان افروشن ندین یان افروشن نروشت و اخلاق یان افروشن و دوهم اویا که لاستی آفرتا بسر برزی و بداوین پاکی بتوانه بمینه توا و خوی تسلیمی غریزه و خوی تسلیمی هوایت و خوشیکانی خوی نکا بای هر پیاوک توانی لجیانی دنیا دا امدوشتا تأثیری نلی نکا گورترین پیاوی میجو در اچه و هر کسی که لو آسته دا ضعیف بو با پارو سروت و سامان یا با حوصر و با آفرت تاقی کرای او در نچو تیای دا خجالت و سرشور ابه جا چه پیاو به چه جن به هر دوکیان اگر لعاستی غریزه جنسی خویان نگر او خجالت و شرمنده ابن بایا پیغمبر خوشویس من علیه الصلاة و السلام فرموی این دنیا حلوتون خضیرتون فرموی ام جیان دنیا شیرینا شیرینی همو کسک حزی لی اکا و هرچی چاک و خراپ لیکو ابیتوا میشو مگزیج لیکو ابیتوا بایا فرموی شیرینا خضیرتون و سوزا که دنیا سوز هل اگره و گجو جاو دشتو در خوش ابی همو کسی حزی ببینینیتی و حزی بروشتنیتی بوی بایا فرموی دنیا ام دو صفتی هیا شیرینا و سوزو گشو جوانا خلق حزی پیتی و میلی بلای دنیا هیا فرموی و این الله مستخلفکم فیها و خواهی گورش ایوی کردو بجنشین لم سرزوید یا فینظر کیف تعملون فرموی سیرتان اکا و خواه سیری بندکانی اکا بزانه چون معمله لگل شیرینی و لگل جوانی و رازاوی یکی ام جیانی دنیای اکاو ایو لناو جیانی دنیا دان بایا فرموی فتقو الدنیا و تقو النساء فرموی لدنیا خوتان بپارزن پارسکار بن دنیا حالتان نخلطینه یعنی نه تو حول با دنیا نده یعنی دست بو حرامکانی مبا تنازلی بو مکا خوردروس سوک و رسوان مکا خوتان لدنیا بپارزن و پارسکار بن لجیانی دنیا لوشتانی که سرشوری هنه بو انسان چون که خواه تاجی ریزی خستو تسر انسان هرچی لدنیا هیا هموی لخوار انسان و هیا لخوار انسان و هیا هرچی لم سر زویه دا هیا هموی بو خزمت انسان درست کراوا هرچی لآسمان و زویه دا هیا هموی بو خزمتکار انسانا بایا افرمی خوتان بپارزن خوتان سوگ نکن و خوتان پچوک کن و خوتان پارسکار بن لجیانی دنیا و لناو هموش یا اوشتی که انسان سر شرع که افرمی و تقو النساء پارسکار بن لبران بر آفرتانا چون که آفرت لإسلام رزی که تایبتی هیا کالا نیه حراج کره و بازار پی گرم کره بداخل که است زورگ لدوکانکان و رکلامکان و کردوان بکالا و سوکایتی پی اکن بجورها شواز بلام اسلام یه ناویتی تاج رزی خصوات سر وکو دایگ وکو خوشک وکو کز وکو پور همو امان رزی تایبتی و داناون و حرمتی پاراستون بويا فرموي خوتان بپارزن لدنيا وخوتان بپارزن واتقوا النساء لا عفرتو هواو ارزوي عفرت واتعلينا كان شرمنده الهي خوابن فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فرموي يكم تاقي كرنوو فتنة يكروي كده بني إسرائيل كان سبارد بآفرت بو بوي آفرت وخوان رسواكر بويا خوشي وجوانيتي أمجياني دنيا لدل إنسان شيرينا بلام إنسان گرنگ اويا خوي ندورينه وخوي شرمنده نكا وخوي سوق نكاتوا خوي پروردگان خوي دفرمي زوجين للناس حب الشهوات جوان من كردو بو إنسان خوشي عرزو بازدكاني من النساء لا آفرت والبنين ومنال وچا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وكولها وتركي آلتونو كيسي آلتونو چورها شتي آلتونو زيويا للاخ وشويزبو والخيل المسومة وأسبو أوانيكا خليج باغدار وأسب داري وغلاخ سواري وسياري آخر موديل لك كي يسجي أسبي قرتو توا والأنعام والحرث وهروها مرو بزنو مانغاو حشترو همو أواني ترو لقلت يلقو بلورو باخو باخات من أمانة همو لا جوان كردون ذلك متاع الحياة الدنيا قوان فرمي همو أماني كأما جوان من كردو لا إيوا أما تشيجيكي كاتي جياني دنيايا والله عنده حسن المآب بلام لاي پروردگار باشترين پاداشتو باشترين خوشي لاي خواد سكوه كإنسان بمعنى أبي خوي خجالت و شرمده لاي خوانكا بوية خوشوستني آفرت خوشوستني آفرت بو پياو و خوشوستن بو پارو سروت و سامان بو آلتون و زيو بو باخ و باخات بو ولاي جوان بو سياري جوان بو اولاخي جوان بو اوهم و باخ و رازاوه جياني دنیا اما شكه كخوا جوانی که دولن اخی انسانا بلام انسان لحویان بر رستر و گورتر ابه لپش همیان او به همون خزمتکاری بن نبی به خزمتکاری هیچیان نبی تک کویلی هیچیان خوی پشوک نکات او با هیچیان او کاتا سربرز ابه بایا انسان گورترینش تک شخصیت انسان اروشنه بریتیه لشون کوتنی هوا و آرزوی جنسی که خوی سوک که بو هوا و آرزوی جنسی پیغمبر خوشویس من عبدالله کور عباس دا گیرت و دا فرمه جملة فرموي لا يخلونا رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فرموي باهج عفرتك لقل بيانو كان منيتو إلا با محرمي تخوي لقل أبي كقصي لقل أكاك لشوينك أروع بو سفره وتعي بيغمار خاصة صلى الله عليه وسلم بيانو وتي امرأة خرجت حاجة خزانة كيمن أجد بو سفري حج ومن جوعدم داوا كلا خزمت تودع بيان بو جهاد وتكوشان لبيناي خوايا كأروشتن بو شر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی انطلق فحج مع امراتك فرمی بگر روانه لقل اماميه برو حج که لقل خزانه که خوتا اوان لپیشتر لجهاد و تکوشان لپیناوی خوایا بو حتی بو سفر حجش پیغمبر من دعای کدو علیه صلی الله علیه و سلم بو پرستنی شخصیت و شکوی آفرتکان بو اوی که کسی که نزی که خوی و خزمی که نزی که خوی لقل آبه محرمي كي خوي لقلا به بو سفري حج ك سفري عبادته ججاي اوي سفري اسك هموي زوري نا مشروعا يعني ري بو دكان شاگرد لسعاد لا شش يواره اور وادونز شويته باشا مردوي لبرسا باشا باو با پيري ما من اك شكان يعني جنكان يعني انار بو ايشوكار انار بو ناو خلق انار بو دكان و بازار ليما پياوتر نه بو ليما خوشتر نه اجيان اي اما چيا ام موديل هموي فير بو لك شكينا پرسته وا باشا سلفي صالحي ما رزاي قاني وفرمي اگر همو دنيا بيتي اتوانم خيانتي لنكم بلام ناتوانم چن روشك لقل عفرتك لشوينك بمين موا باشا او همو فسادك بلاو بوتو بوهي چي ويا بوهي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحموش دي دنيايا عفرتي جا كدو فرمي واتقو النساء خوتان ببارزن لا عفرت خوتان ببارزن لا شوين كوتني هوا وعرزو بو اوي رسوف خجالد نبن خواهي قورش ام خوشویستی و عشق بازی که درستی کرد ولی ناخ انسان برانبر بیکتر یورید الله ای خفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا خواه فرمی من امامانه وی آسان کاری تام ممکن و تخفیف و سوچی کن لسرتان چون که انسان لآستی شهوت و آرزو بازی ضعیف و لوازه لو کاته که انسان شون هوا و آرزوی خوی اکوه ام انسان والی اکا ای که با آجلگ نه عقلی ایهله نه هشته که ایهله اگر انسان عقلی بی لو كاتي اچي دس ابابو داوين بي سي اي خوي رسواب خجالت اكا اي هاوسرد هبي خيانه له هاوسركت اكي اي چن هاوسرد هبي هاوسركت هبي دو هاوسرد هبي هل هاوسرد نبي انسان اگر عقلی به اگر وک لاجل نه تخواره و ناشه تعدال لشرف و کرامت و ناموسی خلق که ناشه قصو قصلوگ درس که ناشه وتی درس که انسان اگر شرم لخواب که ابی بزانه خوا آگا داری اوی یبیتون ما لا یرضا من القول که او شوی تو بر قصه اکی و کس آگای دینی و خوا پی رازی نه با قصانه خوا آگای دیو قصانه بوی انسان خوی رسوانه که اگر بیتو ضعیف و لوازه بلام که خوی یادس آرزو هوا آرزو کانی خوی ایتر او انسانیت خوا روانه و زور سوک و رسوانه بی بوی پروردگار داوی لکرلوین که خو من بپارزی والحافظین فروجهم والحافظاتی والذاکرین الله کثیرا والذاکراتی أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأفرميو كسانيكا بارزغاري لداويني خوان أكل. چو بياو بن چو جن وأواني زور يادو ذكري خوا أكل وهميشة لبيري خوان دز نابن بو حرامو بو قصي حرامو بو غرامياتو بوشتي حرام أو خوا بو آمادة كدون لخوشبونو پاداشتا چي قوري بو آمادة كدون كبهشتا برزان بداخو هنده لداعيو بان خوازا كانج لما تيكوتون كابرا تلفونك بو من أكان من بمحرم أزاني أما هي وتاري جمعانية فلان آفرة تلفوني بو كردم ولا فلان كز تعداي لك دو ولا براكي واي لك دو ولا آمز أما كي هي وتاري جمعية أما كي لا تسر دميك هاتوا لا شوي بيغم سنة بيغمرا هاتوا عليه الصلاة والسلام لا شوي وتار بيجي الصحابي هاتوا تو با محرم أزاني بأمينة أزاني كابرا ديبو لايمن بموبايل فرسيارك ديبو مالوا أما كي وتاري جمعة ولا عفرتك أو خيانتي كرو لو تاري جمعة باسكي ولا فلان كز أو يكردو أما أنا كي وتاري جمعة والله بشتك خلقتك شو داعي وبعن خوازك أنت يا ناول بتلفون أو تلفوني بوكرمو أو أمي بوكرمو أم توركو ملاتي أنا بونا تفتنيجي قورا كابرا جنكي طلاقا هزار توركو ملاتي بلاوية كاتو خيزانك أو تكشوا ایتر پیوندی با وچیه منم توی حاجی شیخ ملایا مسئول برپرس هر کسی گیه خیزانی تیگه چه چه پیوندی با تو هیه بلاوی که ایتر لطوری که ملایتی ها چه پیوندی با تو هیه شتی فساد و خراپه کاری بلاو که ایتوا براستی همو شتیق من لیشه واوا هموی من بسر یک اترشان دوها بایا گورترین فتنه فتنه که ملایتی و ام فتنه طور که ملایتیانن که هیش حیا و حرمتی که نیش دوها آوش تانیک تریش قبل او اکرین او جور ادنا بخال کیتر بویا پیغمبر خوش اسم علی صلی الله علیه و سلم دعای خو من بپارزین دعای من بپارزین و زمانش من بپارزین فرموی من یضمن لی ما بین لحیه فرموی هر کسی زمانتی اون بوب کا که بین دو شویلگی که زمانیتی بپارزه و ما بین رجلیه و اوی که لبین دو رانیاتی بپارزه ضمنت له الجنة فرمن من زمانتي بهشتي بوك برزان اسحو من جيرودي امين جيرودي زمان مانين جيرودي شهوت و ارزو بازين بويا كاتك تو اتوبشي تبع هشتو ابي ام دوانه پارزگاريب كي ناوي دل خوش بي بر سوابوني خلق ناوي حزب بلاو بوني خرابه هبي او انك حسك ان ترشع الفاحشه في الذين امنوا حسك اشاعي فاحشه خرابه كاريب لنا ايمان دارانا أنا هرشي قوريان لسلا أنا خجالتي لا إخوان شرمندل لا إخوان بويا خوابي إنسان زور خوي ببارزي يجيك لواني لجر سيبري عرش خوايا كي لقيامته ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أفرت خوان بلو بايو منصبة جوانيتي هيا رازاوية كز آقاي لينية بلام أمكس أوانا شهامة مردايتي وبياوتي زالة او اندار لخواتر سيكي زالالا اني اخاف الله من لخواتر سم من چون لقلتو يا قصي خرابكم من چون لقلتو يا دست دريجي خرابكم بو ايشك لواني لجر سايا عرش قايا كا بياويكا كا خرابي بو حل اكره لبران بالآفرتانا بلان من لخواتر سم او ايكا انسانا فارزي تنها لخواتر سانا لخواتر سان بقصنا بكردوا بو ايكا لظاهر لباطنا دوستي خوابي نقل ظاهرا دوستي خوابم بلام لجير و دوستي شيطان بمو بجوي شيطان كم بويا زور گرنگ انسان خوي بپارزي و يشك لواني كا هوكار و اسباب نجات بوني انسان لجياني دنیا شا خوت تسلم نكردنا بشهوت و عرض و بازي خوت في غمري خوش اسمع عليه الصلاة والسلام قصي سيف يوم من بوجرته ككتونة ناو أشكوتك وبردك تلاي ودمي أشكوتك يجر هل يكأن كارك يشاكي خوي باسكر يشك لواني ككار شاكي خوي باسكر فرموي من آموزايك خوم هبو زورم حزلي أكر وهاو سري هبو بويا هر زور دور خلم أدابو أوي بي خلطينم بارو سروتم هبو دولة من بوم حتى روجك فقيري وهجاري زوري بويا ناو ناچاري كردن حد بولاي من بو أوي يارمتي بدم وپاري بدم بلا من يجوتم لبرانبر أو تعبي خوتم تسليم كي آفرتك لبر ناچاري وفقيري وتباشا پارکم دایا دوای اوی که چوی نجه جوان و بو اوی کاری فحش و خراب کاری لگلاب کم لو کاتی آفرت که فرمیسک بچاوی آت خواروتی فلان کس لخواب بترسا او بحق خوی نبه هیچ کسک دروز نیه دست با کسک بینه من فقیری و هجاری ناچاری کردم بی ملایتو افرمی لو کاتا که باسی خوای کر خوایا من ترسک چوه دلمه و لبر خاتی تو پارکشم پی بخشی و وازم لو فاحشه نه فای درگای خیر مالی بکر و فرمی بردکل آچو درگای اشکو تک کرای و حت نداره بوی انسان ابه یچک لوانی کن خواه او پارزی لم جیانی دنیایا اوه خود بپارزی لآفرت خود بپارزی لداوین پیسی او کسی داوین پیسی لگل آکی یا چی خلقه یا خوشکی خلقه یا دای کی خلقه یا تو خوش کرده کچد هه دای کده یا کی بو کسی خوی پی قبوله کی امدل داری عاشق بازی و چات چات یعنو و تی تلفون کاری پی قبوله بو کشی خوی بو جنی خوی بو دای کی خوی بو پوری خوی بو خزم کسی کی خوی بو انسان ابه همیشه خو پارز بی بو یا عاقبتو سرانجامی داوین پاکی و کاری چونه بهشتا خواهی پرورگان لسورت مؤمنون کمال صفات ایمان دارمان بوهنه یه چگلو صفاتانه که ایهنه افرمه والذین هم لفروجهم حافظون او کسانه که اهلی بهشتن کین کسانه که داوین خویان پاراستوا که شرمگای خویان پاراستوا و داوین پیسی هرگیز در درجیان نکردوا افرمه اولئیک هم الوارثون الذین یارثون الفردوس هم فیها خالدون اعوانه جینشین و میراد بری بهشتن که دعوینی خویان پرستوه که خویان پاک را گرتوه آنه اهلی بهشتو چونه بهشتن برزن هیچ کسی لخوی امین نبه لمجیانی دنیا من ماموستام من شیخم من دکتورم من چیم کس پرز راونیم امام ابن کسیر رحمتی خواهی بالله بدای و نهایه دی جرته دی فرمه پیاوه کبو ناوی ابن عبد الرحیم بو ام پیاوه همو قرآنی لبر بو پیاوی که زور عالم و شارزای دین بو فقیه و شارزاو بلیمت بو یکی بو لجنگاور و مجاهدکان لپیناوی خوایا لو کاته که دوری قلای رومیان گرت عفرته که رومی بینی سرن جراک شاو کوت عشق و غرامیان لگلیا دوی اوی که چنجار قسیان گوری و عفرته که نصرانی بو و تی بو مرجه شد پیکم اگر ببی به نصرانی دفرمی ام پیاو عاقبت شرکه او همو علم و زانست و زانیاری و شونویجی اکر رو بروش بروشو بو خلق معجب بو با سرسام بو با عبادت و خواناسی و زانست و زانیاری اکی کهو تداوی خوشویسیم افرتو وازی لا دین هینا و چو سر دینی نصرانی دعای اوی فتره اکی پیچو فرمی بینیانو و تیانی فلان ما فعل قرآنوکا و صیاموکا و صلاتوکا و جهادوکا اوه چی بو کاریگری نه بو همو قرآن او همو زانست و زانیاری او همو نویجا او همو روجا روجوا او همو جهادا و تی والله بزان اعلمو انی انسیت القرآن و تی بخوا همو قرآنم لبیر شوتو یک کلمم لبیر نماو تنها هم آیتم لبیر ماو ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین دا فرمی خوازگا اخوازن او کسانی که کافر و بباورن لروجی قیامت دا کسی زای خوابینن خوازگا اخوازن مسلمان بونای و خوان تا لسر ام اسلام دا مزده بونای ذرهم یاکل و خواه فرمی وازیان لبین بابو خوان وکو آجل و یتمتع و جیش دنیا جور بگرن و یلهیهم الامل و فسوف یعلمون با آرزواتکان جیان دنیا و هوایتکان یا بیان خلطینه لداهاتو ازانن که همو تامو چیش او جیان دنیا یا هیج نبوا برزان انسان سيري آفرتك اكا بويا ضعيف الاوازين تو چي دز اكي لو سير كدنا ابي سيري بكي ناچار ابي چون كبوتا نخوشي دروني بلام لسير كدنا كا چي دز اكي هيچ سيري او ديوارك او سيري افرتك چي دزك او هيچ او يان گنابار بيو دل توشي نخوشي نفسيه بيو درونيه بيو اما يان توشي هيز نابي بويا خوا فرميتي وخلق الانسان ضعيفا انسان ضعيف العوازة اگر العواز نبي بوشي افرت سيري پيايا كا پيايا سيري افرت چي دزك او لم سير كرنيا هيچ الا گنابار نبي و نخوشي كي دروني نبي چي تري دزك او بويا چارستري هموي اويا كيما بين من لقال خواه خوش بي وقال شواني كعبد الله كريع مرة زي خواهي لي بي بسي تاقيب كاته ورشتن شواني مرق بو وتي اي شوان مرق من بي بفروشا وتي قربان من عبدو كوي لمو شواني امرانا امرانا امانة لجردسي منا ناتوانم بيد بفروشم وتي بي من بفروشا خاوانك چن صالة وتي چن صالة من خزمتي ام بياوا اكام ام بياوا خيانتم لينك الرو خزمتي بأيش خزمتي منك فرمي اي تو چن ساله خدمت يكي سي قيبتوني او تي براولا فرمي اي واره كرشي تو بلا گور خوارديتي مره چن به يمو بلا گور خوارديتي يوش مادام ما باور پيكا سيدي چ عبد الله كور عمر كر رزاي قال فرمي يا اخ العرب فاين الله فرمي اي براي عرب اي خوالك ويا خو من خوانه كي باورن پيكا بلا مي خو خو خو خو باورن پيناكا سيدي يا اسماني كرو فرمي فاين الله عبد الله كرو عمر رزا اخو فرمي في الناس بشات اخوارو شو غوركي دوزيوا سفركي واستانو غوركي دوزيوا وتي ابي اور انا مرن بي بفروشي بو عبدوا هموي كري عبدك لا بيناي اخو ازاد كرو فرمي اور انا مراكش بو بملك اخوته هموي بمخشي بتو ما دام او انا الاخوة ترسي من لقى الاخوة بين اخوشا الله فاين الله بو اوي كمان باريز ابراكان بخوا بس تنها پیوندی لگل خواه اینا هیچ کسی قابل اونیه یوسف سلامی خواه لیو پیغمری خواه نبوا افرمه و الا تصرف عنی کیده نصب الیهن خواه اگر تو نم پارزی لا فیل و فرتی ام آفرتانا منیش اشنیم او بویان خواه یوسف پیغمر بسلام خواه نا فرمه والا من هم خواه ما پارزم لا مشته افرمه و الا تصرف عنی کیده نصب الیهن و اکم من الجاهلین او کات منی جاهل و نفام بم بو اخوا فرمي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اي مجمع من شو لا من دال لهم خراب كاريكو لا داوين بي سي انه من عبادنا المخلصين شن كخوي بيا كي خالص وباكو بو خد بو لغو خويا بيني خوش بو بو بو وي بارز راو بين سربرز بين خو مال بي بارز لا رزواتي جنسي و زمان من بارزين شا ارزوات من بارزين پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمانتي شو نه باش من بوكا دعوا كم لخوي برور عقبت من خير كان قال لي بدي بس گناه كان ما نبي تشا بوشي له علاوه كم كره كان من كان هر كس بيست بدين من بجين من بخاك من بخلق من خاصه كتو سيرفر زيبكا هر كس درج بدين من بجين من بخاك من بخلق من خالق ولات ملتي بكاتو قادر جاي خير من بسراب كاتو لا شر اجاود بركي بمن پاريزه فلم فتنه واجاوي كا دور بركتن ام كتو سلمان پاريز راوكا فال بخاتنا وجوان كان لدبان ولات نيشتمان من لهمو دستك ظلمو استمو بيديني بپارزي يا رب العالمين فانا عاقبة من خير كي لسلام دينا دامز راو من كي پارز راو من كي لمش جياني دنيا يا رب العالمين خوايا تنها توفيق وحفظي تو من پارزي خوايا توفيق من بدي بمن پارزي لا همو خراب كاريكا لا همو اشتكا هو كاري سرشوري دنيا وقيامتي تي يا رب العالمين خوايا بناو جوانا كان لده پارينو باسماء وصفات برزكان لده پارينو دل من خوش که به سرکوتنی اسلام و مسلمانان یا رب العالمین خواه اوانی درجایتی دینی تو اکن اوانی درجایتی اخلاقی ام ملت اکن لکول مانی بکتی یا رب العالمین خواه بناوجوان اکن لده پارینو با اسماء و صفات برزکان با اسم شافی خود با اسماء اعظمی خود لده پارینو خواه شفای نخوش اکن من بناری گوان بله نخوش دوای دعای خیران لئیم و لئی و کردوه بتایبتی که چند کسی بدز نخوشی و آزار و جیرودن دست یعن لهمو علاجه که سر زوی براوه خواه معجزه و دست و سانکری لای خوتا خواه اسماء و صفات برزکانی خود لیده پارنو با اسماء و صفات برزکانن شفای و نخوشان و نخوشی همو لایکمان بنیری همو لایکمان لدرد و بلا و نهامتی بپارزی لسر ام دینه دامز رو من که لفتنو تاقی کرنو کانی جیانی دنیا رسوا و خجالت من نکی يا رب العالمين معلوم نال من إصلاحك إصلاح دايك وخشك كان منك إصلاح كاربدستان منك خايل لبرخاتنا وجوان كان لدى بارنوا لقناه دايك وباك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي أو رجع من جرت ولا يخد خايل شر من دو خجالتي لا يخد من نكي لسر حوزك وسر بخزمتي بيغمري عزي شاد منك مدى سبير وزكاين لآوك وسر تر أو منك لبهشت بريني خوتان اشتجي منك آمين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

انسان عاقبت خير انسان خواويس اگر گناهي كرت فرميز رجينه خوي بزليل زانه خوي بعيدار زانه خوي بو انسان نزانه كروي ببه چت ديواني خواو ام حور رقش امانا يكم طبعا همو رجا شيطان فحس دكاب زانه لم تحوج يقوي لك هاي انا بيت اجولو بوت همو رجك همو دقيك فحس دكا زان ام درقانه كراونه تويانه يكم شيطان بيدله كار مكة إيج مكة خو أرحم الراحمين خو أرحم الراحمين كل نيج مكة رجو مقرة سيري رحم جيب وجيب مكة خير وصدق مكة دم باك ودس باك ودايوان باك ما بقيناك خو أرحم الراحمين طبعا فر زكانم أما نايو قرآن أم قرآن ولا عرشي خوا وهاتو بودل مباركي بيغمر وايسا قيشتو بأيما الحمد لله أم قرآن نامي خواه خوايان لم قرآن تبلیغی امتی پیغمبری کردوا افرمی اگر اتانه من تان لی رازی بی و بتان خمه بهشتوا ابی خریکی کار کردن من ابی نوش پی ابی راجو بگری ابی عبادت پی ابی خواه پرستی پی ابی لگونه خود بپارزی ام جا چی تا بهشتوا خواهی ما کس مار خزمایتی من لگل خوانیه لبر خزمایتی مار خواه تا بهشتوا ام شیطانه یکم ایشی امیه بچفینه بگویتا بلا خواه ارحم الراحمینه فأجاني جل قرآن أفرمي ولا يغرنكم بالله الغرور أفرمي بشيطاني في الباز نخلطين من فيت أنا لهم خريكي إيش كردن بن إنسان بدوش تخوي لي رازية بي يكم بإيمان دوهم بعمل صالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكم أبي إيمان بيني دوهم عمل صالح عملی صالح نکی درویه ایمان نیه ایمان دانه مزراو ایمان اگنیه که رزگارت که کوابو برزکم حرکات شیطان چپانی به یوتاوتی نیوش مگا قیناکا او بزانه الو رگه و ایو بیت جوره و توجه رگه لیداخه بلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دوهم التسویف شیطان پیداله کلیسه گنجی تو سجاره رابویه لیبو خود فتره یکی تر تقاعد بوی پیر بوی حد بر رو لمزگود میره دارو همش فنی شیطان سه توبه مکه آها ایسه کلمه یکه یه هر شیطان خسید سردمی خلق نو خو من از زور باو الله بخواه من توبه پی حل نگیره همه قصه شیطان همه فنی شیطان یعنی چی توبه پی حل نگیره یعنی من نتوان بگرم و بولای خواه يعني من بروم علاقة لقل شيطانا ببسم بلان بيواندي لقل خواتي قم نعوذ بالله نابي نابي في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هلك المتسوفون فرمي أو إنساناني كألي كرم ماوي كي تر كرم بافتر كي تر باجن بين مو دواي جنك باخان مي أبكم دواي خان وكم نالكان في أبغين مو دوای منالکان و کرب آوان جنبین و کرب آوان خانویان بکنم دی دی دی دی دی هر راده که شه تا کاتک با خود زانی قابل سواری مل دو جا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر هاتو چپانیان بگوی تاوتی کارکل دو آخا مثلا جاری وای های لخوی بیانی از او خواکل خوشا مؤزین کبانگا لمزگو تاو بنایو پیغمبر او بانگا دا لباتی پیغمبر او مؤزین الله حی علی الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم حسبوا نيجاكت حسبوا سر رقى الرزقالي حسبوا قراتيوه فلاحو سر فرازي دنيا وقيامة دسكوه وربو ميوان داري خوا الصلاة خير من النوم كل نيج باشتلك تاخا وقل شيطان يجي ليفكا دا بسرتا لك بيهي تبخوا كميهي تبخوا ليفكا دا دا بسرع لبخوا بخوا جاري برای دخواه معوقی زور ساعت و نیوه کنیوه جبهنی نیو ساعتی تر خواه کنست فتر یکی تر بیرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی الو کاتا شیطان ام قصه یکر به یوی مکن مادام خواه بانگی کردی برو بدم بانگ که خواهو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تیه کردی الو کاتا که واجبک روی تیه که لهمو واجبک خیلی زیادر یکا مسئله تو حایل چی ها خریکی مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی ابی بچی بو نویجکت نویجکت لکردن وی مزگو تک خیلی زیاد ری چونکه هر واجبیگ او دقیقی که رو تیکا لهم واجبیگ خیلی زیاد ری
کابو نبی ایشکان من دواب خن نیوژکان من دواب خن عبادتکان من دواب خن خواپرستیکان من نبی دواب خن سهم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الان ریا بو الان که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازه امریکا هر ایشک کی لبر خلق پی الان ریا بازی هر ایشک ترک کی لبر خلق هر پی الان ریا بازی عزرایم وای سنت کی نگاه با پی نلی اهلی سنت که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیجی دوای نیجی عشاء کم با خوا الله اکبر ات تو قصر کل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نا پارزی لقص کرده لتلفون که ها اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخوای یان فیویتی یان گتو زن تلفون که چیه دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرا بی قصه یک لدم در چه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دلما تو بولا بر من نیجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چیه که با تو که تو لبر خاطر خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هجنیه او انسانی که تو لبر اوی کی ننان ددا نا آو ددا نجیاند فید بخشه نهشتی کت فید بخشه لبر خاطر خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویجه کن کامانا نویجه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازی کن خواه پناهون اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نویجه کن ناکن اوانی بو خواه عبادت کن ناکن ریابازی کن ریابازیان شریک قرار دان بو خوان عوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پنامان باعث خیت دلتا و خواه با کاک فلانکه زی باش بمبینه کنیو رکم دی کاک فلانکه چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکیاخ نقطه چوارم بر زکانم التعجيل في عمل الطاعات نقطه چوارم شيطان دائما كات كاتك نال نيجكم حزك بدو دقه نيجك توقي بو لبر ركوع باج نبي سجده باج نبي نيجك جوان نخويني قران باج نخويني حزك شيطان روجيك ختمي قران كي بلام يك كلمه لي تنقي حزك الرجي هزارك عن يشكي بلان بوشتي كاللزد لنيوجك النبي اخي نيوجك خوشك اللزتي ليه بي نيوجك خوشك سلق الخواب بي بلان شيطان في خوشك چيه هذا دنوك بي بأرزا حصي تو دنوك بي بأرزا حصي تو نا شيطان امي في خوشك ببلا نسن نجيب جيب كي نواجب جيب جيب كي نركن جيب جيب كي نشد جيب جيب كي ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حلی که مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خویت جب جب که نگدر رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو طبعا بر زکانم لحدیثی که بخزمتی گشتوم افرمه اوان انسان نویجی بو انوسره که آگای لخوی بو نویجی بو خواه کرده اتی ما باقی چوب و بازار باشد کرین ولی ناو نیوش رکایتی اما کهی با نیوش حسابه اما با پیاسه بازار رو با نوزه جماعت نده اگر انسان نیوشی با جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام لناو او صفا با اخلاص و نیوش که همویان وکو او با حسابه با همویان وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نیوشا بی با جماعت اگه که خیرم در زکیه خیر
چاکم دزکوی 27 کرد او نوجم بود نوسته لسجیل اعمال. نقطه پنجم العجب، انسان زور راضی به بخوی نوجه که باشم کرد او فلانه کسی ایج نیه زکان ایج نیه او فلانه کسی ایج نیه زکان ایج نیه من نوجه کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموشتی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پیدا و ایوه خلکی پی بشکینه و منتیش بسر خواب کنه عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که نیزم ای چون خواه عفو مان نکه بیا قضای بیا مان که آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب خواد ترسل يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خواد ترسل دوهم اوانيك هان لدورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حاليبون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اوانشين لعذاب خواد ترسل نابتو امين بلا عذاب خواد خواد انجا برزكم حركات عباده الكرد وتبخان يجي ام جماعته يجنيه خان يجي ام بياوه يجنيه او كاريك خراب بوته اي كي على لكاتك كتوتنا ونيجك يو تاسلاوي دعوته او دل رفض نبو بخواه بل انتون يجك الكرد ولا بازار على قبه دسو نا لو انا او انسان كان يجك كرد زرب اخلاص وكرتي قال لي به نيجي خلقي بغورب زانوي خد بكم اما چنجالك عرستانكم علم قولترين پياو او پياوية لناخي دروني خويا خوي زور ببچكولك زاني دعابك بلا بلا خوايا للاي خلق بقورب زاني دعابك بلا خوايا داوال لأكم لبرنا وجوانكاني خود خوم للاي خوم زور بچوك بم بلام للاي خلقي قورب زور خطر خود للاي خود قوربي عبادت باش بي كارت باش بي بلام للاي خواه و للاي خلقي خواه زور بجوكو زور بعباده بي پياو بكسي قلين پياو للاي خواه پياو بي خواه عقبت من بخير کا خواه ايمان من سلامت کا خواه يقول رب لطو بكرمي خواه لقاعي امتحاني دنيا ناجح من کا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق.

دلی با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی پانزا که بسرتای سورتی الاسراء دست بیدکاد بآیتی حفته و چواری سورتی الكهف کوتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

0: ای محمد
1: بلبلك ای چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دیبر مانو بصلاحکی ایوبیو بقازی رابر مانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانو بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو با قربان توی سروری کرده کی اسلام پروری.

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين مسلماناني خوشويست براو خوشكاني بريز يوبستاني الراديو محراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيشي بيبايان بخواي پروردگار درود وصلاة ورحمة وبركاته خواه لسرجان و روحی پیغمبری خواه و یار و شون کوتوان امتی تا روز قیامت یوبستانی خوشویز یوبستانی برز لزنجیر بابتو و آنکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دین و خزمتان کبازلا چیجور گرتن لخیر و بخشندیو دزگیروی فقیر و هجار و ندار و او کسانی که آتا جنبوی که دزگیروی بکرین جا او انفاقا مادی بیا معنوی واتا با شتا برجستا دنیایی یکان بیا وکو مالی دنیا یا وکو لاینی معنوی و روحی وکو بدموچون قصی خوش خندو پیکنین دعای خیر و رینمایی کردن و هاوکاری لروی درونی و بو باری درونی او کسا سوگ بکی خمی لسر لابری تنگو چلمهی که بوی چار سر کی پجاره که هی لکولی که توا و نزانی که هی شارزای که لیت یکچونی که هی بوی راس که توا هر یک لمانه لکنالی خویه و لویزگی خویه و جگی او یکا انسان تیدا بخشنده بیم چون که پیغمبری سرور من افرمی صلی الله علیه و سلم حتی زردخنه کردن و روخوشی و دنب پیکنین لروی برامبر یکی مسلمان تا لروی کسی که لبرامبر تا خوای پروردگار بچاکو خیر و حسنات وط انوسی چه جای اوی که انسان بتوانه ارکیک انجام بده و کار یکی گوره را پرینه و خم یکی قرص لسردلی کسی لابره ابی او کاتا او کسا چندی پاداشتی لای رب العالمین هبی و چندی لای خوای پروردگار حساب بو رنج و مندوبون و کوششی او کسا بکریم خوش ویستان و برزان جی خویتی که انسان هلویسته یک بکا لگل دورو برکیا لگل او روشگارو تمنی که تیدا اجی لگل او چرخی که پیدا گزر اکات بزانی جیان چون اگزره و چی لدورو بری آلوگور اکا و ویزگکانی جیان چون تی اپرینه خوش ویستان و عزیزان و برزان لم جیهان پر لآلوزی که ام روشگاره ایمی تی کوتوین که هند یک لخلککان نالین هموی بس بیری لای خرکردنوی مالی دنیاو کو کردنوی پارو پولو شاردنوو لبن دیوارنانو لبن ارزنانو لبن قاسنانو لکوچو پیچا شاردنوی مالی دنیایتی و بیری بلای اوووانی که روشگار یا لدستی در اهین ریا یا وکو خوی لدستی پارک در اچیتو ابیت میوانی گوری تاریکی تنهای بی مایا و سرمایا چالو روشگار دجواره دا مروف جیگه خویتی که بزانه چی اکا و خریکی چیه و چون ماماله لگل مالو دارایکی اکا نا بی همو پجاره که ایمالای او بیه چند یک من هیه و چند یک من کوک کردوه تا و چند یک من خرچ کردوه بله جی خویتی انسان حسابو کتابی خوی بزانه بس پیسکایی رزیلی چروکی دستونجاوی کاری که شرمزاره او لای خوای پروردگار شرمزاری دنیا و قیامته بلام لای خلق لای مروفکان حتی اوانش که بروایان بمردنو زندوبو نوانیا او کسا کسی که شرمزارو نابوته کسی که پوچو بیکلکو ناقابیلو بدخوه که بس بیری لای اوی خوای دولمن کاتو ایتر او خلق لبرسا امره ویلو سرگردان ابی هرچه که بسریه باکی نیا غیری خویو غیری اوی خوی ایوی کسی تر نبینی براستی او مروفنی او درنده یکا بلام پیستی مروفی کردو ببر خوی اگینا لناورو که درنده و دعبا یکا لناوچون و نمانی خیری زورتر لوی که بسر زویده بگرم خوشویستانو بر ریزان لروشگاری که آوا کسرکش و یاخی که خلکی بز بیری بلای خرکرنوی مالی دنیایا و خو دولمن کردنا و لپنانان و لسجنان مال و سروت و سامانکیتی وکو ده صلات داره بی وجدان دور لیمانکان اوانی که مال و سروت و سامانکانیان
اکویت دستی خلکان یک دوای اوی بدواداتون اکرید لی پرسینه و اکرید بدریجایی میجو عادت وابوا لپریکا مالو سروتکان یان دسی بسرا گیراوا لشوین یکی تروا لکون یکی تروا دنه در هنراو خوی شرمزاری و روزردی و خجالتی بردم خلکو روی خوای پروردگاریشی بوا ماوتوا که امش براستی نابوتی او کسانه در اخام که بس بیریان لای اوی خویان دولمن کد دا هاتو سروت کو کنوا بتایبتی روزردی و خجالتی بو اوانه که دسیان اشیت مالی خلکی دا هاتی خلکی قوتی خلکی نانی خلکی بطالان ابنو کوی اکنوا و ایدن با کانزای گران بهاو لشوینو کوچو پیچکانا وکو فرعونو قارونو نمرودکانو وکو بیباور و ظالم و استمکارکانی میجو لجرخان و جرزوی و ناوگورکان و ناوچالکان ایشارنوا آلی ردا کلپی نوری ایمان لناخی اهل ایمانا پرشنگی خوی اداتو او کورا اتقیتو زوخالو جنگو جالک را امالیتو پرشنگو رونقی کانزا بقیمتکی ایمان لدل ایمان دارکانا در اخات که ایماندار ازانه او مالی هیتی، او پولی هیتی، او پاری هیتی، او سامانی هیتی، او گنجو گنجینی هیتی، او بخشایش خواهیه که خواه پیداوا ازانه بشی کهی خواهیتی، بشی خلکی پیویا، بشی گیان لبرانی پیویا، و بشی درست کراوکانی تر مافی پیویا، بویا که اگر خویشی نزانه در روا لای زانه شارزاکان، کلبواری مالو دارایو ماملو آلو ویلکان شارزان اروا پرسیار اکاتو بدواداتون اکاتو لپرس شرعیکان شارزا ابه بو اوی مالکی وکو خشتی دیوار لجه اکا دابنه کجیگه بگری و ببیت بینای بختوری بو دنیا و بو دوار روشی و لدلی خلکیا لروح خلکیا لچاوی خلکیا لوجدان خلکیا کسایتی ام کسا جیگه خوی بگریه جیگه یک بو حتا حتای نک جیگه کاتی بویا اهل ایمان ببخشایش و بخشندهی برو ببازرگانی کهان ادن و سامانه کهان پاک اکنوا و با تجارت کهان پرقازانج اکن و خیر و برکت اخن نو مال کهانوا لسرو هموی و خوی چیش ابینه لوی که دزگیروی کسی اکا لپروژه کی خیریا دزرنگینا لآودان کردنوی شوینی که دستی چاکی دیاره و لتیمار کردنی برینی که امیش بوت دوایک آلو کاته دا چیش ابینه لروحی خویا لذت هست بی اکا که براستی کاری کی باشی انجام داوم جا خوش ویستانو آزیزانو گوگرانی برریز ام چیشو لذتا رشتو چروکو پیسکو پولک یکن به هیچ شوی هستی پی ناکن هرچند مال ببخشن چون که بو برچاوی خلکیه لناچاریه لبر پرتو بولو قصه خلکه یک دنگ لذتی لیه ناکن وکو آوی تال بکریه بگروی کسی که درمو پتایتی او کسانی درمو پتایانه آوی شیرینش لدمیانه تاله دوره آوی تال کرده دمیانه او نیتر قرگیان اتوازینه توا پیسکو رزیلو چروکو دسخونجاو پولکی کن هرچن خیرو خیرات بکنو لم لاو لولا دسخن مالکیان چون که بو خوانیا چون که مبستیان بارسوکی کسکان نیا مبستیان لومی خلکو آفرینو دسخوشیو اویا حتی مزگود بکن پروژه بکن قرآن بخنه مزگوتوا رزیلو پیسکو چروک کنیتی بو خوانه بیا چون وقت من نایزانم تو نایزانی بس الله گیان ایزانی و خویشی ازانیت اگر خلق دست خوشی لیه نکنو ناوی خوی لسر شوینکه نبید ایشکی بنابوت ازانه بو یکا هرچن هول بدن مالو دارایی ببخشن هست ناکن بچه جی او خیری که کردویانا و پرشنگی ایمان دل یان روناک ناکاتوا بلکو اوی هیا مالو دارایی کهان بوشایی لجیانی کسی که پر اکاتوا کمکوریک پر اکاته و بوشایی یک اگریت لشوین یک خیر و قازان جیهی بو خلکی بلان بو خوی مای پوتو مفلیسا هر وکو قرآن زمیان اکا
او مال و ثروت و سامانی که روپامایی کرکان، برچاوی کرکان، ریابازکان، اوانی که منت اکن بسر خیر، والا من مزگوتم کرد، من او خیرم کرد، من فلانه کس اوان بو نکردائم، فلانه کس من اوان بو کردیو، او بزانن من اوشتم بو فلانه کس کردیا اوان بو کرد، هر ام قصه کرد، مالکی لای خواه صفر بیتوا، بو دنیا و بو قیامت خیرکی بلوک ابیت، لای خواهی پروردگار خجالت و مفلیس در اچه خواه پنامان با ملام اگر چاوری دست خوشی نبو بلومی خلکی لسر سرزنشتی خلکی خیری نکرد بلکو کلپی او نوره لدلی ووائلی کرد دستی کرد بگیرفانیا مالو دارایی لگیرفانیا بو لدلیا نبو لناو خوینکیا نبو دستی تی اچه تو اوش که ای که بخیر خواهی گوره به هزاران قط پاداشکی اداتوا خوشویستان و عزیزان گوی بیستانی برریز ای او گوی گرانی که شیدای با دسیانانی رزامندی خوان و باو ریگه دا ارون که بگن بر رزامندی خوا خلق چی الیو چون الیو لچ باریک و قصه اکا بیباکن بس مبسیان رزابونی اللای گوی بگرن ناوروک و روح و مغزای خیر کردن باوی انسان روی خوی بکات خوا او مالی ای بخشی با عبادتی بزانی چون برسید او خواردن یک اخوی ازانی که ام خواردن لشو بهیس اکا گروت پاراو اکا معیدت تیر اکا هیس ادا بجستت آوا او کار خیرانی ای که با عبادتی بزانی که روحت پاراو اکا که دلت تیر اکا کمیش کد آسود اکا دور لبرچاوی، دور لناوبانگ، دور لآفرینی خلکی جا اوشتا تیه کوشان بی لره خوا، بانگواز کردنی خلکی بی بور ریگه خوا بنیادنانی مزگو تیه بی، پاکرنوی مزگو تیه بی کموکوری مزگو تیه چاره سر که، دزگیروهی حتیوی که ریگو جادوبانی دروس که، قطاب خانه یک نو جن که تا و هر کاری که خیر کانی یک دروس که، کانیاو یک بنیاد بنی، بیر یک حل بکنی کتابی که علمی شرعی با فرخوازی بکری قرآن خیت مزگوتوا هر هموی ابیت هوی اوی که خوای گوره به هر هنگاویگ لو کارانا به هر بشیگ لو بشانی کاری چاکه که ای که خوای گوره کلیل یکد اداتی درگاکانی پجاری پیل سر خود دا اخی و درگاکانی آسودهی لسر خود اکی تو الله جان فرمیه وما تنفقوا من خير فان الله به عليم هر كاري كي چاكا هر بخشنديو بخشايش كيوا انجام ادن بيغمان بن الله يان بي زانايا حساب كتاب تايبتي لغلا اكا وازانخ الله يان چون قربوي او چاكد لدنيا ولا قيامت بو اكاتوا لروي مادي ولروي معنوي خوشويستانو عزيزان الله يان خیر کردن و چاک کردن و بخشنده و دزگیر و فقیر و هجاری لگل خویا بمامالی قرز داناوا الله جان افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا که هیا بیوی مامالی قرز لگل الله جان بکا خوای پروردگار بپیدانی قرزکی او کسب خواو لای خواهر گیرانی قرزکی خواهی پروردگار قربوی قرزکی با چندان جار چند قد فیضاعفه اضعافه چندین جار چند جار یک بوی زیاد اکا که قرز لدنیا دا اگر لبرانبر دینار یک ربع دینار ورگری حرام بید مالکت بخیر ابیتو پر ابیل زرر و زیان پر ابیل تاوان و گناه بس الله جان فرمیه قرز بابا من بو چندین قاد اکمو چندان چندین قاد فیضاعفه له اضعافا کثیرا چند قاد یک چندین قاد بسر او دواتا همو دجاریک صدجاریک ضربی اکابوت همو کردوی کی چاکه یک بده یک همو یک بده یک بسه یک ضربی اکابوت مگر الله یان خوی بزانه او حسابت چن یکم جا داستان یکتان لخزمتا عرضکم که همو من دور بین لبرچاوی و روپامای و بارکاللهی خلکی وریای خو من بین بشی نفس من بشی هوا و آرزو من نکی نخیر و چاککان من
اگر نو لسردمی هارون الرشیده پیاوی که دولمن مزگوت یک بنیات انیا ایتر هیکلکی تواو کردو لوای ایتر بشی دیکوراتی ناوکی بنیات بنیت خلکی لومی اکن الان ام کابرای ام مزگوتی بو برچاوی کردو لشوین یکی ستراتیجی او لشوین یکی او زور دسی پی اینیو کابرای کبیت خیر و خیرات با آسانی ناکا و کات خیر لگل خلکی اکات لشوینان باسی اکات و لبرچاو خلکی کابرای خیر پیکراو دل اشکینیم بو یک بالول ابي علي ابي تميكم الروات سيركات تابلوكي كدايناوا كابرا ناوي خوي لي نوسي وناوي خوي وباوكيو فلان يكري فلان لبرواري او ني او نو امز غوتي بنياتنا او اوا فخشان الشعر يكي بسر خوي انوسي و كردوتي بتابلو يكو بسر ديواري دروازي مزغوتكا هلي واسيوا بالول اجدي ازاني ام كابرايا او خسانه اناسري نوا کایشکه اگر لبر خواب کن چونه لبر دنیا بیکن چونه کسان یخشل لبر خواب کن پرتوبوله بسر خلقا ناکنو بسر خلقا خو ناکن به حاکم دز ناخنه ایشی او کسانه کلو شونه د کاری خیر اکن بو بکری هاو کاری اکا ایشی باشه اکا فراغ بو شای پرکاتو بس خو خایتیو دم راستیو سرزنش کردن او ازیدانی درونی اوانی لو شونه د اتر مزګو ته کتابخانه بیروکانی که پروژه کی خیریه نه یعنی بکا بمند بسر خلقه و خوی وادر خواه کمل کی او اوان جردسته اوان الو بابتانا بارو لیجه سریه که علیه که براتو هم ایشو لبر چی کدو علیه لبر خواه کردو ما علیه هرچن هستا کم حزی لبر چاوی خلقه توزی نصیحتی قصه خیره که علیه نه نه وانی لبر خاطری خواه کردو ما ایتر ارونو دمو ایواره تابلو یک ده انی بارو لیه نوسیه ام مزگوته لسر ارکو مصرف و گرفانی بالول بنیاد نراو و تواو اکریتو با پایان اگین ریا تابلوکه با دو کریکار با سر درگای مزگوتاکا حالا واسطو تابلوکه کابرا لی اکاتو بیانی کابرایتو لگل کریکار وشتکان ابو کمکوری سرکا تابلوکه گوراو بالول ناوی خوی لسر نوسیو لسر حسابی من کراو برو بالولش لمالی خلیفه ابی دز رویش دو ابی ناتواند برو سر زنشتی که بای اچه لای قاضی و خلیفه شکاتی لی اکاتو علیه ام پیاوه لبندسی ایوه غدری که لمن کردو و ناحقی که برانبر بمن کردو و من او مزگوته لأساس و بنیاتم ناو و اونو اونم پاره تیا خرج کردو و اونو کریکار ایشی تیا اکاتو چن یک من پیاوه سرقالم کچی ام حاتو تابلوی که لسر نوسی و ام مزگوته لسر ارکو مصرف و خرجی بالو لأونی اونو دسی پی کردو انشاءالله لأونی اونا تواو بیم بالو نهاتو روشک سطل قربانی تو ل دیواری امز گوتا دروسی بکا هارون الرشیدیش انیری بشون بارولا علی بان کن ول بان یکن علی بارو شکی وات ک دوله بل قربان علی دیتو چی ک دوله امز گوتا علی ولا هیچ علی ایبو اوت ک دوت ولا حرب خوشی با خیر من شتیابه کابرا علی کاک من کردو مو او اوتی پی علی کابرا اخل کو کنو وزیر و راویش کارو کومل خلکی پیوی معقول خلکی بازار هموی کو اکاته وو اشنا بردم کوشکی خلیفه علی خلکینا ام پیاو علی من ام مزگوتن بر خوا کردو چن یکلنا او خلکی ایتو اشیتو بدنی بر سوار کا ایشا جوان کنو اوا کنو اوا کن یست من دونه که هاتوم تابلو یکم لسر نو سیوا لسر ارکی من درس کراوا خلکینا اگر ام پیاو ایشی لبر خوا کردو خوالیت یکچه ازانی که او دروسی کردو من درس نکردو یعنی خواله ایتیه کسی نازانه که ام بینایه ام مزگوته ام دروسی کردوه بارون هیچی تیه نکردوه علیه واسم بینکه لیه کمو بس دیاره تو لبر خاطری خواه کردوه اگر لبر خاطری خواه بد کرده او تابلویت نعبینی و گویشت پیه نعدا و ناوی خوشی لسر نعنوس ناوی که لسر انوسیو بو اوی خلکی دعای خیرت بو بکن بخط یکی بچوک بو نوسی آیا لسر او رسقی که خواه پیداو او مالو دارای که خواه داویتی با فلانا کس که عبدیک لعبدکانی خواه وکو باقی او خلق خواه بسری کردو توا دس یکی خیری لما بور رحمتان لبه دعای خیری ببکن امد بر نوسی آیا بستو بناوی کی زل نوسی و تو ناوی خود نوسی و که که دیارشتکت بو ام لایه بو اولانیه خواه پنا من با جا خواه پنای همو لایق من با لشتی روپامایی و او کسانی هر کاری کی خیر اکن جا ایتر مزگوتا دس جیروی کردنی حتی و دروس کردنی جاده و ریگوبان و نوژن کردنویتی، دروس کردنی قطابخانه، بیمارستان و نخوشخانه، هر کار و پروژه کی خیر کمال و دارائیتی آخر جکن، داواکین لخواه خواه ارمتی من با روپامایو برچایو
بردیدی خلقی نبید بو رزامندی خواه بیتو بو پینو پر روی دنیا من نبید خوشویستان و برزان گرنگی بخشندهی بو جیانی ایماندار چیه و بو ابی ایم اهلی بخشنده و خیر و خیرات بین الله جان فرمه جیانی انسان یعنی ماملو بازرگانی چون که تو لآلو گر رای جیانی ایم شو روش گرانکاری تیایه یک گلوشتانی که ایم پی اجین بریتیه لآ معامله کردن خرجی و رنجو کارو کسابت کردن باشترین رنجو کسابت اویه که انسان دنیا و قیامتی پیک و گریب دا باشترین تجارت اویه که انسان تجارت لگل خواب که خواهی گوره فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور الله جان فرمی اوانی که پیامی خوا کتیبکی خوا اخوان نوا و شارزای حلال و حرامی پیامکی خوان و نویجکانیان لکاتی خویا بچاکی و بجوانی انجام ادن نویج لکول خویا ناکنوا انجامی ادن نویجکا لکول خو مکروا بشانازی و لحضوری خوا دا پرستش انجام بدم هولی بدسینانی رزابونی خوا و پیوندی لگل خوا تونو تولکا و پاشان لو رزق و روزیه که خواه پی بخشیون با اشکرا و با پنهان ابخشن امسی کارا یتلون کتاب الله اقامو الصلاة و انفقو پیامی خواه اخوین نوال حلال و حرام شارزا ابن نویجکانیان بجوانی انجام ادن و بر ریکو پیکی ادای اکن مال و دارایو خیر و خیراتیان ابخشن و چاک اکن و حسنات اکن و دزگیروی فقیر و هجار اکن با اشکرا و با پنهان خوای گورا فرمی امانه لما ملیکان قد زرر ناکا لما ملیکان هموی قازانجا و لهج روی کوا زرر روی که ناکا اما خالی یکم خالی دوهم سبب لمغفرت الذنوب و تکفیر السیئات هو کاری که بو اوی خوا لگناهکانی خوش ببی و تاوانکانی حل ورینی لگناهت خوش ببی و تاوانیشت حل ورینی خالی سیهام بدسهنانی رزابونی خوا و مسوگر کردنی خوشویستی خوا الله جان فرمی و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین خواهی گولا فرمی خلکان یکن رو اکاتا اهلی ایمان و مسلمانان افرمیه ببخشن لو مالو دارایی که خواه پی بخشیون ایمه هرچیخ منه هی خواه کس لسکی دایکه لگل خواه گنجینه نهاوردو و کسیش بدستی خواه مالو دارایی پیا ناکه هر کسی بلیه من خواه موام کد و خواه موام کد خواه موام کد لعو پریهز و توانایا خواه گوره بلایی که بو انیره مالکه ابی بکای رزیو خواه پنامن با جا خواه گوره افرمیه پیش اوی او روشگار سامناکه که قیامت بیت سرتان که لوی که با مفلیسی بچی تبردسی خوا لوی که هاوار که بلی خواه گیان بمگیر روا یا مولتم بدا که ماوی تر بجیم بمگیر روا بو دنیا ممرینا با نمرم حتا وکو چاکه بکم و بچ مریزی چاکانوا چون که چاکان رزابونی خوایان بدستیناوا و چاکانش خوشویستی خوان خالي چوارمينيان من اعظم دلائل الإيمان پیغمبر جانا فرمي لنشاني گوري هزي إيماني إيمان دار او يكا أهلي بخشن دي بيا پیغمبر جانا فرمي والصدقة برهان براستي بخشن دي خير کردن دزگيروي بلگو نشاني گوري إيماني إيمان دار کل روش قيامتا او صدقية ابيت پاري زرت أبيت محامد يتل حزور الرب العالمين دفاع اللي أكام نشان كاني تشجور قرتن لا بخشندي إما كأبخشين شون هستكين أو تشجور لذتا تيكل بخوين الرحمن بو يكامينيان هسكردني إنساني إيمان دار ببخشندي خواي بسريوا وهو ينفق بما رزقه الله أبيش أبخشي لو رزقيك خواه بيدا وشعور المؤمني بالكرم الإلهي دو همينيان لذة تفريج القربة عن المحتاج تشجور قرتن
للابردني پجارة لسر كسيكي محتاج وسماع دعائه الصادق وجود لي بدل يك الراس بروحك الراس بوت أباريتوا بدس هناني دعاكي لزد ورقرتنا لويك تو محتاجك يجي بجيكي سيهمينيا راحة نفسية وعافية قلبية هستكي بأسودي درون وبشاديو بسارجبوني نارحت يكاني دلت دلت هست بآرامي أكا درونت آسود أبي لأن المال لم يعد يقيد قلبه إتر أو مال نايا دلي كود بكا نابيت كلبشيك نابيت زنجيريك دلي قتيز بكا بلكو آسودي أكا شوارمينيان طمأنينة في وعد الله المضاعفة دل آرامبون بو بلينة چن قاتي كخواي قورة داويتي بأهلي بخشندي خواي پروردگار بركت أخات الرزقية و بركت أخات عمرية و بركت أخات مالية و بركت أخات خيزان و منالية و خالي پين جمين و كوتاي دل آسودي دل كراوي انشراح الصدر عند رؤية الأثر المبارك كاتي تو آسواري أبيني أبيني أو كسا هجارة سيري كي كتو هاو كاريت كردوا جلو برگ كونو دراوة كي گوريو بهي تازا رنو روا بيتاقتو ما تكي شاد بوا هستا كي او علاجو درماني كني بوا لاوازي كردو لجيا كوتو تو دزگيرو هيد كردوا هل ساوة تسر پير رو اكات خواو اپاريتوا اما چيجور گرتنية كروحو دلي ايمانداري مسلمان راستقينة هستي بي اكا چون او اكيتا بنگوليا كي سيس لهوايا كي فينكا ورده ورده ابو جيتا ورو نقبيا اكاتو او قلدم اكاتو بون بلاو اكاتو داروني او ايماندارش اوائي ليدي اسواركاني بخشندي لجياني ايمي مسلمانا هم لدنيا وهم لقيامتا لدنيا دا بركة لو مالا مالا كزياد اكا وقشا اكا وبركتي تي اكاوية كم يك لمالي دنيا بشي روجاني كي زورت اكا واوي حتى جيغي خوي اقريا وخوي قولا لزرر وآفات وفتنة او باريزيا يكامينا بركتا كويتا مالكتا كبيغمريانا فرمي ما نقص مال من صدقة بهشي ويمال بخير وشاك كم ناكا دوهم دفع البلاء وحفظ الأهل والذرية خوي قولا بلاو مصيبت اللي يدور أخاته مال منالش أباريزي لآفات وفتنة سيهمينا محبة الناس ودعاؤهم خوشوستني خلقي و دعاي خلقي بوت لاي خلق خوشوست بي كأمش آسواري كي جواني هي لناو كو ملغدا شوارمينيان البركة في الوقت والجهد والعمر بركة أكويتا كاتوا أكويتا هولو كوششتوا أكويتا تمنتوا والرزق شد فلاوان أبي أما بو دنيا بو قيامات سيدي كان بو قيامتي جيا كامينيان مسوغر كردني سيبري الرحمة رب العالمين كبيغمر يانا فرمي حو تاقم أسنا الجير سيبركيوا يك يك لو كسانا أو كسيك أبخشيا لو رجا كهيت سيبر يقني إلا ظل الله إلا سيبر الرحم إخوة نبيا سيبر الرحم إخوة يك لو حو تاقما أوانا كدزجيروي فقيرو هجار أكن خالي سيهمينيان هر وكو عرزمان كردن بخشندي برهان وبلغو دليل إيمانا وأبيت پشتيواني خاوانكي لصاحي محشر حتى تسليمي بهشتي أكا خالي چوارمينيان خوش حال بون لحضور رب العالمين كاتي خواليت أبرسي مالو دارايم بيداي توش براسكي جوابي أديتوا الله جان بيت أفرمي صدقت عبدي عبدكم براسكي راستتك أفرين بوت كخواي قورة بروي خوش واللي أرواني يترحز بآرامي أكا نبهشتي لبرچاو أميني نخ مكاني دنياي لبير أميني توا بيري بلا حشتي كوني ما دام خواي قورة بروي كي خوش رويت يا كردوا ايتر همو سرمايه يكبو او قورترين قازانج بو دنيا و بو قيامتي او روي رب العالمين خالي كتريان او تاني چن قادبون وي پاداشتك الله جانا فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نموني او كساني كمال يان ابخشن بو بدس هنان الرزابون اخواو لرغي اخوادا
لو شوێنانە و لەو جێگانە و بەو کەسانەی کە شایستن ئەبەخشن نمونەی وەکو کەسێک وایە بڕوا دانەوێڵە بکە دەنکە گەنمێ دەنکە جۆیەک ئەخاتە خاک ئەڕوێت ئەو دەنکە حەو گوڵ دەر ئەکا هەر گوڵێک سەد دەنکی تێدایە کە ئەکاتە حەوسەد خوای گەورە ئاوا بەرەکەت ئەخاتە دینار دینار و دۆلار دۆلار و مسقاڵ مسقاڵی ئەو خێرەی کە تۆ ئەیکەی والله يضاعف لمن يشاء بپی نیتکت و بپی جێگەی پێویستی خێرەکەت خوای گەورە بۆت چەند قات ئەکاتەوە ئێمە چۆن بگەینە ئەم خێرە گەورە لە چ ڕێیەکەوە بگەینە ئەو وێزگە پڕبەرەکەتە چۆن بگەینە ئەو باخە پڕسەمەرە کە ئێمەش یەکێک بین لەو کەسانەی کە ئەم هەموو مژدەخۆشانە ڕووی تێکردن یەکەمینیان بیرکەینەوە کەماڵ هی خوایە ئێمە بەسەریەوە سەرپەرشتیارین خوای گەورە تەسلیمی ئێمەی کردووە خاوەنی ڕاستەقینەی ماڵەکەمان خوای پەروەردگارە کەوا دزانی ئەو کاتە خوات لەبیرەوە ئەزانی ئەوەی خوا پێی خۆشە و لەو شوێنە کە خوا ئەیەوێ تۆش تیایە خەرجەکەی دووهەمینیان لەبیربوونی ئەو پاداشتە گەورە و پلەو پایەی سەخیەکان دەستکراوەکان خێرخوازەکان چاکەخوازەکان دەستکراوەکان لای خوای پەروەردگار بیر لای ئەوانە بێ چەندە بەڕێزن لای خوا و لای خەڵ سێهەمینیان ئینسان دائیما بەشێکی کەم لە ماڵەکەی حەتا بۆت بکرێ ئەگەر هەر بۆت نەکرا ماڵی بەدەستەوە نەبوو پارە بەدەستەوە نەبوو ڕووی خۆش ڕێزگرتن قسەی خۆش نەسیحەت بۆ دەوروبەرەکەت چوارەمین حەتا بۆت بکرێ ئینسان لە پەنهانیە ئەوە بکا قسەی خێرە نەسیحەتێکە ڕاستکردنەوەیەکە بیرخستنەوەی کەسێکە دیناردان بە کەسێکە هاوکاری کەسێکە قاتێجل بۆ کڕینێتی هەر شتێک ئەکەی فی سەبیلیللە بەنهێنی بیکە و بتەبێ خەڵکی فێر ببێت و بۆ نمونە ئیشێکی خێر هەیە کەسێکەیە محتاجە بە تەنیا بە تۆ ناکرێ لەبەر چاو هەندێک کەسە کە ئەهلی خێرن و بەڵام ئەم کەسە ناناسن لەبەر چاویان بیکەی بۆ ئەوەی بە تۆ و بەوان بەدەسە جەمعی ئەو کە لەبەرە پڕ لە خەمە پڕکەنەوە ئەو بۆشاییە ناشیرینە پڕ بکەنەوە ئەوە لەو کاتا بە ئاشکرا بیکە پاشان ئینسان بیر لە پێشینی گەورەی چاکەخوازان کە قوتابی بەردەستی پێغەمبەر یان مون سەڵ سەلەم بیرکاتەوە لەوان کە ئەو ماڵە زۆریان هەبوو بە هەردوو دەست دەستیان تێخست ئەوەتانێ ئێستا حەتا قیامەت جێی شانازی خەڵکین و هیچیشیان لە برسا نەمرن نمونەی ئەوانە ئەبوبەکری سدیق ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ عوسمانی کوڕی عەفان ئیمامی عومەر و باقی ئەسحابی تر چەندە بەخشندە و بەخشاییشیان هەبووە بۆ فەقیر و هەژار بۆ پرۆژە خێرەکان بۆ برەودان بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ بڵاوکردنەوەی بانگی خوای پەروەردگار بە هەردوو دەستبەخشیویانە هیچیشیان لەناو خەڵکا نابوت نەبوون و لای خەڵکیش و لای خواش بەرز و شکۆدار و بەڕێز و شیرین و بەردڵ بوون داواکەین لە خوای پەروەردگار لە کۆتاییە یا رەب العالەمین ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵمان پێ بدەی و ئەوەی پێمان ئەدەی ئەوەندەی کە شایستە و قابیلە بۆ بەدەستهێنانی ڕەزابوونی تۆ خوای پەروەردگار ئێمەش لێی ببەخشین خوای لە باوک و دایکمان خۆش بی لە مردووەکانمان خۆش بی عاقیبەتمان بەخێر کەی شیفای نەخۆشەکانمان بدەی وڵات و نیشتیمانەکەمان لە ئافات و فیتنە و شەڕ و بەڵا و نەهامەتی و ناخۆشی و نائارامی پارێزراو کەی خێر و خۆشی کەی بەنسیبمان ملەت و وڵات و نیشتیمانمان ئاوادان کەی تۆ بە خێر و خۆشی بە ئیمان و ئیسلامەتی بە خواناسی و دینداری یا رەب العالەمین خوای پەروەردگار داوا لێ ئەکەین ئەم کەناڵانەی کە نووری ئیمان و نووری ئیسلام بڵاو ئەکەنەوە یا رەب العالەمین بەرەکەتی خۆت بڕژی بەسەریانە بەسەر کارمەندەکانیانە بەسەر ئەو کەسانەی بە مادی و بەمەعنەوی هاوکاریانەکەن یا رەب العالەمین دەستی خێرت لەسەریان بێ چاوی مەرحەمەتت لەسەریان بێ خێر و خۆشی بەنسیبی هەموو لایەقمان کەی والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوهو

0: او پری شرمزاریه که هم پیاو بسه لگه دجمنانی خوی دا بنیشی تنو و هر وها بزانن لو مزی صدا تباس و خواسیک کده کریتن خالی تارم کده بی او قلایانی که زور گرینگن که زور مانعو زور عاسین ام قلایانا که هنده چیان لشاری زیان بو هنده چیان لوادی الاخضر بو هنده چیان لطرفی شوینک بو پیانده و طرف الغار دبی اوم قلایانا هر همو تسلیمی مملکتی قشتاله بکرید او چوار پین زمینیان کل هموی مخزی ترو شرمزار ترا اویش اویا هر کاتک مملکتی قشتاله شری کرد لگر هر دجمنه چی خوی بو بشری دبی مملکتی غرناطه بخوی و بجیشه و حاصل بید لگر مملکتی قشتال شر لگر دجمنه کانی بکات یعنی براستی اما او پری زلتا که مملکتی غرناطه لو اتفاق دا که محمد کور احمر کسو او اتفاقی مور کردو والعصر ایشه که کتایی پیهد بوی پاشتواو کردنی ام اتفاقا سالی 634 هجری یکسر مملکتی قشتاله رکتو دوره و پشتی شهر اشبیلی گرد. طبعا پیش اوی باسی شهر اشبیلی کن باسی او بکم قشتاله چی دجمنه تاکو مملکتی غرناطش دبی بیلگر مملکتی قشتاله یک بگری با اوی دجمنه کانین للابره مملکتی قشتاله سی دجمنه بو یکمین مسلمانه کان کسید کنف مسلمانه کان بو دومین مملکتی اراغونی مسیحی بخوی دجمن کاریه که تندیان لبین هبو سیمینیان مملکتی پرتغال لو سری بو لگوانش سرائیان هبو غیری لو سی دجمنی کسید که نبو بلام دجمنی حالی حاضری مملکتی قشتاله کان مسلمانه کان بون بو ادبی ابن الاحمر هر کاتک مملکتی قشتاله دست بشر بکا دبی اویز با جیش و عتاد و عده و حاضر بیو لگر مملکتی قشتاله لخزمت بکاتن بوی لسالی 630 سر مملکتی قشتاله چون دوره شاری اشبیلیان کست توان دو شار ماوه نو مملکت ماوه تنا اشبیلیه و غرناطه اسا چون دوره و پشتی مملکتی اشبیلیان گرد حصاره چی زور تندیان هاوشتا سره زور خلککیان نرحلت کرد پاش اوی صبر و تحمل چی زوریان کرد پاش اوی کبراسی مقاومه چی زوریشان کرد بلام هیز دادی ندا بوید سال 635 دمارو که زور زور تندور کرد بوید سال 646 خلککا بناتساری اتفاقیان لگر مملکتی قشتاله کرد که اوان بسلامتی برونو با اوان بین شاری اشبیلیه داجیر کن او بو که مسلمان کن 3000 مسلمان لناو شاری اشبیلیه کورسو هزرتیان کرد رویشتن شاری اشبیلیان بزهشت بو مسیحی کن او بو مملکتی قشتاله هات لناو شاری اشبیلیه طبعا بداخوه یکم شد که کردیان چون او مناره که یعقوب منصور موحدی مناره که منزگوت اشبیلیه که برستری مناره بو او وقتی که سط متر زیادتر بو هستا جاره سوچون زنجی کنیسه یان لو مناره قیم کردو و منزگفته کشان کرده کنیسه ایتر او خلکه رویشت اوی که پی هر جیره اگه نه حد سی های بو هر همیان بزهشتو ام شاره یان بزهشت ام شاره شاری اشبیلیه براسی رمزی جوانی هم شارکانی دنیا بو کل پاش قرطبا دوام پای تختی مسلمان کن شاری اشبیلیه بو لزوانی لستلر سازی لبینا سازی براستی وینه نبو لو جوانیو لو ریکو پیچیو لو تنظیمه کل شاری اشبیلیه بو بلان بدا خوا مسلمان کن هر همیان بزیهشتو رویشتونو کوچیان کرد پاشان پاشی ماوشی که سالی 652 پاشی 6 سال لجیرانی شاری اشبیلیه لشاری والنسیا کلمیجا مسیحی کان گرتی تیانوه لویندر شورشگ رویدا شورشگ رویدا ام شورشا پیدرن شورشی مددزین 30000 مسلمان لو شاری کبزه ما بو لشاری والنسیا که هنده کس ندارویشتن همو راست مسلمان کن زوری دارویشتن بلام هنده چیان صاحب مصلحت بو یان دستی رنجین بو یان مصلحت چی هبو یان چی هبو اوان ندارویشتن به هر اتفاق بیگ بی به هر شویگ بی خوی اهشتا و بس بو او جیان و گزرانی لتر نسيت زال الشاري بالانسيا سي هزار مسلمان ما بونو لو شاري كوسيا نكردبو براستي اوان دستيان بشور شكرد تنقلايكي شخص شك يعني تنقلايكي سختي شاركيان قرد بلام ام الشاري فالنسيا لبن دستي مملكة أراغون بو نقل مملكة قشتالية كان نا لبن دستي مملكة أراغون بو كشاري قشتالية كشاري فالنسيا قرتبو زبوي أم شورشة تبو أم شورشة أو كساني كدس الرنجين بون وستايا كان بنا سازا كان حدادا كان نتزارا كان أو نخ قشا كان سركتا كان زور ظلميان ليدا كردن حقيان دخواردن أزيتيان ددن إيشي زوريان بيدا كردنو باركيان ندا زبوي براستي أوانش هستا شورشو شان دس بي كردو خربونوا بوي براستي بتوان مقاوميشي بكان مشتيك دروس كان بلان باشاي مملكة أراغون زور بعقل وبفيلزاني هستا همو سركتا كاني خر كردوا قوتي ستان ديوه قوتيان قربان والله ظلمان ليدا كان حق ما نخون قوتي تواو لما ودوا كس حد ديني حقتان بخوا كاز نيه ظلمتان يبكا كاز نيه مافتان بخوا كاز نيه برساوري زوابتان يبكا برون أم شورشة وازده بينين قلا كان تسول كان أمن وعدتان دادمي كلمة ودوا زور بأرامي بخوشي دجي خلقا كاش بساويل كيو بسيتي خوي قلا كان يان تسول كردو كبرتان يكرد إنزا باشاي مملكة أراغون يك شورش جراكاني شورش جراكاني قرتو هر هموي بعبد فروش هر همو او پیاو دزرن دینانا ام وستا ماهرانی هر همو با عبد فروشتو و شورشکی کوتای پهینا زبوی لپاش داجر کردنی اندلوس زور لعمارکان زور لکنیسکان زور لبنایکان براستی امانه دستو پنزی او وستا مسلمانانانا کپیان درین مددزین دی بزانین پاشان چی روی دا پاش اوی کشاری اشبیلیش روی اي غرناتا تسون مقاومي كرد شالا لدرسي داهاتو حلقي داهاتو ديمو خزمتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا يادي لدايق بوني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرتو جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من

ما كان على النبي من حرج

ولا تطع الكافرين والمشركين

الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا أشهد أن

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیگشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه بلبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرامان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاق قاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآنی پیروز دار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين برزان و خوشبستان خوشکان و برایانی برایس بیسرانی عزیز سلام و رحمتی خواهی گولتان لیبت خوشحالین باوی که واجزار چطر و لباس و بابت چطر گیشتین و خزمت اوی برایس تاو که همان بیکو بچین خزمت قرآن پیروز لاجر نام نشانی سنتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم برزان و خوشبستان برایان و خوشکانی برایس بیسرانی عزیز سلام و رحمتی خواهی گولتان لیبت دلخوشین بوی که وزارش ترو لالقیش تر لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا صلی الله علیه و سلم بباش من زانی لاتن باسو بابتی چی یک لدوا یک دا لگل ایوی بررز خوش شویست هم من بچین خزمت قرآن پیروز بزانین چونیتی پرورده کردنو دا مزراندنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لقرآن دا باس کراو پروردگاری مهربان فرمیتی چون باس کراوه برزان ایمه لباسو بابتکانی رابردو باسی او من کرد که یچه لوشتانی که پیغمبری عزیز و خوشبی صلی الله علیه و سلم فرمانی پی کراوه للاین پروردگار بوی کوا امریک بسه دستواجه یا بسه شوازی جیاواز هموی بو مبست یک بو بدیهنانی آمانزیک آوام با فلا تكو ين ولا تكن ين ولا تكونن انتر اوي كالدواي اوسي اشتقد غكرا وديتن لدواي اوسي اشتدتن كداوا كراوا پیغمبري خوشويست آوان به كومالك شدبو باس من کرد او روش دريجه دن بو باسا دسين خزمت سن آيات يك لا سورة كان قرآن پيروز كتيدا پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم دوین دراوه و فرمانی پیکراوه با حرف پیتی لا بتستواجی لا تکونن به معنی اوی کوا دبی بدل نیاییو به تأکید بدل نیاییو نابی آوابی و آوام به هیچ زوری بو آوانبونی او بو شوی کداوا کراوه لقرآن دال لان پروردگار انجامکی یکسان با دارشتن و دامزراندن و پرورده کردنی کسایتی او چون که او خدای گورو مهربانا او دزانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم او چون بی چی بکا و چی نکا بوی او که باس ما کرد زهر بوردی قرآن او باسو بابتانی باس کردوا نکر ولا تکن ولا تکونن بلکو لشوینی تر داده فرمی اگر آوابی فتکونه اگر آوابی آوات لیده یعن اگر آوانبی سرنزامکت بوشی ویده بی بلام ایم بحثه کمان استا اوی بچین خزمت سند آیتی که لقرآن پیروز بزنین اوشتانه چین که خوای گورو مهربان دوای کردوه لپیغمبری خوشبی صلی الله علیه وسلم که اوها نبید بله آیتی جمعه چارده لسورتی الأنعام أو آتا بشوية كمروف ديخوين توا كخومان ديخين الجير خطابي أو آتا كدتين خزمت أو آتا قرآنية كاللان پروردگار وهاتوا ودوين دراو تيدا محمد صلى الله عليه وسلم بشوية كواشتك كوا بدرجائي ميجوي مروفاتي مروفاكاني توشي هالديرو ناخوشيو نخوشيو دل الراوشيو بي آرامي دروني كردوا بريتيا لا شرکو و او کسش که انزامی ده و خلیای ده به پیدا گوتره مشرک اوانه که و هاول پیدا ده کن با پروردگار برزانو خوشویستان برانو خوشکانی برز ایوا دیت خیالتان دیت بیرتان لقرآن ده آیت یک تو مار کرا به پروردگاری مهربان با پیغمبری خوشوی صلی الله علیه و سلم بفرمه تو نکی لوانه بی کوا هاول دانرن بو پروردگار آیت جمارت سوارده لسورتی الانعام او من پیداله
لسرت هذا دفرمي آياتي جمالة سوار دفرمي بيان بلي أي بيغمبر تو بوان بلي كالقل ياندجي كالقل الدجين كمحتازي بيامي تون كبيامي خوتيان بيان رادقيني آية بعقلو جيري إيه والروايا كزيق الأخوة كسيشي تربكما بشتو بناي خوم حوار قفتقو قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم آية الرواية من زيق الأخوة كسيشي تربكما بشتو بناي خوم كبديهنري آسمان كانوا الزوية هر أويش روزي بخشو بين ياز لهمو رزق روزيك دوباره بيان بلاي قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم بيان بلاي من براستي فرمانم بيدراوا يكم كزبم كتسليمي أو ذات ببمو مسلمان بم من بيدرا دقينم كهرجيز نكيت لمشركو هاول قران بيت بوهي دوا ودواي أودا فرمي ولا تكونن من المشركين هرجيز نكيت تو أي بيغمبري خوا لوا نبي لمشركو هاول قران بيت كواتا اوهم باس لباس حوارو قفتقو كردنا لقل بران بركا همس ناساندنو سلماندني او يكشرك شتيشي زور خرابا يكتا پرستي باشا بلان بيرخسنو و دلنيا كردنوشا بو بيغمبري خوشبست ولا تكونن من المشركين كواتا ايمي امتي محمد صلى الله عليه وسلم ابيت سندبتين خزمت پيامي او بيغمبر خوشبستك قرآن چند زيو چند شوينو چندها آسواري خراب کل شرك و پيداد بن بيان خوينين ليان تيبگين تاوكو خوماني ده بدور بگرين آياتي سيو پينز لسورة الانعام او جارا بشته جيتر فرمان دادا با پيغمبر خوشبست فلا تكونن من الجاهلين نكي لو كسان بكوا شارزاي او پيامنين ياخد جاهل و نفام و نزانن آخر او زور قرص برزان فلا تكونن من المشركين من الجاهلين من الممترين هر وكود زاري رابر دو باسمان کرد هم اوانا او بو پرورده کردنو دامزراندنو دارشتنی کسایاتی پیغمبری خوشبستا صلى الله عليه وسلم لدواي چه ديتن او فرمان پی کردنا فلا تكونن من الجاهلين آيات جمال السيبينت لا سورة الأنعام ده فرمي تو لكاتي كوا پيامي خود دقيني پيان را دقيني بوان روشن دكيوا خميان دخوي مشوريان دخوي ده توي براستي تيبغن بلام اوان لت تيناغن باورت پيناكن بدروت دخنوا ايمانو باورت پيناهن وإن كان كبر عليك إعراضهم پشت تهل دكن خواگر پشت هل کردنو سرپیچی خوانا ناساند زور لا سختتو أي پیغمبری خوشویست وإن كان كبر عليك إعراضهم اگر پشت تهل کردنی اواند زور لا سختا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين خو اگر پشت حل کردن و سر پیچی خوانن آسان زور لا سخت ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم جا اگر دتوانید تونیلک نفقیک لزوی دا حل بکنید یا پیجو قالدرمیک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهینید بلان بیسوده اوانا هر باورت پیناکن اگر خوای گورش بیستا لسر هدایتو ربازی درست او کوی دکرد نوا بمرجیک خویان مبستیان بید کواتا کوتایکی بوده فلا تکونن من الجاهلین کواتا لو کسانم با کشارزانین کنفامن کجاهلین اوش شوینی دوم لا سورتی الانعام شوینی چتر من هیا لسورتی الانعام آیتی جمارا سطو چوارده اویش بو شویه که ده فرمه فلا تکونن من الممترین آیت جماره سطو چوارده فرمانی پیدا که ده فرمه کوابو ایتر تو هر جیز مچور ریزی گماندارو دودلانو او کسانی کوا گماندارن او کسانی کوا دودلن او کسانی کوا بیمتمانن برانبر بوشتی که لبردست یعنی تو
دودل ما برامر و پیامکی خود تو بدگمان مبا گماندار مبا برامبر بو پیامی که بود هاتوا سرتای آتک بود اسپیدا کده فرمی اف غیر الله ابتغی حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين دعاي أوجه فرمي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تاوك كوتاي آتكان ككوم الله آياتيكن يقل دعا يقدا دين بلا مبستي إيما ليري أو فرمانيه كبيغنبري خوشبستي لي قدغا كراوا فلا تكونن من الممترين آوا مبا جارك فلا تكونن من المشركين جارك ولا تكونن من الجاهلين جارك فلا تكونن من الممترين هم أوانا بو دارشتنو پرورده کردوني كساتي أو خوشبستي صلى الله عليه وسلم بكرتي معناكي اوه دفرمي آية الرواية بومني پیغمبر صلى الله عليه وسلم واروها بومنو تو ايمان دار او آياتا ديتا سر ايمش قتاركي دفرمي تزيقى الاخوة كسيشتر بكما حكمو دادور لكاتك دا او ذاتا كتابي پيروزي خوي كقرآن بو دا بزاندون كهمو درست و نادرست چي تيدات زيا کردو توا اوانش ككتابي آسمانيان پيداون لگاورو جوكان چاك دزانن براستی ام قرآن لیان پروردگار توا براست و روا دا بزند روا کوابو ایتر تو هر جیز مچور ریزی گماندار و دودلان روا ابو شوی آرسته پیغمبری خوشویزدکا سی شوین لسورتی الانعام او سورتی که با یک جار بخلات بو پیغمبری عزیز خوشویزد دا بزیوا لگل جماره چی زور لملک و فرشتکان بو اوی که ببیتا ميواني دلو جان روحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاية اونا براي خوشبستان دين و خزمتان بوتسون خزمت سورة يونس و سورة القصص دو سيشواني تريشه كبوشيوه باسيانا

0: بله برزانو بسراني خوشبيست لآيات جمارة نواتو تشوار لسورة يونس او سورتي كلا قرآن دا بناوي پیغمبريكا يونس كلا شوين اشتر دا لسورة القلم بصاحب الحوت نايو بردوا هاوري نهنگكا لوشوا پیغمبري خوشبيست فرماني پیدا کريه كأو آرامي نما واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وكو هاورين هنگك مبا آرام قربه بوه لآياتي جمارة نواتو تشوار لسورة يونسيش بشويك قرآن باس دكات بشويك كوا فرمان دادا كآوانبه دوبارا تكرار كردنوا كدا فرمي فلا تكونن من الممترين بهمان شو دا فرمي نتي تبتي تريزي كساني كوا كباوريان بمعجزة ونشانة كانوا دا صلاة داريتي خواهي قورنية چون که آوابی انسان دا سه تاریزی کسیشی خسارت من به هیچ شویه گمانت نبید متور ریزی گمان دارانوا گمان لپیام گمان لوشتی که بود ده بایه لسرتای او صورته که ده فرمه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين گمان به هیچ شویگ نبه به لو پیامی که بو تو داده بزه ده فرمید زا اگر تو در باری اوشتانی که بو من ده بزن دوید لباری نوی اسرائیلو لهمو او باسو بابتانی که قرآن بازدکا لشکو گمان دابید او پرسیار بکر لو کسانی که پیش تو لطورات شارزان دی خوین نوا سویند بخوا حق و راستید للاین پروردگار تو بو هاتوا کوابو به هیچ شویه گمانت نبید مچور ریزی گمان دارانو کواته بر رزانو خوش بیستان کسی کسایتی پیام حل گر نبی گمانی هبی لپیام کهی ابی زور شانازی پیو بکا اگر شانازی پیو نکا اگر باش باش نیناسه و علم و شارزایی درباره پیدا نکا گمانی بود روز دبیو لگیاندنیش دا دست لرزوک دبی و دامزراو نبی نتوانه بیگینو دبیت هوی مردار بونوی پیامک پیام پیوستی با متمانی تندو تول هیا پیوستی با متمانی که کبی بیت مایی شانازی پی کردن خوشی لسر بروا سور بی لسر گیاندنی او پیام بویا فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك بدل نیاییو او حق و راستی لام پروردگار بوتو هاتو كواتا تيا فلا تكونن من الممترين نكي بهيج شوية قمانت نبت متسور الرزي قمان دارانو لا سورة القصص آيات جمارة 86 ديسان قرآن بيروس پروردگار مهربان دفرمي تو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتما نبويت قرآن بور روانا بكريت زيقل مهرباني اقنبت كاللان پروردگار توا كوابو خود مكا با پشتیوان و هاوکاری بی باور و خوان ناسو بی باور رکان فلا تکونن ظهیرا للكافرین اوانا همو هلویستن اوام با خو قطوانه بو پیغمبری خوشویست بلام بدل نیایی و بو اوی کوامروف ایماندار شانازی با پیامی خوی بکا لپیامی خوی تیه بگا و متمانی تواو بی خالی جیا کروی خوی دیار بی پیویست اوا بشی وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين لبرو خوش بيستانو برزان هم أشناني كواباس ما كرد بوشي ويا قرآن بوان بازدك إما توين خزمة قرآن بيروس ولا باسكاني دا توشمان دا ببشتواني خواهي قولا بردوام دبين بوك دو اندازه دينكو تاي باسي أو رومان به هیوای اوی کوا اگر مانی من مردین بین او خدمتان لا بشه جیتر لو باسانی کوا آماده مان کردو پیشکشتانی بکین تا وقت بخوای گورتان دست بید
1: و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانا كدرك غورنا كغير علم الله سبحانه وصلى الله على ذات او ذاتي باكي قدسي آياتا كأخلاقي بسنديدي جناب حي منانا وصلى الله على او حضرتي صاحب كمالاتا كأعلى معجزي قرباني بمن نور قرآن مسلمان برزكان سلام الرحمتي خواي قور لها ملايق بيت لمانجي مولودو يادي لدائق بوني بيغمرا صلى الله عليه وسلم غير باسي جيانو بسرهاتي او سرورا صلاة سلام خواي لسر بي چشتیک شایانی باس کردنا اگر ایم سیر بکین کاتی کوا هر لدائق بونی و لپیشی لدائق بونیش یوا خوای گورک و ملیک لمعجیزو بلگو نیشانکانی پیشانی همو جیهان دا پیشانی بلوکی شرقی و غربی او کاتی دا اهل کتاب خبریان ادا پیتا پیتا کخریک پیغمبری آخر زمان دید و در کوتنی آوی زمزمو دیان معجزی تر تیاچونی ابرها اما نهموی دلیل بون لسر هاتنی او پیغمبر خوشویسه صلی الله علیه و سلم او پیغمبر زور گورو برریز للاینی اوی کوا نسبی کی پاکی هیو عرب همو ایان ناسی و خلقی ایان ناسی کلا نوی پیغمبران و لنوی اسماعیل و ابراهیم سلامی خواهن لسر بی و گورای او پیغمبرا لحل سو کوتو ولا پیک هاتی جستی جا خوای گورا جوانی کی زوری پیدابو کوا انسان سرسام ابو لجوانی و حل سو کوتو اسلوب و رنگ رخساری او پیغمبرا صلی الله علیه و سلم حل بجیر راوی نو حل بجیر راوان بو وکو خوی افرمی ان الله اصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانا خوای گورا لکرکانو نوکانی اسماعیل بنی کنانی حل بجارد واصطفى من كنانة قريشا لكنانيش خواهي قورا قريشي هالبجار كلا دوري بيتابونو ريزي ليقرتن واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أفرمي اللا قريشيش خواهي قورا بني هاشمي جا كردوا لتيركاني تر ومنيشي لنوانا هالبجار رواه مسلم في الفضائل رحمه الله خواهی گورا باوشی ویا بناسبه کی پاکو بناسرایوی کی جوانو و او پیغمبره صلات و سلامی خواهی لسر بی باوشی وازا لدائیک ابیت پاشان افرمی جوانی رخصاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی کوا دلی خوش ابو افرمی دمو چای وکو مانگ اگشای و جوانی رخصاری وکو گلوابو افرمی عرقی وکو مرواری بده مچاوی مبارکی آهات خواره و بویه ماموس عبدالکریم مدرس افرمی رحمتی خوالی به نرگس عرقی اندامی تویه بویه پسنده او رنگو بویه هزاران صلات و سلامی خوالی لسر به و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چاوی رشو جوان بوا دنیا کی صاف و جوانی بوا انس افرمی رضای خوایلی بیه کل خزمتی ابو دسال بمنالی افرمی ما مسیست حریرا ولا دیباجا الینمی یدی رسول من کف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هیچ حریر و هیچ قماش کی ناسکو هیچ تکی ناسک لناو لپی دسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمو جوانتر نبو ولا شممت ریحا قط اطیب من ریح رسول الله رواه مسلم افرمي هج بوني كيش بقي بوني عارقي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش نبو او نبوني شي خوش بو او پیغمبر سردار صلى الله عليه وسلم هر لگنجيا هر لو كاتيك لدائك ابي وهتاوكو گنجي نموني سيوپين سالي كيك لتمني سيوپين سالي پياوك كوان ناسرا ولنا قريشا برازگو با دسپاکو خلقی امانتی لا دانینو یکی کل پیاو بر رزکانی قریش و بنی هاشم افرمی قریش کوبونوا کاتی کوا بید دروس کریتوا بیدیان دروس اکردوا لو کاتا گیشت نسر حجر الاسود یاندانابو بر ریکیو بشیوی کی جوان افرمی کیشیان بو با کیشیان لسر اوی کی امبرده دابنیتوا لجی خویا
او برديك اسماعيل ابراهيم دا ناوا كحديثي لسرك افرميل بارچيك بولا بهشت وهاتوا برديك اسائي ني افرمي بو بكيشي كي وين كوا هر كس يكو ايويست او شرف بري خويب كوي هر بن ماليك هتا وكو گيشت اويش مشير ليك هلبكي شنو شربكن وتيان نا با يما صلح بكين با هر کس یله درګای مزګو ته یکم جرحات جوړه او ببی به حکم برا ګورو کار کمن بوبکا جالی را سیری پیغمبر خواب کن صلی الله علیه و سلم چونکه خو افرمه ادبنی ربی فاحسن تادیبی خو ای ګورا پروردگار کم اموشګاری کردم ادب دادم هر لمنالی او جوان ترین ادب افرمه او یش فرموی ادی خماش بینن پوشاک بینن اتر جاجم بو اشتی کی قایم بو هناو یانه فرموی هر کس یکو خوې به دستی پیروزی خستی هناو ناو قماشک ناو پارشک فرمی هر کس یکو چم کی کی حل بگری خو ژ رویش به دسی مبارکی لسر دیوار لجیګه کی خویا داینه اما حکمت خوای رب العالمین اما عجایب یک کوا قریش اگر بیان زانیای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم او محمد ابی با پیغمبر و دجایتیان اکر نه نه هلا او کاتش او برده دابنی بلا او ایشی خوای گوره که خوای گوره جاری واهای دینکه خوی با انسانی گناهبار یا انسانی کافر سرخاتو و در اخات معجزکان او ایشی کل معجزکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر سیری او پیغمبر بکین صلاة و سلامی خوای لسر بیم كوا حزكم او شعري حساني كري ثابتش كشاعري كي بيغمر بو صلى الله عليه وسلم افرمي خلقت مبرئا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء تو براسي بيو ندروس كراوي عيب تياني علي وكو خود ارزو ميلي خود خاي گور دروسي كردوي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بچين سر اكارو هلسو كوتكاني افرمي دادگرترين انسان بو داد پرورترین مروف و افرمه افرته کی مخزومی جا لقریشا بنی مخزوم لبنی هاشم زورتر بون برزن بنی مخزوم افرته کی طایفه کی خاون قدر و ریز و احترامی خویان اگرد لما دینا افرته کی مسلمان یان توش حالت یبو کاته که امانتی خلکی دراوسی کانی اهنه نیه بردوا دی امانت یک دوان سیان شتانی نومال هتا گیشت اوی شکاتی لیکرا هتا سر اوی که گیشت سر اوی دستی ام افرت مخزومیه ببریه چون که دزیلی اثبات بوا پی اثبات بوا اوانیش الین پیغمری خواه صلی اللہ سم کی زور خوشه با او بنیرین بوی اسامه کری زید که یعنی لمالی پیغمر صلی اللہ سم لسر رانی پیغمر صلی اللہ سلم اسامه گوربو بخوشویستی او گوربو و تیان با اسامه بنیرین كاتي كوا أسامة روي بابتكي لقلا كردوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دمو تشاوي سور هالقراء تو ربو فرموي يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تكا أكي كوا يكيق لسنوركاني خواهي قورش كوا تكا أكي كوا تكا أكي كوا جيبجينا كري أسامة خوزقابوشتي كيتر بهاتي تايا لقد أهلك مت شو سر من بر أمجا فرموي لقد أهلك من كان قبلكم براسي أواني بيشي إيوال بني إسرائيل لشارستان يتكاني تر يستيج أواتاني خريك همومان تياشين بهين عدالتي يوا إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه كاتي كواكس يكي برئيز لناوي أنا دزي كردايا وازيان لإهناو ريزيان لإقرد آنو أو سياستو وکو ایستا یان گواستا و بو دایره کی ترو پلوپایش یان ادایه و هر وکو ایستا چون دزکان محاسبه ناکرین محکمه ناکرین لبر اوی کری فلانو لانی فلانو اوی و اوی بو خوی پشتی قایم و چکداری زوری هیا او تانی بلان فرموی وکات یکیش و اذا سرق فیه مضعیفت اقامو علیه الحد وکو ایستا الله اگر کسی کی به هزیش دزیه کی کرده حد و سنوره که این لسر جبجه اکرد یعنی جاری واهیه منال ابینی لو سجنی احداثا تماشا که لسرشتی که زور ساده گیره و دزی وایش ابینی نیوی قوت و داهات و امولاتی قوت داو لوش داو کز لینا پرسیتا و که هزار جار حقی کشنوی جیه
بويا فرمي وأيم الله سين بخوا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها سين بخوا أجر فاطمة يكشي محمد يجدزي كردايا من دسم أبريو و وازم لنا هنا وسنوركي خواي كخوش ويسترين كسمة لمالي خوما بوايا أو حدم لسرجي بجي أكر رواه البخاري أما إمام بخاري روايتي كردون فرمودا خاتو عائشة دايكي مسلمانا نفرمي دواي أوي كأم حدا جيبجي أكرا لسر أم دادية أفرمي مسلمان بو أهاد بو مالمان منالي شي بو دواي أوا زور رزو قدری شی هبو امشوی مالی پیغمبری شی اکر صلی الله علیه و سلم کسی جرقو کینی بو دروز نبو دروز نبو لدلا اگر سنورکانی خوای گوره ببسرین ایتر براسی امهمو گناهو تاوانو دزی دز قلاو کری لسجنا دزی خراب پیاو کش قلاو کری لسجنا او جا امهمو درگای فسادی و عارخوری و زینا و گناها و ازانن و ازانن کوا قازان جکن امولات پر بیل گناه نازانن دنیا ویران بیو هزاران مشاکل دروس بیل ناو مانا خواه پنا من بدا حزکم وصفی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدمی کافرکانو ببیسین کبراسی اوان چون که زور زانان او نوردکاری سیری جیانی او پیغمبریان کردو صلی اللہ علیه و سلم لوانه ایمیل دیر منغم علیه چی رجالات ناسی کی فرانسی زانای کی فرانسیه علي محمد عليه ودس بيكا صلى الله عليه وسلم من ذلك بول ماريا قبطي أم ماريا علي أفرتك كنيزك بو بهدي بوهاد بلام أزادي كردو خوي ماري كر بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي أمن علي مرد خوي بدستي خوي لباوش يا مرد لبدستي مباركي خوي أفرمي كردي ناو قبر كأفرمن هجدمانج يا كبو خسي ناو قبر قريا بوي فرمو إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون أو في غمراء مسلمان كان دلشكا وكان خاون مصيبة كان أو في غمراء صلى الله عليه وسلم لهم من زيادة المصيبة هاتوا بسرع صلاة والسلام إخوائي لسربي مرجي زور بي أولاد كان بيني أو همنا راحت كردنا بويا لكوش يا أمنا لجواني كأيتر آخر كري في غمر بو صلى الله عليه وسلم افرمی به طاقت به و تیانی پیغمبری خواتوی جگریه فرمی ای چون اگریین بلا امشتیگ نالین که خواهی گوره پی نخوش بی گریان خواهی گوره ریگه داوه اما ام پیاو ام خبره گره توا اله روش گیرا لو روش داو تیان اول لمردنی بهوی مردنی کری پیغمبر و روش و مانگو دنیا چون یست الان کاتک سورای کناری آسمان خوینی حضرت حسین و کرجا و لوکات و اقراخی آسمان سوره و آم خرافیاتانه افرمی چو سر منبر او پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو سر منبر فرموی روجو مانگ بو مردنی کسو امانه نشانه خوای گورن بو مانگ بو مردنی کسو امانه نشانه خوای گورن بو مردنی کسو بو جیانی کس ناگیرن آگادار بن اوان

مسلمانان نمان زانی نمان زانی خزینه دینی خومن دا بجیفه عالمی فانی لعلمی دین و جاهل لدنیا عالم و کامل لفرمان خدا غافل لأمر و نهی قرآنی بلندی قصر دنیا من چو اوجی فلک اما بناغی خانمانی دین اوا روی کرده ویرا.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدیک بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و با گیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدیک بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما

0: سبع مرات
1: حسبي الله لا
0: كفاه الله ما أهان.

اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء.

أم عندهم

وسبح بحمد ربك.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: ای بی باوران براستی ای وو اوشی کدی پرستن ناتوانن کسی پی گم راو سر لیشیواو بکنو لخدای دور بخنوا مگر او کسی نشت جای ناو دو زخه
1: و ما مننا الا له مقام معلوم
0: فریشتکان دلین کس من نیشوینی دیاری کراوی خوی نبید
1: و این

براستی ایما هر همومان بریز وستاوین آماده فرمانین. دوباره دلین ایما همودم سرگرمی تسبیحاتو ستایشی خدای مهربانین.

هرچند هاولگران پیش روا نکردنی پیغمبر دیان ود اگر ایمش کتبه چی آسمانی من نکردنی پیغمبر دیان ود اگر ایمش کتبه چی آسمانی من وکو پیش وکان بو بحاتایا ایمش دبوین بند دلسوزو چاککانی

0: سرباز ایماندارکانیش من هر ده صلات ده گرنه دستو زال ده بن. جاره تاماوه خود بگرو جویان پیمه ده. تو سرنجامی لاری و خدا نناسین یان بخره برچاو لآین ده ده خویان ده بین نوا.
1: اف بعذابنا یستعجلون.
0: آیا اوانا پلیان کزو سزاو طولی ایمر رو برویان ببیتو یخیان پی بگرید؟
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ
0: قرب سریان خاک بدامانیان کاتی کسزاو طولی ایمد داد بزیتم میدانیان آی کبر بیانیشی سامنا کبو بیدار کراوکان
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: تو تماویگ مولتیان بدو جویان پیمده راست یکان بخربر چاو سر انجام خویان دبین نوا
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
0: پاچیو بگردی بو پروردگارد پروردگاری خاون د صلات لوی که اوانه دیدنه پالو ذاته به هاولو هاوتایا
1: و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
0: سلاو درودیش لسر همو پیغمبرانو سرجم فرستادکانی خدا سپاس و ستایشیش بو خدا پروردگاری همو جهانیان همیشو بردوام
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندي مهربان
1: صاد والقرآن بالذكر
0: چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با اوم بستا بگو من ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بم قرآنا کخاونی آموشگاری و شکو من دیو قدرو ریزا
1: بل الذین کفروا فی عزت و شقاق
0: کچیوانی بباور بون بروا بم قرآنا پیروزن ناهینن اول براون یک کمو کریم ناتواوی لم قرآن ده بید بلکو لبراو یک خویان بزل دزانو بر یاریان داولود برز بن لآستی داو دجای تیب کن
1: کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادو ولا تحین مناص
0: چندها گلو نومان پیش امان لناو بردوا لکاتی دست بکردنی سزای ایمدا هاواریان دکرد شیونو زاریان بو بلام تازه کار لکار ترازابو وقتی رزگار بون بسرچو.

0: بباورکان سریان سرما لویکا بیدار کرویگ لخویان هاتو بویانو و تیان اعمد جادو کریچی زور دروزنا
1: اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب
0: اروها دیانوت ایا پیتان سیر نیا همو خدا کانی کردو بیگ خدا براسی امشتی چی زور سیرو سمره

0: لسلادارو گورکانیان رویشن بولا یکتر داوای پابندی و خوگریان دکرد لپیناو بتکانیان داو درباره بانگوازی یک خدا ناسی دهن ود براستی امشتی که مبستی چی تیا دایا که ببیت گورا
1: ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرت این هذا الا اختلاق
0: اما ام دنگو باسمان لکوتا آین دا که آینی مسیحی و سی خدا دا پرستن البته دوی دستکاری انجیل نبیستوه اما هر تنهاشتی چی دست حلبستو دروس کراوه

0: هر وحد انوت آیا روایل نوان امامانان دا قرآن بو محمد دا بزید؟ خدا دا فرموید نخیر اوانا هر لگمان دان بران بر قرآن کی من جا اگر سزاو آزاری من بتیجن او سا باوری پیدهینن
1: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب
0: مگر امانه گنجینه رحمتو بخشنده ای پروردگاری تویان بدسته که ذاتی چی بالا دستو بخشنده ای تا دیاری کرنی پیغمبریش بویستی اوان بید؟
1: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقو فی الاسباب
0: آیا مگر امانه خاونی آسمان کانو زوی و نیوانیانن؟ تا خیر و بیرو بخشینوش با آرزوی اوان بید؟ اگر وایا بابهو کاریک برز بنو با آسمانو دست بخنه کارو باری خدا
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب
0: سربازانی چی زور والوین لدستو گرو جور بجورکان همیشه تیک دشت چین
1: کذبت

0: پیشمان قومی نوح و عاد و فرعونی خاونی هزود صلات مبست اهرامکانا اروها ثمود قومی صالح و قومی لوط و خاون باخا چروپرکان او دستو گرویانا هر همویان دجایتی آینو برنامه خدایان کرد خدای گورش دوای ماوی چی دیاری کرو همویانی ریشکن کرد
1: كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
0: هر يقلوانا برنامي همو پیغمبرانيان بدروزانيو بوكاريان خوين شايستي طولي ايمكرد

ای پیغمبر تو خو گربل برانبر همو او گفتار نادرست و حلان و کدیلین بلکو یادی بندمان داود بکا کتوانایی دا صلات من پی بخشی بو براسی او همیشه دلیل لای ایم بو.

0: نابو با دوری جدا کوکرا بونوا همویان پیک و تسبیحات یان دکرد همویان جرایلو فرمان برداری خدا بون
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: اما پاشایت یکمان بهز کردو حکمتو دانایو قصو فرمانی بجمان پی بخشی
1: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب
0: اي پیغمبر آیا حوالی اوانت پی نگیشتوا کچشه چیان هبو بدیوارا سرکوتنو خویان گیاندم محرابکی
1: اذ

یچشان و تی براستی ام برایم نوتو نو مری هیا بلام من تنها یک مرم هیا کچی پیم دلیت او مرشم بدره بقسی زلو زورزانی دیوید لیم زود بکات.

0: داود وتی سوین بخدا بگمان او برایت ستمیلی کردوید باوی دیوید تا کم مرکی تو بخاطه سر مرکانی خوی لراستی دا زور بی اوانی شریکو هاو کارن ستمیلی اکتری دکن جگل لوانی که ایمان و باوریان هیو کارو کردوی چاگ انجام دادن اوانیش زور کمن اینجا دو کسکا دیار نمان او سایوتر داود زانی که ایمان تنها تاقی من کردوت هوا لبردو های سرچی یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد دو هم لبروی سویندی خوارد لسرشتیک که لیکورینوی درباره نکرد بو ایتر داوی لی خوش بونی لپروردگاری کردو با کرنوشو سجده دا چو داوی لی بردنی کرد
1: فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلفا و حسن مآب
0: ایمش لو حلایی خوش بوین، بگمان اولا نزیکان و خوشویستانی ایمه یو، خوشترین جه گو رگمان بو آماده کردوا.

ای داود براستی اما تو من کردوت جنشین لم ولات دا فرمان روایی لنوان خلق دا لسر بنتینی حق و راستی انجام بده هرجیز شوینی آرزو مکوا تا نبیت هوی گمرا کردنو لاداند لربازی خدا چونکه بیگمان اوانی لربازی خدا لاددن سزای بعیش و پر آزار بایان آماده به هوی فراموش کردنی روژی لپرسینوا.

اما آسمان و زبی و دروز کروانی نوانیان من به هدو هرمچی دروز نکردوا او بیرو باور یوانه که بی باور بون هاوار و آه و نالب بو اوانه که کافر و بی بروان لسزای آگری دوزخ

نخير او باوريان حاليا بلکو آیا ربای پاداشیوانی ایمان و باوریان هینا وو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا وکوانا لبکین که توی خرابیان چاندوا لزویدا یا خود آیا اوانی پارس کارو لخدا ترسن وک خرابکاران سیریان بکین؟

0: دامان بن
1: ام قرآن کتابی چی پیروز دامان بزند و بولای تو بو اوی آیت کانی لیک بدن و بیری لیب کن و بو اوی خاون بیرو هشکان پندو آموشگاری ور بگرنو تی فکرن
0: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب
1: اما سليمان من بخشی بداود آیت بنده چی چاگ بو چون که بگمان سليمان همیشه بسوز و دعوی لی خوشبونی لخدا دکرد
0: اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
1: كاتيك دمو ايوارا او اسبت شاكاني كامادا كرابون بو غزا هنا يانو نمايش كران لپیش تاويدا
0: فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
1: انجاوتي من هميشا حزلم جاركارا ندكمو گرنجيبم اسبانا بخير دزانم لگل وجده نابید ببنه هوی اوی که لیادی پروردگارم غافلم بکنو یادی فراموش بکم اسبکان غاریان کرد تا لچاو ون بون
0: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق
1: لوو دوا سلیمان فرمانی دا که بیان جارتو که گران و بولای دستی دهینا برانو ملیان دا بوشی ویا خوشویسی خوی درد بری بویان چون که اوانا هو کاری کن بو غزاو گیندنی آینی خدا

سوین بخدا اما سلیمان من تاخی کرده و ساوای چی ناتوا من فردای سر تختی فرمان روایت یکی باشان گرای و بولای خداو پنای بو امهینا چون که ببیوتنی انشاءالله با امیدی چند کرگ بود.

0: وتی پروردگارا لیم خوش ببو دا صلاتیکم پی ببخشا کدز نداد بو کسی تر لدوای خوم چون که براستی تنها تو بخشینری همو ناز و نعمتی چید.
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
0: إمان زمان جيرا كردو بامان بو رامهنا كبفرماني أو بنرمي هاتو چوبكاد بو هرشوينيك ويستي.
1: والشياطين كل بناء وغواص.
0: اروها شیطان کانش من کرده خدمت گزاری لهمو جور بنا سازیکو ملوانی چی جیر دریا
1: و آخرین مقرنین فی الاصفاد.
0: هندیشی تریش بکوتو زنجیر بسرابونوا تا نتوانن خراب کاری انجام بدن.
1: هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب.
0: اما بخششی امه با تو ای سلیمان توش دبخشید یا نبخشید لپرسینود نیو خود سربستی.
1: و این له عندنا لزلفا و حسن مآب.
0: بگو من سلیمان للای امه پلی زور نزی چی هیو پاش روژو آینده چی جوانی هی لای امه.
1: و اذکر

0: العذاب.
1: ای پیغمبر سرگزشتی بنده ایما ایوب یان باباز بکا کاتیک بانجی لپروردگاری کردووتی بگمان شیطان توشی نخوشی و آزاری کردوم.
0: ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب.
1: امش دعا و نزامان جیرا کردو وتمان هستا بپی خود رابکا او آوی چی سارد بو خوشتنو خواردنوا.

0: بن
1: او سا همو کسو کاری من پی بخشی و اون دی تریش او الرحمت و مهربانی تایبتی بو للاین ایموه یاداوری شب بو همو خاون بیرو هوشکان.

0: ایوب علیه السلام جاریگ لخزانه کی دلی ایشا سوندی خوارد اگر چاک بو و چنداری چی لیب داد خدای مهربانیش وک ریزیگ بو او آفرت وفاداره فرمانی پیدا تب چه لازکی ناسک بگرد بدستوا بقدر او جماری که بریاری دابو بی مالید به هاو سرکی دو فرموی سوند کشد مش چینا اما بینی من براستی خو گرو آرام گر بو بنده چی چاک و ریک و پیگ بو بگو من او توب کارو همیشه دلی لای پروردگاره
1: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
0: أي پیغمبر باسو يادي بندبر زكان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا هميان دستيشي بالايان هبو لغيان دني آييني خدا دا دستيشي بالايان هبو لچاك و چاك كاري دا هر وهاب برچاو روني و شارزاي توابيان هبو لهم مر يكوا
1: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
0: إما براستي كردمان با بندهي چي تايبتي خومان بهوي صفتي الدنيا نويستي كا اويش ياداوري الروجي قيامتها
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
0: براستی اوانن لای ایمان لو کسانن که هلمان بجاردون و پسندمان کردون
1: وذکر اسماعیل والیسع وذل کفل و کل من الاخیار
0: اروها باسو یادی اسماعیل و الیسع و ذل کفل شان بوبکا که هر یچیگ لوانا لحل بجارده و پسند کرا وکانن
1: هذا ذکر و این للمتقین لحسن مآب
0: امانا هموی نوبانجی او پیغمبر برزانه او بگمان بو پارسکار و خدا ناسانیش چاکترین جگ و ریگ و شوین من آماده کردوا
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب
0: باخکانی بهشتی عدن که هر همو دروازکانی لسر پشت بویان
1: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
0: تيايدا بآسوده شانيان داداوا بردوام داواي ميوي زورو خواردنوي همجور دكن
1: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
0: هروها حوري هاو تمني بحياو شرم لايانا كتنها عاشقي هاو سركانيانو تاو بوكسي ترهل نابرن
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: جاء امبليني الناس نعمتاني بيتان دراول للروجي باداش دابوتان آمادية
1: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: براستي اما الرزق روزي ما نبو بختوران هر جيز تواونا بيتو كوتاين نايت

امی باسکرا بو ایمان دارانا بلان بوستم کارو یاخی بوکان براستین ناخوشترین جگو ریگا آماده دو زخا کدگین رین ناوی کواتا آیچ شوینه چی ناسازو سختو ناسورا.

امو دبا هر بچشنو بخون لآو خوراچی زور گرمو چیمو زخاوی دا چور راو شتی تریج لو بابتانا همه جور در خواردیان ددرید.

کاتیک استمکاران برو دوزخ را پیش دکرین هنده فریشت پیان دلین او تاقمی که لگل ایودا پالا پستویانا اوانیش دلین دک بخیر نین اوانیش دبید بگین رین دوزخو بچنن نو آگره و

0: هروها دلين او چی مانا بو چی اما کسان اگ نابینین که کاتی خوی بخراب و دواکو تو کون پرست دمان دان قلم
1: اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار
0: کاتی خوی گالت من پیدا کردن توانج من تیدا گرتن که چی امرو یان لیرنین یان برچاو من لیلو تاریکو نیان بینین
1: این إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
0: براستي أوا بسرهاتو چشم چشو دمدمي دوزخ يكانو حقيقتو راستقينيو بويان پیش ديت
1: قل إن

0: ای پیغمبر پیان بله براستی من تنها بیدار کروم که جگل خدای تاکو تنها و بد صلاتو خشم جیر لتاوان باران هیچ خدای چی تر نیه
1: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
0: او خدای پروردگاری آسمان کانو زوی و همو دروز کراوانی نیوانیانا بالا دست بسر کافرانده لی خوش بو و چاو پوشید کاد لیمان داران
1: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون
0: پیان بله ام حوالو دنگو باسانا حوالو دنگو باسی چی زور گورو گرنگن بلام ایوا پشتی تیده کنو جوی بو ناگرن
1: ما کان لی من علم بالملئ الاعلاء اذ یختصمون
0: خو من مبست پیغمبره هیچ آگادار یو نبوم کچی گزرا ول شوین بلندکان دا کاته که فرشتکان چشیان هبو لجینشینی آدم دا
1: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين
0: وحيوني قام بونايا تنها لبرون بيتك من بيدار كرويتش أشكرام
1: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
0: چشای فرشتکان کاتیک بو که پروردگارت پیوتن من دمید بشرگ لا قرد روز بکم
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: جا کاتیک درستم کردو لو جانو روحی که من خاونی اوم فوم پیدا کردو جانو جانم پیبخشی ایوی فرشتا هموتان سجده ریزو تقدیری بفرمانی من بابرن
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون
0: همو فرشتكان فرماني خدايان بجهنا وسجديان برد
1: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين
0: جغل إبليس نبيد كلو كاتدال لنا وفرشتكان دابو فوي كرد خوي بغور الزاني خوي خست الريزي كافرانوا

0: خدا فرموی ای ابلیس او چینه هشتو نایالید سجده برید با او کسی که بدو دستی قدرتی خوم درستم کردوا ایا خودت بگورزانی یا هر لزو و خود بشد دزانی تو خود لا برزو گوریا
1: قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین
0: شیطان وتی من لو چاکترو بنرخترو پیروسترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اوت لقرب دی هنو
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم
0: خدا فرموی مادام وای درچو لبهشتو بجای بیلا چون که تو ایتر رجم کراو دور خراوید لرحمتی من
1: و این عليك لعنتی الى يوم الدین
0: براستی لعنت و نفرینی مند لسرت تا روشی قیامت چون که تو فرمانی مند جبجه نکرد
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: شيطان وتي پروردگارا دي كواتم مولتم بدات تا او روشي كان وكاني آدم زندودك رينوا
1: قال

0: پروردگار فرموی من خوم حق و راستیم و هر حق و راستیش دلیم سوین بزاتی خوم دبید دوزخ پر بکم لتو لهم و اوانی کشوینی تو دکون
1: قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین
0: جاتوش ای پیغمبر بو خلق بلی من هیچ پاداشت و خلاتکم لئو ناوید من لو کسان اجنیم کشت هلبستمو زور لخوب کم
1: این هو

0: تنها آموزگاری با همو خالچی جهان لهمو کاتوشونگ ده. براسی لده هاتیو چین نزیگ ده هر لدنیا ده حوالی راسی و درستی ام آین دزانن لقیامتیج ده هموش تیگ بتواوی اشکرا و رون ده بیت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای

بگمان ایما ام قرآن من روانه کرد و بوتو ای پیغمبر تا حق و راستی رون بکاتوا کواتا هر خدا بپرستو هر ملکتو دل سوز با بو آینو برنامه کی.

اگدار بن دینی پاکو خوابین تنها بو خدایا اوانشی جگل لو ذات کسانی تروشتی تردکن پشتیوانی خویان دلین ایما ام بتوشتان نا پرستین تنها لبروی لخدا نزیک من بخنوا لکاتک دا اوان لخدا و نزیک ترن بگمان خدا داوری دکار لنیوانیان دا لوشتان دا کچیشان لسری هیو رایان درباری جورا و جورا براسی خدا او بیرو باورت شوتیان لیور ناگریتو هدایتو رینموی او کسانن ناکات کدروزنو بباورن.

0: قهار
1: اگر خدا بیوستای رولیک بو خوی بریار بداد اول لنیوان اوشتانه دا که دروسی کردوشتی چی حل دبجارد که بویستی خوی بوایا نک بویستی اوان پاچو بگردی بو او ذاته که دور لشتی نارو نابجه او ذاته خدای چی تاکو تنهاو زور بد صلاته تولا دسینید لوانی دجایتی دکنو نای پرستن
0: خلق السماوات والارض بالحق

اسمان کانو زویل لسر بنچینه حق و راستی دروس کردوا بشیوی کوانی شو بسر روش داده هیند به همان شیوی کوانی روشیش بسر شو داده هیند که اما خوی بلگه چی قرآنیه لسر شیوازی خری زوی روشو من جشی رام کردوا و رای هنوون لفرمانی درناتنو لخزمتی آدمی زادن هر یک لوانه لچرخو خلدان تاکاتی چی دیاری کرو آگا دار بن هر او خدای زور بده صلاتا تورا لکافران دسینیتو لدستی در ناچنو لی خوش بوا چاو پوشی دکاد لحلو کمو کری ایمان داران.

اگر خودتان بباور بکن بگمان خدا بینیاز لیتان هرچند رازی نابید که بندکانی بباور بنو ریبازی خدا نناسی بگرن بلا مگر ریبازی سپاسگزاری بگرن بر باو کارتان رازی دبید دل نیاج بند که هیچ کس کولی گناهی کسی تر حل نگرید باشان گرانوتان بولای پروردگارتانا اوسا حوالی هم او کارو کردوانتان پیدا دا که انجام تند دا چون که او ذاتا زانای به هم اوشتانی لسی نو دلو درونکان دا حشار دراون.

آدمیزاد کاتیگ نخوشی و زرری چی توش هاد هنو هاور با پروردگاری دباتو بدلش کاوی لی دلاله توا پاشان کاتیگ خدا دروی لی کرده و ناز و نعمتی پی بخشی دعاو نزاو هنو هاورکانی اوسای فراموش دکات چندها هاولو شریک با خدا بریار داد دیوید خلچی لربازی خدا ویل بکات ای پیغمبر باو جور کسب بله کمیگ با خدا نناسی را بیره بلام دلنیا با که تو نشتجه ناو آگری دوزخیت.

آیا او جور کسانی که باز کرن چاکترن یا او ایمان داری که لدو توی شو گرده حل دستید با خدا پرستی سجدت دباتو بپیو دوستید للی پرسینوی قیامت دترسیتو امیدو هیوای بمهربانی پروردگاری هیا ای پیغمبر بله آیا او کسانی که دزاننو شارزان و گوانن که هیج نازاننو شارزاییان نیا براستی تنها خاون بیرو هوشکان لم جوری یادا وریان سود وردگرنو تیدگن لحقیقتی دنیا و قیامت و دلنیان جیانی دنیا فرصتی چی بنرخو با بدست هنانی رزامندی خدا بکاری دهینن.

0: كخاون باورن لپروردگارتان بترسنو خدا ناز بن بگمان بو اوانی لم دنیا یدا چاک دکن پاداشتی چاک هيا زوی پروردگاریش فراوانا اگر لشوینک دنیا تان لی تنگ کرایوا کوز بکن بو شوینی چی تر براستی تنها خو گران پاداشتیان بی سنور و بی اندازه يا.
1: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
0: أروها أي پیغمبر پیان بلي براسي من فرمانم پیدراوا هر خدا بپرستمو لهمو جانم دام ملکتو فرمان برداري دينو آينو برنامي أوبم
1: وأمرت لأن أكون أول المسلمين
0: فرمانشم پیدراوا که یکمین کذبم لخدا پرستی و اسلامتی و دین داریدا
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
0: اروها بله من زور دترسم لسزای روشی چی پر مترسی و سامناک بتایبت اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگارم
1: قل الله اعبد مخلصا له دینی
0: بله من تنها هر خدا دا پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم

جایوش ای بباوران چی دا پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بگو من خسارت من دانو کسانن خویانو خاو خیزانیان لدست چوه لروجی قیامت دا اگه دار بن که براسی هر اوی خسارت من دی آشکراو زیانی دیارو رون.

دوکل لآگر دوری داون لجیری شانوا همان پل هورو دوکل هیا ابو شوی خدای گوره بندکانی ده ترسینی تو پیان ده فرموید ای بندکانم پارس کار بنو خوتان لسزای من بپارزن.

0: آدم
1: جا اوانی که خویان دور پریز گرتوا لهمو اوشتانی خلچی دی پرستن جگل لخدای پروردگارو بتوبو پشیمانی و گراونتو بولای خدا مجده سرکوتن و سرفرازی و بختوری و کامرانی بو اوانی دا مجده بده بو بندانم

اوانه جوه بوقسو گفتار ده گرنو پی روی چاکترینی دکن اوانه کسانه کن که خدا هدایتو رین مویی کردون اوانه خاونی عقلو جیری و بیرو هوشن.

جا آیا او کسی که به هوی خرابی و خدا نناسی و بریاری سزادانی درابید تو هیچ کارو باری اود بدستا؟ آیا تو دتوانید و جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخدا جیریان خواردوه؟

0: آدم
1: بلاموانی که لپروردگار یان دترسان و دین دار بون کوشکو تلاری چن هوم کجورکانی لسر یکن بویان آماده چندها روبار بجیرو ببردم او کوشکان داد جاریه اوش بلینی خدایا بگمان خداش بلینی خوی دبات سر

آیا تو ند بینی و سرنجد نداوا براستی خدا لآسمان و بارانی باراندوا لودوا لناو ناخی زویدا کوی دکاتوا پاشان بشیوی کاری زوکانی داری دهینید او سا هر بو آوه کشتوکالی همه جورو همه رنگ دروینید اینجا دبینید وشک دبیتو زرد حل دگرید پاشان دی خاتو وردو خاشی دکات جا براستی آلوشتان دا یاد آوری و یاد خسنوه هی بو کسانی جیرو هوشمند.

0: جایا او کسی که خدای مهربان سینه گشاد کرد و با اسلامو لسر بازی نور و روناچی پروردگاریتی وگو کسوایا که پیچوانه هاوارو ویل بو اوانی که دلیان رقل لآستی قرآن و یادی خدا اوانا لگمرای چی آش کرادا جیریان خواردوا.
1: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر

0: کرد.
1: خدا جوان ترین و پیروز ترین فرمایشی ناردو تخواره و که ام قرآنه یا لجوانی دارشتن دا بابت کانی لیک دچن هندیک باسیشی بشوازی جیاواز تیادا دوباره بوتوا جا کار کردی ام قرآن اویا تزود هینید بجیان و پیستی و کسانه دا که ترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جان و پیستو دلیان نرم و آماده و چالاک دبید با یادی خدا و خدا پرستی او هدایت و رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایت و رینموی دکاد با او پلو پای برزانه اوشی که ربازی خداون بکاد کس نیر رینموی بکاد.

0: جا آیا او کسی برخسار و دمو چاوی برگری لسزای سختی روشی قیامت بکاد وگو وایا که نترسید او سا بوستم کارانه دوت رید دی بچه جن سزای اوی که دتان کرد
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
0: اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پیناتو تولو سزاية خي پیگرتن لشوينك وكبتماي نبونو هستيان پیندا کرد.

او سا ایتر خدا هر لجیانی دنیا دا تالاوی کرد بگرویان دا و رسوای کردن. بگمان سزای قیامت سخت تره بویان اگر بیان زانی آیا.

0: سوین بید بخدا براسی ایمن لم قرآن دا هم مجور نمونه یک من بو خلچی هنو توا بو اوی یاداوری ور بگرنو بیریک بکنو اللہ راست یکانو تی بگن
1: قرآنا عربیا غیر دی عوج لعلهم یتقون
0: قرآن چی پاراو بزمان عربی هیچ کچی ولاری چی تدابدی ناکرد بو اوی پارس کارو خدا ناز بن
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل

0: خدای گورا نمونه هنوته و بپیاویک کجیری خوارد بید بدست چند برپرسی چی شرانی و سرکش هوا پیاوی چی تریش تنها یک برپرسی هبید آیا او دو جور نمونه یا وک یکن؟ سپاسوست هایش تنها شایسته خدایا نخیر یک سان نیا بلام زور به او خلکا لم راستی تیناگن و نایزانو لی چی نادنوا
1: إنك ميت وإنهم ميتون
0: براستي توش دمريتو أوانيش دمرنو كز نامينيت
1: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
0: باشان بيقمان إيوا واتان نكبتو ياخي كان روشي قيامت للاي پروردگارتان يخي يكدقرن دعوات شيدة بن لسر يكتر

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنی وای کو ملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردوسان و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

0: ارانی خوشوی صلاح و رحمت و برکات خوا برژه بسر همو لعکمانه دعوه اکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمکوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دامز رو من که برزن جیان دنیا که پریتی لطاقی کرنوا به همو شوزور جورکانی و با مال و ثروت و سامان بنا و شهرت و پلو پایا و جورها فتنه گوره و پچو که روکات انسان که جیان دنیا هر هموی تاقی کاریا با گوره و پچو چوا و یکی اگلو فتنه و تاقی کاریا گورانی که زور کات انسان لبردمیا رسوا و خجالت و شرمندابه فتنه شهوات و آرز و بازی و آرزو کردنی آفرتانا با پیوان و با آفرتان با هر دو جنسکا که خواه وای درست کردو و هر دو چان میل و سرنزراکشیان هی برامبر بیکتر با یک گرنگ انسان لو تاقی کرنویا با اوی پیوی که مزن و سر برز بی و چاولی کری پیغمران به سلامی خواهن لی بی و او پیغمر عزیزانی که جارها تاقی کرنو روی تی کردون و انسانکانی ترش لو بدرنین و رویان تیکا بایا گورترین پیاو او پیاوانن لجیانا که لاستی دوش تا خویان اگرن لخوشیکانی جیانی دنیا یکم تنازل نکن با پارو سروت و سامان نخویان افروشن ندینیان افروشن نروشت و اخلاقیان افروشن و دو هم اویا که لاستی آفرتا بسر برزی و بدامین پاکی بتوانه بمینه توا و خوی تسلیمی غریزو و خوی تسلیمی هوایتو خوشیکانی خوی نکا بای هر پیاوک توانی لجیان دنیا دا امدوشتا تأثیری لینکا گورترین پیاوی میجو در اچه و هر کسی که لو آسته دا ضعیف بو با پارو سروت و سامان یا با حوصر و با آفرت تاقی کرای او در نچو تیایدا خجالت و سرشور ابه جا چه پیاو به چه جن به هر دوکیان اگر لعاستی غریزه جنسی اخویان نگر او خجالت و شرمنده ابن بای پیغمبری خوشویست من علیه الصلاة و السلام فرموی ان الدنیا حلوت خضیرت فرموی ام جیانی دنیا شیرینه شیرینی همو کسک حزیلی اکا و هرچی چاکو خراپ لیکو ابیتوا میشو مگزیج لیکو ابیتوا بایا فرموی شیرینه خضیره و سوزه که دنیا سوز هل اگره و گجو جاو دشتو در خوش ابه همو کسی حزی ببینینیتی و حزی بروشتنیتی بوی بایا فرموی دنیا ام دو صفتی هیا شیرینه و سوزو گشو جوانه خلق حزی پیتی و میلی بلای دنیا هیا فرموی و ان الله مستخلفکم فیها و خواهی گورش ایوی کردو بجنشین لم سرزویه دیا فينظر كيف تعملون فرموي سيرتان اكا واخوا سيري بندكاني اكا بزانا چون ما مل لقل شيريني ولقل جواني ورازا ويكم جاني دنياي اكا اي ولا لنا جاني دنيا دان بويا فرموي فتقوا الدنيا واتقوا النساء فرموي لدنيا خوتان بپاريزن پارس كاربن دنيا هلطان نخلت يعني ناتو هول بو دنيا ندي يعني دسبو حرام كان مبا تنازلي بو مكا خود رو سوک و رسوع مکه خودتان لدنیا بپارزن و پارزکر من لجیان دنیا لوشتانه که سرشاریه نه با انسان چون که خواه تانجی ریزی خصوات سر انسان هرچی لدنیا هیا هموی لخوار انسان و هیا لخوار انسان و هیا هرچی لم سر زویه دا هیا هموی با خزمت انسان درست کراوه هرچی لآسمان و زویه دا هیا هموی با خزمت کار انسان ها بایا فرمی خودتان ببارزن خودتان سوگ نکن و خودتان کچک کن و خودتان پارز کر بن لجیانی دنیا ولنا و هموش یا اوشتی که انسان سر شور اکا فرمی و تقو النساء پارز کر بن لبران بر آفرتانا چون که آفرت لإسلام رزی که تایبتی هیا کالا نیه حراج کری و بازاری پی گرم کری بداخو که استزورگ لدوکانکان و رکلامکان و کردوان بکالا و سوکایتی پی اکن بجورها شواز بلام اسلام یه نویتی تاج ریزی خصوات سر وکو دایگ وکو خوشگ وکو کز وکو پور همو امان ریزی تایبتی و داناون و حرمتی پاراستون
1: بويا فرموي خوتان بپارزن لدنيا وخوتان بپارزن واتقوا النساء لا آفرتو هو ارزوي آفرت واتان لنا كان شرمن دي لا إخوابن فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فرموي يكم تاقي كرنو فتنة يكروي كده بني إسرائيل كان سبارد بآفرت بو بوي آفرت وخوان رسواكر بويا خوشي وجوانيتي أمجيان الدنيا لدل إنسان شيرينا بلام إنسان گرنگ اويا خوي ندورينه وخوي شرمنده نكا وخوي سوق نكاتوا خوي پروردگان خوي دفرمي زوجين للناس حب الشهوات جوان من كردو بو إنسان خوشي عرزو بازكاني من النساء لا آفرت والبنينة ومنال وچا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و کالاهاو تورکی آلتونو کیسه آلتونو چهارها شتی آلتونو زیویان للاخ و شویزبو و الخیل المسومه و اسبو آوانیکا خریچ باغداری و اسبداری و غلاخ استواری و سیاری آخر مدل که که اسجی اسبی گرتو توا و الانعام و الحرث و هر وها مرو بزنو معناو حشترو همو اوانه ایترو لگل چیل گو پلورو باخو باخات من امانه همو الى جوان کردون ذالک متاع الحیات الدنیا خواه فرمه همو امانه که ایم جوان من کرو لائیه و اما چه جه چی کاتی جیانی دنیا والله عنده حسن المآب بلام لای پروردگار باشترین پاداشت و باشترین خوشی لای خواد است اکوه که انسان بمانه اوه خوی خجالت و شرمده لای خوانه که بوی خوشوستنی آفرت خوشوستنی آفرت با پیاو و خوشوستن با پارو سروت و سامان با آلتونوزی و با باخو باخات با ویلای جوان با سهاره جوان با اولاخی جوان با او همو باخو رازاوی جیانی دنیا اما اشتیه که خواه جوانی که دو لناخ انسانا بلام انسان لحویان برستر و گورتر ابه لپش همیان او به همون خزمتکاری بن نبیه به خزمتکاری هیچیان نبی تک کویلی هیچیان خوی پشوک نکات او با هیچیان او کاتا سربرز ابه بایه انسان گورترینش ده که شخصیت انسان اروشنه بریتیه لشون کوتنی هوا و آرزوی جنسی که خوی سوک که بو هوا و آرزوی جنسی پیغمبری خوشویس من عبدالله کور عباس ده گیرت و ده فرمه جمله بو فرموی لا یخلونا رجل بی امرأت الا و معها ذو محرم فرمی با هیچ عفرتی لگل پیام که نمینه تو ایلا با محرمی که خوی لگل آبه که قصه لگل اکا که لشوینه که آیا اروا با سفره و تی آی پیغمبری خواست الله سلام پیام و تی امرأتی خرجت حاجتا خزانه که من اچید با سفری حج و منی جوعدم داوا که لخزمت تو دا بیم با جهاد و تکوشان لپیناوی خوایا که اروشتن با شر پیغمبر صلی الله سلام فرمی انطلق فحج مع امرأتک فرمی بگر روانه لگل امامیه برو حج که لگل خزانه که خوتا اوان لپیشتره لجهاد و تکوشان لپیناوی خوایا بای حتی با سفری حجیش پیغمبر من دعای کردو علیه صلی اللہ علیه با پرستنی شخصیت و شکوی آفرتکان با اوی که کسی که نزیکی خوی و خزمی که نزیکی خوی لگل آبه محرمی که خوی لگل آبه با سفری حج که سفری عبادته ججای اوی سفری ایسه که هموی زوری نامشروعه نره با دوکان شاگرده لسعاد لا ششی واره و روا دوانزه شویته و باشا مردوی لبرسا باشا باو با پیری ما من اکشکان یان جنکان یان انار با ایشو کار این ندن با نو خلق این ندن با دوکان و بازار لیم پیوتر نبون لیم خوشتر نعجیان ای اما چیه ام مدل هموی فیر بوا لکشکی نپرسیتوا باشا سلفی صالحی ما رضای خوانه و فرمی اگر همو دنیام بیتی اتوانم خیانتی لینکم بلام نتوانم چند روشگ لگل آفرت که لشونکا بمین موا باشا او همو فساده که بلاو بطو بخوی چیه ویا بوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم لحموش دی دنیا آفرت جا کرده و فرمی و تقون نسا خوطان ببارزن لآفرت خوطان ببارزن لشون کوتنی هوا و عرضو بو اوی رسوف خجالت نبن خواهی گورش ام خوشویستی و عشق بازی که دروسی کرده لناخ انسان برامبر بیکتر یورید الله ای خفف عنکم و خلق الانسان و ضعیفا خواه فرمی من امامانوی آسان کاری تا ممکن و تخفیف و سوچی کن لسرتان چون که انسان لآستی شهوت و عرض و بازی ها ضعیف و لوازا لو کاته که انسان شون هوا و عرضوی خوی اکوی ام انسان والی اکا ای که با آجالگ نه عقلی ایهله نه هشته که ایهله اگر انسان عقلی بی لو کاته اچه دست ابا با داوین پی سی آیا خوی رسوا و خجالت اکا آیا هاو سرد هبی خیانه لهاو سرکت اکی آیا چن هاو سرد هبه دو هاو سرد هبه پر هاو سرد نبه انسان اگر عقلی به اگر اوک لعجل نیت خواره و ناشه تعدال لشرف و کرامت و ناموسی خلق که ناشه قصو قصلوگ درست که ناشه وتی درست که انسان اگر شرم لخواب که ابی بزانه خوا آگاداری او یبیتون ما لا یرضا من القول که او شوی تو برش قصه اکی و کس آگای دینی و خواه پی رازی نه با قصانه خواه آگای دیو قصانه بای انسان خواه رسوانه که اگر بیتو ضعیف و لوازه بلام که خواه یاد آرزو هوا و آرزو کانی خواه ایتر او انسانیت خواه روانه و زور سوک و رسوانه بی بای پروردگار داوی لکرلوین که خواه من بپارزی والحافظین فروجهم والحافظاتی والذاکرین الله کثیرا والذاکراتی أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأفرميوك سانيكا بارزغاري لداويني خوانك. تشب ياو بن تشجن وأواني زور يادو ذكري خواك هميشة لبيري خوان دز نابن بو حرامو بو قصي حرامو بو غرامياتو بوشتي حرام. أو خوا بو آمادة كدون لخوشبونو پاداشتا جي قوري بو آمادة كدون كبهشتا. برزان. بداخو هندي لداعيو بان خوازكاني جلماتي كوتون. كابرا تلفونك بو من أكام من بمحرم أزاني أما هي وتاري جمعانية فلان آفرا تلفوني بو كردم ولا فلان كز تعداي لي كردو ولا براكي واي لي كردو ولا آموزا أما كي هي وتاري جمعية أما كي لا تسر دميك هاتوا لا شوي بيغم سنة بيغمرا هاتوا عليه الصلاة والسلام لا شوي وتار بيجيو صحابي هاتوا تو با محرم أزاني بأمينة أزاني كابرا ديبو لايمن بموبايل برسيارك ديبو مالوا أما كي يوتاري جمعة ولا عفرتك أو خيانتي كرو لو تاري جمعة باسكي ولا فلان كز أو يكردو أما أنا كي يوتاري جمعة والله بشكي كخلقتك شو داعي وبعن خوازكان تيكي عن ناول بتلفون أو تلفوني بو كرمو أو أمي بو كرمو أم توركو ملاتي أنا بونا تفتنيجي قورا كابرا جنكي طلاقا هزار توركو ملاتي بلاوية كاتو خيزانك أو تيك شو ایتر پیوندی با وچیه منم توی حاجی شیخ ملایا مسئول برپرس هر کسی که خزانی تیگه چه چه پیوندی با تو هی بلاوی که تو لطوری که ملایا تیا چه پیوندی با تو هی شتی فساد و خراپ کاری بلاو که تو براسی همو شتیق من لیشه واوا هموی من بسر یک اترشان دوا بایا گورترین فتنه فتنه که ملایا تی و ام فتنه تو را که ملایا تیانن که هیش تیگه هیش حیاء حرمتی که نیش دوا آوش تان یک تریش قبل او اکرین او جور ادنا بخال کیتر بویا پیغمبر خوش اسم علی الصلاۃ والسلام دعای لیکردون خو من بپارزین دعای من بپارزین و زمانش من بپارزین فرموی من یضمن لی ما بین لحیه فرموی هر کس یک ضمانتی او ام بوبکا کا بین دو شویلگی ک زمانیتی بپارزه و ما بین رجلیه و اویک لبین دورانیاتی بپارزه ضمنت له الجنة فرمي مني زمانتي بهشتي بوك برزان استحم من جيرودي امين جيرودي زمان مانين جيرودي شهوت ارزو بازين بويا كاتك تو اتربشي تبهشتو ابي ام دوانه پارزگاريب كي ناوي دل خوش بي برسوا بوني خلق ناوي حزب بلا بوني خرابه هبه او انيك حس اكن ان تشع الفاحشه في الذين امنوا حس اكن اشاعي فاحشه اخرى بكاريب لنا ايمان دارانا او انا هر شي گوريان لسرا او انا خجالتي لا اخوان شرمنده لا اخوا بويا خوبه انسان زور خوي به پارزي يا چكلواني لجر سيبري عرش خوايا كي لقيامته ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله عفرت خوان فلو پايو منصب جوانيتي هيا رازاويا كز اگاي لينيا بلام ام كسا او نشهامه مردايتي وبياوتي زالا او اندار لخوا ترسي كي زالا لاني اخاف الله من لخوا ترسم من شو اللي قلتو يا قصي خرابكم من شو اللي قلتو يا دز دريجي خرابكم بو ايش اقلو عني لجير ساي عرش قايا كا بياوي كا خرابي بو هل اكريل برام بالافرتانا بلام الاخوا من لخوا ترسم او ايك انسانا فارزي تنها لخوا ترسانا لخوا ترسان بقصنا بكردوا بويك لظاهر لباطنا دوستي خوابي نقل ظاهرة دوستي خوابم بلام لجيرة ودوستي شيطان بمو بجوي شيطان كم بويا زور قرنجة إنسان خوي ببارزي ويشك لوانيك هو كان أسباب نجاة بوني إنسان لجياني دنياشا خو تسلم نكردنا بشهوت وآرز وبازي خوت پیغمبری خوشویسم علیه صلات و سلام قصه سی پیامان بو جراتو کچونه ناو اشکوتک و بردک تلای و دمی اشکوتک ایگر هر یکی انکاری که چاکه خوی باز کرد یکی اگلوانی که کار چاکه که خوی باز کرد فرموی من آموزایی که خوام هبو زورم حزلی اکر و لهاو سری هبو بویا هر زور دور خلم ادام بو اوی بی خلطینم پارو سروتم هبو دولمن بوم حتا روژگ فقیری و هجاری زوری بویا ناو ناچاری کردن حد بولای من بو اوی یارمتی بدم و پاره بدم بلان من یجوتم لبرانبر او تعبی خوتم تسلیم کرد آفرتکه به لبر ناچاری و فقیری و تی باشه پاروس پارکم دایا دوای اوی که چوی نجه جوان و بو اوی کاری فاحش و خراب کاری لگلاب کم لو کاتی آفرتکه فرمیسک بچاوی آت خوار و تی فلان کس لخواب بترسا او بحق خوی نبه هیچ کسی دروز نیه دست با کسی بینه من فقیری و هجاری ناچاری کردم به ملایتو افرمه لو کاتا کباسی خوای کر خوایا من ترسیک چوه دلمه و لبر خاتی تو پارکشم پی بخشی و وازم لو فاحشه نه فای درگای خیر مالب کرو فرمه بردکه لاچو درگای اشکو تک کرای و حت ندارو بای انسان ابه یچ اگلوانی کن خوای او پارزی لم جیانی دنیایا او خود با پارزی لآفرت خود به پارزی لداوین پیسی او کسی داوین پیسی لگل آکی یا چی خلکه یا خوشکی خلکه یا دای کی خلکه یا تو خوش کده یا کچه ده یا دای کده یا که با کسی خوی پی قبوله که اندل داری و عاشق بازی و چات چاتینو و تی و تلفن کاری پی قبوله با کشی خوی با جنی خوی با دای کی خوی با پوری خوی با خزم کسی کی خوی با انسان ابه همیشه خو پارز به بویا عاقبتو سرانجامی داوین پاکی هوکاری چونه به هشتا خواهی پرورگان لسورت مؤمنون کمال صفات ایمان دارمان بوهنه یه چگلو صفاتانه که ایهنه افرمه والذین هم لفروجهم حافظون او کسانه که اهلی بهشتن کین کسانه که داوینی خویان پاراستوه که شرمگای خویان پاراستوه و داوین پیسی هرگیز در درجیان نکردوه افرمه اولائک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اعوان جنشين وميراد بري بهشتن كدابين خوان پاراستوا كخوان پاك راگرتوا اعوان اهل بهشتو چون بهشتن برزان هیچ کس اگل خوی امین نبه لمجیان دنیا من ماموستا من شیخم من دکتور من چیم کس پارز راونیا امام ابن کسیر رحمت خوالی بلا بدای و نهایی دا جرته دا فرمه پیاوی کبو ناوی ابن عبد الرحیم بو ام پیاوا هم قرآنی لبر بو پیاوی که زور عالم و شارزای دین بو فقیه و شارزا و بلیمت بو یکی بو لجنگاور و مجاهدکان لپیناوی خوایا لو کاته که دوری قلای رومیان گرد عفرته که رومی بینی سرن جرا کشاو کوت عشق و غرامیان لگل یا دوی اوی که چنجار قسیان گوری و عفرتکان نصرانی بو و تی بو مرجشت پیکم اگر ببی به نصرانی دفرمی ام پیاو عاقبت شرکه او همو علم و زانست و زانیاری و شونویجی اکر رو بروش بروشو بو خلق معجب بو با سرسام بو با عبادت و خواناسی و زانست و زانیاری اکی که تداوی خوشویسیم افرتو وازی لدین هینا و چو سر دینی نصرانی دعای اوی فتره ایچی پیچو فرمی بینیانو و تیانی فلان ما فعل قرآنك وصيامك وصلاتك وجهادك أو تشيبو كاريغرين بو هم قرآن أو هم زانست زانياريا أو هم نواجا أو هم روجا روجوا أو هم جهادا وتي والله بزان اعلموا أني أنسيت القرآن وتي بخوا هم قرآن لبير شوتوا يا كلمة لبير نماوا تنهام آياتم لبير ماوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دا فرمی خوازگا اخوازن او کسانی که کافر و بباورن لروجی قیامت دا کسی زای خوابینن خوازگا اخوازن مسلمان بونای و خوان تا لسر ام اسلام دا مزده بونای ذرهم یاکل و خواه فرمی وازیان لبین بابو خوان وکو آجل و یتمتع و جیش دنیا جور بگرن و یلهیهم الامل و فسوف یعلمون با آرزوات کانی جیانی دنیا و هوایت کانی بیان خلطینه لداهاتو ازانن که همو تامو چیش او جیانی دنیا هیچ نبوه برزان انسان سيري آفرتك اكا بويا ضعيف لاوازين تو چي دز اكا لو سير كدنا ابي سيري بكي ناچار ابي چون كبوتا نخوشي دروني بلام لسير كدنا كا چي دز اكا بي هيچ سيري او ديوارا كيف سيري افرتا كيف شي دزك او هيك او يان قنا بارا بيو دل توشي نخوشي نفسية بيو دروني بي اما يان توشي هيز نابي بويا اخوة فرميتي وخلق الانسان ضعيفة انسان ضعيف العوازة اقل العواز نبي بوشي افرتا سيري بيايا كا بيايا سيري افرتا شي دزك او لم سير كرنا هيك إلا قنا بارين بيو نخوشي كي دروني نبي شي تري دزك او بويا چارستري هموي اويا كيما بين من لقال خواه خوش بي وقال شواني كعبد الله كوري عمر رزاي خواهي لي بيه بسي تاقيب كاته ورشتن شواني مرق بو وتي اي شوان مرق من بيه بفروشا وتي قربان من عبدو كوي لمو شواني امرانا ممرانا امانة لجردسي منا ناتوانم بيه بفروشم وتي بيه من بفروشا خاوانك چن صالة وتي چن صالة من خزمتي ام بياوا اكام ام بياوا خيانتم لينا كردو خزمتي بأيش خزمتي منك فرموي اي تو چن صالة خزمتي كيسي قيبتو انيا وتي برولا فرمودی ایواره کارشی تو بله گور خواردیتی مرد کن به بیامو بله گور خواردیتی یه جمعه دام و باور پیکا سیره که عبدالله کور عمری کر رزای خاله فرمودی یا خل عرب فاین الله فرمودی برای عرب ای خاله کیم خو من خوان که باورم پیکا بله من خو باورم پیکا سیره که آسمانی کر فرمودی فاین الله عبدالله کور عمر رزای خاله فرمودی فرمودی سی بچه ات خواره چو جور کی دوزیه و سفر کی وستانو جور کی دوزیه و وتي أبي أورانا مرم بيه بفروشي بو عبدو هموي كري عبدك إلا بناء إخوائي آزاد كدو فرمي أورانا مركش بو بملتي خوتو هموي بمخشي بتو ما دام أو نل أخوة ترسي من لقى الخوايا بين أخوشا الله فأين الله بوي أوي كأمان باريز يبرا كان بخوا بستن ها في وندي لقى الخوايا أينا هيج كسيك قابل أوانيا يوسف سلام إخوائي لبي غمر إخوانا بوا أفرمي وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن خواهی اگر تو نمپارزی لفیل و فرتی ام آفرتانه منیش اشنیم او بایان منیش اشنیم او بایان خواه یوسف پیغمبر بسلام فر نه فرمه والا من هم خواهم پارزم لا مشته ها فرمه ایلا تصرف عنی که دهو نصبو الیهن و اکم من الجاهلین او کاته منی جاهل و نفامه بم بای خواه فرمه کذالک لی نصرف عنه السوء والفحشا ای مجبع من شو لا من دال لهمو خراب کاریکو لا داوين بيسي إنه من عبادنا المخلصين شون كخوي بيايكي خالص و پاكو پوخد بو لغا خواه بيني خوش بو بو بو اوي پارز راو بين سر برز بين خواه من بپارزين لأرزواتي جنسي و زمان من بپارزين شهر أرزوات من بپارزين پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمانتي شون بحش من بوكا دعوه اكم لخواه پرورگا عقبت من خير کن قلم اللي برده بسر گناه کن من بینه چاو پوشی لغلو کم و کره کن من بکا هر کس دوست به دین من بجین من بخاک من بخلق من خواستر که تو سر برزی بکا هر کس درجه به دین من بجین من بخاک من بخلق من خواه لکل الله تو ملتی بکا تو خواه درگای خیر من بسراب بکا تو لشار و عجاو دو برکی به من پارزه خواه لم فتنه و عجاوی که دورو بری گرتون ام کردوسان من پارز راو بکا خواه لبخاتین و جوان کن لده پانو الله تو نشتمان من لهمو دسته که ظلم و ستم و بدینی به پارزی یا رب العالمین خواه عاقبت من خیر که لسرم دینه دامز راو من که پارز راو من که لم جیان دنیای در رب العالمین خواه تنها توفيق وحفظي تو من بارزي خواهي توفيق من بدي بمن بارزي لا همو خرابة كاريكا لا همو اشتكا هو كاري سرشور الدنيا وقيامتي تيا رب العالمين خواهي بنا وجوانا كان لدى بارينو بأسماء وصفات برزا كان لدى بارينو دل من خوش كي بسر كوتين اسلام ومسلمان يا رب العالمين خواهي اواني درجاتي ديني تو اكن اواني درجاتي اخلاقي ام ملتا اكن لكل ماني بكوتي يا رب العالمين خواهي بنا وجوانا كان لدى بارينو بأسماء وصفات برزا كان باسم شافي خوت بأسماء اعظمی خود لید پارین و خواه شفاین خوشکان من بنری کامل این خوش دعای دعای خیران لیم و لیه و کردوا بتایبتی که چند کسی بدز نخوشی و آزار و جیرودن دستیان لهمو علاجه که سر زوی براوا خواه معجزو دست و سان کری لی خوتا خواه اسماء و صفات برزکانی خود لید پارین و با اسماء و صفات برزکان شفای و نخوشان و نخوشی همو لیک من بنری همو لیک من لدرد و بلا و نهامتی بپارزی لسر ام دین دام از رو من که لفتنو تاقی کرنو کانی جیانی دنیا رسوا و خجالت من نکی يا رب العالمين معلوم نال من إصلاحك إصلاح دايك وخشك كان منك إصلاح كارب دستان منك خايل لبر خاتينا وجوان كان لدى بار النوا لقناه دايك وباك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي أو رجع من جرت ولاي خود خايل شر من دو خجالتي لاي خود من نكي لسر حوزك وسر بخزمتي في غمري عزي شاد منك مدى سبير وزكان إلى آوك وسر تير آو منك لبهشت بليني خوتان اشتجي منك آمين والحمد لله رب العالمين.

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أزان وخشيستان جوبيستان راديو كمان صلاة ورحمة إخوة قريتان لبه لا ألقيك نيودا لخزم المعام سايب الرزم ومستاسير وعن عبد الصمد رأي الندي نيودا لتيقى شبهداني مليو معام سايجان بخير به
2: سلامة من يا أخوة سباستانكم.
1: أزان وخشيستان وقد زانين لسرتاي مانجي ولادتي فخري كائنات لجير سيبري عرش داو لا آوي كوسر همومان او داشت بكات لم ألقى نويداو لتواريه كنويدا لخزمان معنصي برز دابين لا كاريگريو او قران كارياني كوا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دروستي كر هميشا ميجونوسان و روشالات ناسكان هميشا دوست و حزونا حزكان سلسامي اوان ام محمد صلى الله عليه وسلم چون تواني او همو كاريگريه قوره دروست بكات لکاتی که زور کم و خیره و لناو کاملگی که دور لشارستانی و نخوش و بیمار لروی عقیده و مامال جیان دلین نازنین چون ام محمد صلی اللہ علیه و سلم توانی چون توانی دلو درون و حلویستی مروفکان بگارد پیش واقع و حال و گذرانیان چون توانی خلکی که پراغنده و جاواز و تاگره و لجیان کبکات و لملتی که به اتفاق و یک دنگ و یک گرتو چون با اخلاق و بها و مطمئن و رحمت او همو هیز و تکمهی بخشی بیارانی که خورا گربن برانبر بدل رقی و زبر و زور و داپلوسینی نفامکانی او زمن و سردمه ام اسلوب و شوازی محمد صلی الله علیه و سلم باز کدنی که هاکزایی و راگوزری و میجویی آسایینیه بلکو پند و آماشگاری وانی عملیه هرگیز نامریت و کن نابد و همیشه ماکو هوینی گیرسانی درونی تاکو کمالگه هتا روژی دوائی مانسا جان لو دابون که ایمه باز لرولو گرنگی نهینی کاریگری پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لپیامکی دا لسر کوملگا چون او گرانکاری دروس کردو نهینی کاریگری کانی لچیا ببینین آنه.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. يوبستاني برزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نهني كاري قريب يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسر قريني جياني بشريات ومروفايتي لو سردما ولهم سردما كان أهتار وجي دوائي لكم ملي خالايا أو كم ملي خالي كإما أو كم ملي سليخة من بي بشكيتو أو أويك درك من بي كرد بيو أويك أو أبونو أجوكو هندي خالها براسي هرتي ناقين هرتي ناقين أكد شي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميت يعني لسر ولا بريكي سبيد بجيم هشتون هشتاق نما وتمو
1: على المحجة البيضاء
2: هشتاق نية تمو مجي تيابيتو مانا همشتاق مبارون كردوناتو بلام هندك شد هي وكو نبواتي اما بخواه دركي بيناكين ولاي بيناكين بلام اوكا تي اقين براسي بيغماني خواه صلى الله عليه وسلم بربر سيارياتي اداب خلقاني كشايستبون كشانيان هلي اقرت ككسان يقبون که خوی دیاری کرده بون تحقیق کرده بون اول تحقیق کردن و کانه در چو بون ام بر پرسیاریتی بام کسانه یعنی لروانگی چی او بود لروانگی او بود که امانه بتوانن شیاون شایستن بون نوع فرصتی که حقیقی ایا بام کسانه است او فرصت ناین سری احزاب که مثلا سری حکومت که سری وزارات که سری خیال که عشرت سری یعنی ورده ورده تا گاتا خواندنگی قطاب خانه یک که مدیریک هی جگری کی هی جگری دو هم هی نازم چی هی اما اگر بفعلیه وای بفعلی نیه همی قطیز بود لشخصیه کم آبون نوع اگر شخصی دو هم مستفید بیاد یا یعنی مثلا فرصتی پیا بدري امانا باعتبار لاعتبار که یا یعنی دولا منه یا حزبیه یا یعنی مثلا شهاده کی بنوعی که یا یعنی قدیمتره یا یعنی لبابتانی یا یعنی هیچ عدل لمانیه بلن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چیه کرد هات ف فرصتی حقیقی ایابه
1: کسکان
2: بیاران باشا ام فرصتا نه و تو بگورتری لأو تو زاناتری لأو تو لفلان خیالی فلان عشرتی آو بو نوعا نه خوی تاقیه کرده اعتباراتی دنیایی پیش نه خست اعتبارات وکو بشه که چی بو بچاوی نبوت سری بشتکانی اکردو حالی سنگاند بشه که لآسمان و جبریل علی نبینا و علیه السلام مثلا هات چی اکرد هات او نکی او بکا او آو بو نوعا تعلیمات لآسمان و دعوازی بشه که تریشی چی بو پیور دنیایی کان بو همو ام پیورانا ادرال لیک اینجا بر پرسیاریک و اوشتا وكبلي موفق ببلاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكبلي اكر بسر كردا وبيشن بو اوكار
1: اما سجن لم خلا اگر وباسكين پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام يكي لو خالق شورونا نجحو خالقان قشن بلا مزاتر يعني گرينجي بي بين يعني زور نكردن لك سكان بو شوي ستو انا كي هي لو بوارا مجالكي خو يعني اسبي خو تاو بدات يعني ابيني حساني كوري ثابت وكو اجرناوانه لمجالي شر و شور و امانه كسي كيوانه ببچت جنگ و بلان پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم بچي هاني ادا ده
2: فشعر
1: كاني تو لشصه كسي جنگاور برموتي رو گرينگتر للايمن يعني سيركن لو مجالي خو يعني رزي لي اگريد لو مجالي خو با اس بي خو تاوب داد خالدي كر وليد في الله سيف الله المسلول بناوي شمشيري خو حتى كاتك قلي اواك على جنگا جی هشتار رموتی لی پی و بلام شهید نبو پی الان آخر تو پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم بشمشری خو نای برد شمشری خو چونه بپشکید نه به جنگ اب کوجرید لبر ول هر جنگ کابو به مسلمانان سرکوتوبن
2: فعلا و
1: یعنی لبر او هر کس ول مجارکی خو
2: یعنی
1: یک تکلیف اشته کی نه کردو پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم که تو انا نبو بیت چه تو انا کی هبت کسکه یعنی لو بواری خو هول با و کو سالین تفجیر الطاقات با گنجکان مان لچ بواری که تو انا هه او بواری بخریتا گر نگ تو انا او طاقه کی که هتی بمرین جت درخصنی تو انا کان با گرخصنیان
2: فعلا یعنی کاتک او کوتو فرمود کاتک پیغمبری خو صلی الله علیه و سلم فرمید حسن تو رضا و رحمت خو الهی حسن تو كاريغري وقعت زياتر الاول شمشير لسر بابا وركان ان جاء اي فرمو هتاف يا شالكات جنكا اي فرمو اهجهم وروح القدس معك هجو يانكا حسن هجو يانكا بلام استا اللي هو تشد استا مثلا اذاعه وشعر وانا زور كاريغري نبيت استا حصار وقماري اقتصادي استا صاروخي زيرك سمارت بومب بمبی زیرک او انا مثلا زیاتر کاریګری هه اگر چې العالم سیاست هر او کوبلی او کاریګری هه لبرو نهانی او کاریګری کان جیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زور نه چګل وانا شورا شورا او پر سورا کردن بوې هستو شعور یک دروز به بد لای اصحاب یاران باشم که اوانش رقمن اوانش اخوان رنو اوانش براسی لبنی عدنان ام دولتا اوانش برد یکن لدیواری ام دولتا استا كاتك ابينيت مثلا سركرديك تاك روي انفرادكات بدكتاتوري قراراتي اسابينيت باشا سور ازانيت خو اما اگر توزك صفوي هبت لقل خويا باكي دانيشيتو امانا ازانيت اما يخوارو كقناعاتي بي نبيت بزور ملي بيت ناقا بانجام تاني وير رئي ارواتو دوايو باكيك ايشك خلق عيبدار بيت لخوارو بلام هر جويناياتي خوي اسابينيت بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وانبو ای فرمو شوراو هندیک فلاح و هندیک جوتیار اوشتان قصیان کرد لدار خورماو مطور بکردنی دار خورماو نازانم چی اوشتان ای فرمو اما مثلا رأی خواه یا یعنو دم وحی یا رأی خواه تو امانا ایودن او رأی خواه ما یعنو دیک باشتر هی خلکی چاکتر مثلا لو بوارا لو تخصصا مثلا او بو نوع لبروها زور جار مثلا او شد بو بم شورا و بم لیک تیگشتن و گفتو گو و آلو گور کردنی زانیاری و امانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گشتو تا زور شتی چاک براسی لدورو برکی اسفاده کردو مسئله مشاوره کردن بو خندق وانیا خندق صحابیک سلمانی فارسی بو
1: بله
2: سلمانی فارسی رضا و رحمت خواهی لیبیت فكري خندقي بيوتن بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وري قرتو مشاوریان کرد یان زور بجیو زور چاکو فکر که زور زور ایجابی
1: کشتی و الان عربان نبود نبیستر آوره برای چون که همه فکریه که لولاتی فارس وانه هم فیر بو
2: ازیاد الله بابرین لفرس و لولاتی فارس و مثلا امشته بو اینجا مثلا عدل و داد پروری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یعنی متمانه سر کرده دروس کرد ایسا بو متمانه نماو بسر کرده کن عدل داد پروری نماو یعنی سرکرده یک حزکات مثلا کامل یک سورانی بینات پیشو اویتر حزکات بارزانی بینات پیشو اویتر مثلا حزکات هورامی بینات پیشو او حزکات مثلا شهر زوری او حزکات اما حزه وکو حز بس آیا اشیا و شایسته آیا مثلا پیبو و بتوانای آیا مسئوله برپرسیاره آیا امینه آیا صادقه و مخلصه آیا اوه ام پیورانه پیغمه صلی اللہ علیه وسلم دانه بدانه امش دانه ورده کرده و که کسی که دا بنایه ام عدل و داد پروریه براسی همیشه ای فرمو عادل بن نکن ظالم بن عادل بن داد پروری و عدل لچو دست پیه کاد دقل مالو منالی خودتانه
1: اتقو الله و عدیلو بین اولادی کن دو منالا
2: دو منالا اگر هوب مالو مثلا منالا کانت بیک چاو سیان که کچ چیه و کر چیه اما دینداری و اما براسی رزقی خواه او کچ خواه اویتی او کروش خواه اویتی لبرو نابی بو چاو سیان کن والا آخر من پشت مو او امشتانو خومن شرط فنگی بیا ناکم اما او نا لبر او نا باسکه اجر سبای دوست به امام بجی یعنی الین و ابو نوعا باسکه پرورده باسکه ذخیره باسکه اویه با امناله کچ بیا قربه صالح بیا صالح حبیت ابیا بتوشو بو من بروجی دوایی امناله چاک بیت پاک بیت صالح بیت صالح بیت هاولاتی که صالح دروس بیت لکوملگاکا و خزمت اکاتو او بو نوعا کوملگا بنیادنید لبرو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکی لنهینی و کاریگری یکانی و کبلی اکتیف بون و چالاک بون خوی و پیامکی او بو که ام پیاما همیشه گریدانی دلکانی ما بزد بو بچی ام دلانا چون پیوست کم با پیاما نک با اجر و پاداشتی دنیایی و شکر و تقدیر و آنکه ایستا
1: پلو پوست شد نیه گرنگ اوتانه یعنی
2: دلکان پیوست با پیامکو بای ادوینی اوی کل جاهلیت ها مثلا توری که قراوین احیانا غز و حرمت مانه دعای که مسلمان بونو مانه باو نواش هرات و کلاشوتی آنه کرد لای دیواری کعبه وای لیهات روش با ولاتانی تر فتوحاتی آنه کرد وای لیهات ام کسی که الیا اونا به ایش بو شرط یکلا تکالکو شرط یکلا شوتیه کرد لسی بری دیواری کعبه باشه ام پیامی اگیان با ولاتانی تر
1: امپراتوریت کن
2: ابو بر رسول ابو بر رسول با
1: پیامبر پیغمبری خواهد پیامبر
2: نیرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمن او براسی دلو درونی خلقی پیوسته کرد با چی و با پیام او با پیام و با خوانی پیام کش و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم همیشه امی مبزد بو خوانی ام پیام خواه جل جلالو قرآن خواه جل جلالو هی نویتی ام پیام خواه لی راضیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا تواویت خواه لی راضیه لم دینا لم پیام لبرو دلی خلقی پیوسته کرد لروی عقیده و بخواه و جل جلاله با پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم با اسلام و کر رساله
1: بله من سجام و خاله لسری بدوین اکینا کتایی القاکش گرنگا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم کاتب انسان مسلمان فرمی المؤمن و الف مألوف انسان ایمان دار ابی الفتی لگل خلقیه تکلاوی لگل خلقیه هاوسوزی لگل خلقیه وابد ببن یگلاشه لا خیر فی من لا الف ولا یؤلف لقالوا آتها كخوي قراء فرمي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أم دوشتاقر جناب لسري بدوين كاتي غزلين قورتلين كومالقاك دروزي قرب يا غمري خو عليه الصلاة والسلام أو براتي نوان مهاجر وأنصار بو
2: فعلا نوايا براسي بويا يا غمري خو صلى الله عليه

چون زالوی بسر چاو تیوری نکن تا لکوملگای کی ورو جنرا با عرزو کن ایمه لسردم ایکی چاوازی آجین کام علیاتو سری هموش تیب کن ایتر هر شتیب بید یا هر کسی بید لتلفزیون کنو لفلیم کنو یان لبرنامه کنو گوارکان یان سری جانی تیبتی خلکی اکن یا جانی کسی که تایبت ولو ناو کومالگای شیلم جوریا کاریگرکان نبینین کاریگر روخینارکان نبینین که بدوای ایلور ام شهرستانه تی کتی کتی نیسا که گشتو رو تحالت یک که نتوانین زال بیم سر چاوتی برینکان منه بوانی که او سرگیریان نکردو لوانه سرطا لشتی که نشیا و سر الباوک لفلی مکان یا تلفزیون کان یا لشتانه بلام اگری هی کم کس زور به آسانی با آلودبون به وینو گرت نشیا کان کوتای پی به و همون من او کاریگری خرابان آزانی که درکه ول سر جانیم کسا بو کسی که او سرگیری کردو چنها کاریگری ویران کر رویا اگر ام کسا زالنا به بسر ساوتی برینه کانیا لوانه کسا کب گینه تا استی که رازی نبن لها سر کانیا یاوان لیکات کب گنا استی که هاوسرکی خویان براورد کن با همو او کسانی که همیشو بردوام لیا نرواند هاوسریم کسا هرگیز دزل ناگری لسر کرنی امیونانا که لانترنتو لتیویو لفلیم و لگوارکان ایام بینین چون که بیگمان امر رو راسقین اگه جام شانه اما جبهت های دروز بونی کشه که زور لپیوندیکه انا بوی تنانکاتی پیویستا تاکو دسکن برانانی خو من تاکو آرام گربین و زالبون من بسر چاو تیبری نگن من و اما جا آسان نیه سیر که براش کهو بین آسان نیه بو کسی که زالب بسر چاو تیبری نکن یا لکو ملگایا بلام اوش بزانه که گران کاری هرگیز لشو روش کرونه پیویستا کامل امرز رو خومدانین پیویستا دست بکر بین و ایشی لسر کن و دوای یارمتی لخوای گورو مهربام کن تاکو ورده ورده بلام با پداگریوه ان شاء الله تعالى خوي گوري ارمتي منات لزالبون ما سر ساعت بر نكن منا و خوي گورو ميربان زانترا تا ديداري كتر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی. پیامی پیغمبری اسلام، پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی. پیامی پیغمبری اسلام، ناسنامی آینی گلکمانا. برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لپرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين مسلماناني خوشويست براو خوشكاني بريز يوبستاني الرادوي محراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيشي بيبايان بخواي پروردگار درود وصلاة ورحمة وبركاته خواه لسرجان و روحی پیغمبری خواه و یارو شون کوتوان امتی تا روز قیامت یوبستانی خوشویز یوبستانی بریز لزنجیر بابتو وانکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دین و خزمتان کبازلا چیجور گرتن لخیر و بخشندیو دزگیروی فقیر و هجار و ندار و او کسانی که آتا جنبوی که دزگیروی بکرین جا او انفاقا مادی بیا معنوی واتا با شتا برجستا دنیایی یکان بیا وکو مالی دنیا یا وکو لاینی معنوی و روحی وکو بدموچون قصی خوش خندو پیکنین دعای خیر و رینمایی کردن و هاوکاری لروی درونی و با باری درونی او کسا سوگ بکی خمی لسر لابری تنگو چلمه که بوی چار سر کی پجاره که هی لکولی کهی توا و نزانی که هی شارزای کهی لیت یکچونی که هی بوی راس کهی توا هر یک لمانه لکنالی خویه و لویزگی خویه و جگی او یکا انسان تیدا بخشنده بیم چون که پیغمبری سرور من افرمی صلی الله علیه و سلم حتی زردخنه کردن و روخوشی و دنب پیکنین لروی برامبر یکی مسلمان تا لروی کسی که لبرامبر تا خوای پروردگار بچاکو خیر و حسنات وط انوسی چه جای اوی که انسان بتوانه ارکیک انجام بده و کار یکی گوره را پرینه و خم یکی قرص لسردلی کسی لابره ابی او کاته او کسا چندی پاداشتی لای رب العالمین هبی و چندی لای خوای پروردگار حساب بو رنج و مندوبون و کوششی او کسا بکریم خوش ویستان و برزان جی خویتی که انسان هلویسته یک بکا لگل دورو برکیا لگل او روشگارو تمنی که تیدا اجی لگل او چرخی که پیدا گزر اکات بزانی جیان چون اگزره و چی لدورو بری آلوگور اکا و ویزگکانی جیان چون تی اپرینه خوش ویستان و عزیزان و برزان لم جیان پر لآلوزی که ام روشگاره ایمی تی کوتوین که هند یک لخلککان نالین هموی بس بیری لای خرد کردنوی مالی دنیاو کو کردنوی پارو پولو شاردنوو لبن دیوارنانو لبن ارزنانو لبن قاسنانو لکوچو پیچا شاردنوی مالی دنیایتی و بیری بلای اوووانی که روشگار یا لدستی در اهین ریا یا وکو خوی لدستی پارک در اچیتو ابیت میوانی گوری تاریکی تنهای بی مایا و سرمایا جا لو روشگار دجواره دا مروف جیگه خویه تی که بزانه چی اکا و خریکی چیه و چون ماماله لگل مالو داره یکی اکا نا بی همو پجاره که ایمالای او بیه چند یک من هیه و چند یک من کوک کردوه تا و چند یک من خرچ کردوه بله جی خویه تی انسان حساب و کتابی خوی بزانه بس پیسکایی رزیلی چروکی دستونجاوی کاری که شرمزاره او لای خوای پروردگار شرمزاری دنیا و قیامتا بلام لای خلق لای مروفکان حتی اوانش که بروایان بمردنو زندو بونوانیا او کسا کسی که شرمزارو نابوتا کسی که پوچو بیکلکو ناقابیلو بدخوا که بز بیری لای اوی خوای دولمن کاتو ایتر او خلق لبرسا امری ویلو سرگردان ابی هرچه که بسریا باکی نیا غیری خویو غیری اوی خوی ایوی کسی تر نابینی براستی او مروفنی او درنده یکا بلام پیستی مروفی کردو ببر خویا اگینا لناوروکا درندو دعبا یکا لناوچون و نمانی خیری زورتر لوی که بسر زویده بگرریم خوشویستانو بر ریزان لروشگاری کی آوا کسر کشو یاخی که خلکی بز بیری بلای خرکرنوی مالی دنیایا و خود دولمن کردنا و لپنانان و لسجنان مال و سروت و سامانکیتی وکو ده صلات داره بی وجدان دور لیمانکان اوانی که مال و سروت و سامانکانیان
اکویت دستی خلکان یک دوای اوی بدواداتون اکرید لیا پرسینه و اکرید بدریجایی میجو عادت وابوا لپریکا مالو سروتکانیان دستی بسرا گیراوا لشوین یکی تروا لکون یکی تروا دنه درهن راو خوی شرمزاری و روزردی و خجالتی بردم خلکو روی خوای پروردگاریشی بوا ماوتوا که امش براستی نابوتی او کسانه در اخام که بس بیریان لای اوی خویان دولمن کد دا هاتو سروت کو کنوا بتایبتی روزردی و خجالتی بو اوانه که دسیان اشیت مالی خلکی دا هاتی خلکی قوتی خلکی نانی خلکی بطالان ابنو کوی اکنوا و ایدن با کانزای گران بهاو لشوینو کوچو پیچکانا وکو فرعونو قارونو نمرودکانو وکو بیباور و ظالم و استمکارکانی میجو لجرخان و جرزوی و ناوگورکان و ناوچالکان ایشارنوا آلی ردا کلپی نوری ایمان لناخی اهل ایمانا پرشنگی خوی اداتو او کورا اتقیتو زوخالو جنگو جالک را امالیتو پرشنگو رونقی کانزا بقیمتکی ایمان لدلی ایمان دارکانا در اخات که ایماندار ازانه او مالی هیتی، او پولی هیتی، او پاری هیتی، او سامانی هیتی، او گنجو گنجینی هیتی، او بخشایش خواهیه که خواه پیداوا ازانه بشی کهی خواهیتی، بشی خلکی پیویا، بشی گیان لبرانی پیویا، و بشی درست کراوکانی تر مافی پیویا، بویا که اگر خویشی نزانه در روا لای زانه شارزاکان، کلبواری مالو دارایو ماملو آلو ویلکان شارزان اروا پرسیار اکاتو بدواداتون اکاتو لپرس شرعیکان شارزا ابه بو اوی مالکی وکو خشکی دیوار لجه اکا دابنه کجیگه بگری و ببیت بینای بختوری بو دنیا و بو دوار روشی و لدلی خلکیا لروح خلکیا لچاوی خلکیا لوجدان خلکیا کسایتی ام کسا جیگه خوی بگریه جیگه یک بو حتا حتای نک جیگه کاتی بویا اهل ایمان ببخشایش و بخشندهی برو ببازرگانی کهان ادن و سامانه کهان پاک اکنوا و بتجارت کهان پرقازانج اکن و خیر و برکت اخن نو مالا کهانوا لسرو هموی و خوی چیش ابینه لوی که دزگیروی کسیک اکا لپروژه کی خیریا دزرنگینا لآودان کردنوی شوین یکا دستی چاکی دیارا و لتیمار کردنی برین یکا امیش بوتا دوایک آلو کاتا دا چیش ابینه لروحی خویا لذت هست بی اکا که براستی کاری کی باشی انجام داوام جا خوش شویستانو آزیزانو گوگرانی برریز ام چیشو لذتا رشتو چروکو پیسکو پولک یکان به هیش شوی هستی پیناکن هرچند مال ببخشن چون که بو برچاوی خلکیه لناچاریه لبر پرتو بولو قصه خلکه یک دنگ لذتی لیه ناکن وکو آوی تال بکریه بگروی کسی که درمو پتایتی او کسانی درمو پتایانه آوی شیرینش لدمیانه تاله دوره آوی تال کرده دمیانه او نیتر قرگیان اتوازینه توا پیسکو رزیلو چروکو دسخونجاو پولکی کن هرچن خیرو خیرات بکنو لم لاو لولا دسخن مالکیان چون که بو خوانیا چون که مبستیان بارسوکی کسکانیا مبستیان لومی خلکو آفرینو دسخوشیو اویا حتی مزگود بکن پروژه بکن قرآن بخنه مزگوتوا رزیلو پیسکو چروک کنیتی بو خوانه بیچون وقت من نایزانم تو نایزانی بس الله گیان ایزانی و خویشی ازانیت اگر خلق دست خوشی لیه نکنو ناوی خوی لسر شوینکه نبید ایشکی بنابوت ازانه بو یکا هرچن هول بدن مالو دارایی ببخشن هست ناکن بچه جی او خیری که کردویانا و پرشنگی ایمان دلیان روناک ناکاتوا بلکو اوی هیا مالو دارایی کهان بوشایی لجیانی کسی که پر اکاتوا کمو کوریک پر اکاتوا بوشایی یک اگریت لشوین یک خیر و قازان جیهی بو خلکی بلان بو خوی مای پوتو مفلیسا هر وکو قرآن زمیان اکا
او مال و ثروت و سامانی که روپامایی کرکان، برچاوی کرکان، ریابازکان، اوانی که منت اکن بسر خیر، والا من مزگوتم کرد، من او خیرم کرد، من فلانه کس اوان بو نکردائم، فلانه کس من اوان بو کردیو، او بزانن من اوشتم بو فلانه کس کردیا اوان بو کرد، هر ام قصه کرد، مالکی لای خواه صفر بیتوا، بو دنیا و بو قیامت خیرکی بلوک ابیت، لای خوای پروردگار خجالت و مفلس در اچیا خوا پنامان با بلام اگر چاوری دست خوشی نبو بلومی خلکی لسر سرزنشتی خلکی خیری نکرد بلکو کلپی او نوره لدلی و وایلی کرد دستی کد با گرفانیا مالو دارایی لگرفانیا بو لدلیا نبو لناو خوینکیا نبو دستی تی اچیتو اوش که ای کاب خیر خوای گوره به هزاران قط پاداشی اداتو خوشویستان و عزیزان گوی بیستانی بررس ای او گوی گرانی که شیدائی با دسیانانی رزامندی خوان و باو ریگه دا ارون که بگن بر رزامندی خوا خلق چی الیو چون الیو لچ باریک و قصه اکا بیباکن بس مبسیان رزابونی اللای گوی بگرن ناوروک و روح و مغزای خیر کردن باوی انسان روی خوی بکات خوا او مالی ای بخشی با عبادتی بزانی چون برسید او خواردن یک اخوی ازانی که ام خواردن لشو به هیس اکا گروت پاراو اکا معیدت تیر اکا هیس ادا بجستد آوا او کار خیرانی ای که با عبادتی بزانی که روحت پاراو اکا که دلت تیر اکا که میشکد آسود اکا دور لبرچاوی، دور لناوبانگ، دور لآفرینی خلکی جا اوشتا تیکوشان بی لره خوا، بانگواز کردنی خلکی بی بور ریگه خوا بنیادنانی مزگو تی بی، پاکرنوی مزگو تی بی کمو کوری مزگو تی چاره سر که، دزگیروی حتی وی که ریگو جادوبانی دروس که، قطاب خانه یک نوجن که تا و هر کاری کی خیر کانی یک دروس که، کانی ها یک بنیاد بنی، بیر یک حل بکنی کتابی که علمی شرعی با فرخواز یک بکری قرآن خیت مزگوتوا هر هموی ابیت هوی اوی که خوای گوره به هر هنگاویگ لو کارانا به هر بشیگ لو بشانی کاری چاکه که ای که خوای گوره کلیل یکد اداته درگاکانی پجاری پی لسر خود دا اخی و درگاکانی آسودهی لسر خود اکی تو الله جان فرمیه وما تنفقوا من خير فان الله به عليم هر كاري كي چاكا هر بخشنديو بخشايش كيوا انجام ادن بيغمان بن الله يان في زانايا حساب كتاب تايبتي لغلا اكا وازانخ الله يان چون قربوي او چاكد لدنيا ولا قيامت بو اكاتوا لروي مادي ولروي معنوي خوشويستانو عزيزان الله يان خیر کردن و چاک کردن و بخشنده و دزگیر و فقیر و هجاری لگل خویا بماملی قرز داناوا الله جان افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا که هیا بیوی ماملی قرز لگل الله جان بکا خوای پروردگار بپیدانی قرزکی او کسب خواو لای خواهر گیرانی قرزکی خوای پروردگار قربوی قرزکی بو چندان جار چند قد فیضاعفه اضعافه چندین جار چند جار یک بوی زیاد اکا که قرز لدنیا دا اگر لبرانبر دینار یک ربع دینار ورگری حرام بید مالکت بخیر ابیتو پر ابیل زرر و زیان پر ابیل تاوان و گناه بس الله جان فرمیه قرز بابا من بود چندین قاد اکمو چندان چندین قاد فیضاعفه له اضعافا کثیرا چند قاد یک چندین قاد بسر او دواتا همو دجار یک سجار یک ضربی اکابوت همو کردوه یکی چاکه یک بده یک همو یک بده یک بسه یک ضربی اکابوت مگر الله یان خوی بزانه او حسابت چن یکم جا داستان یکتان لخزمتا عرضکم که همو من دور بین لبرچاوی و روپامای و بارکاللهی خلکی وریای خو من بین بشی نفس من بشی هوا و آرزو من نکی نخیر و چاککان من
اگر نو لسردمی هارون الرشیده پیاوی که دولمن مزگوت یک بنیات انیا ایتر هیکلکی تواو کردو لوای ایتر بشی دیکوراتی ناوکی بنیات بنیت خلکی لومی اکن الان ام کابرای ام مزگوتی بو برچاوی کردو لشوین یکی ستراتیجی او لشوین یکی او زور دسی پی اینیو کابرای کبیت خیر و خیرات با آسانی ناکا و کات خیر لگل خلکی اکات لشوینان باسی اکاتو لبرچاو خلکی کابرای خیر پیکراو دل اشکینیم بو یک بالول ابي علي ابي تميكم اروات سيركه تابلوكي كداي ناوا كابرا ناوي خوي له نوسي و ناوي خوي باوكيو فلان يكري فلان لبرواري او ني او نو امز غوتي بنياتنا او اوا فخشان الشعر يكي بسر خوي انوسي و كردوتي بتابلو يكو بسر ديواري دروازه مزغوتكا هلي واسي و بالول جديه ازاني ام كابرايا او خسانه اناسري نوا کایشکا اگل لبر خواب کن چونه لبر دنیا بیکن چونه کسان یخش لبر خواب کن پرتوبوله بسر خلقا ناکنو بسر خلقا خو ناکن به حاکم دز ناخنه ایشی او کسانه کلو شونه د کاری خیر اکن بوی بکری هاو کاری اکا ایشی باشه اکا فراغ و بوشای پرکاتو بس خو خایتیو دم راستیو سرزنش کردن و عزیدانی درونی اوانی لو شونه د ایتر مزگو تا کتابخانه بیروکانیه که پروژه کی خیریه نه یعنی بی که بمند بسر خلقه و خوی وادر خواه کمل کی او اوانه جردسته اوان الو بابتانه بالو لیجه سریه که علیه که براتو هم ایشو لبر چی کدو علیه لبر خواه کردو ما علیه هرچن هسته کم حزی لبر چاوی خلقه توزی نصیحتی قصه خیره که علیه نه نه وانه لبر خاطری خواه کردو ما ایتر ارونو دمو ایواره تابلو یک ده انه بالو لیه نوسیه ام مزگوته لسر ارکو مصرف و گرفانی بالول بنیاد نراو و تواو اکریتو با پایان اگین ریا. تابلوکه با دو کریکار با سر درگای مزگوته که حالا واسطو تابلوکه کابرا لی اکاتو. بیانی کابرایتو لگل کریکار وشتکان ابو کمکوری سرکا تابلوکه گوراو و بالول ناوی خوی لسر نوسی و لسر حسابی من کراو. برو بالولش لمالی خلیفه ابی دز رویش دو ابی ناتواند برو سر زنشتی که بای اچه لای قاضي وخليفة شكاتي لي أكاتو عليها أم بياوة لبندسي إيوة يا غدريكي لمن كردوه ناهاقيكي برامبر بمن كردوه من أومز قوتة لأساس وبنياتم ناو أو نو أو نمبارة تيا خرج كردو أو نكريكار إيشي تيا أكاتو چن يكا من بياوة يسر قالم كاتي أم هاتو تابلويكي لسر نوسيوة أمز قوتة لسر أركو مصرف وخرجي بالو لأوني أو نو دسي بيه كردو إن شاء الله لأوني أو نا تواوا بيه بالو لنا هاتو الرجك سطل قربينيتو لديواري أمز قوتا دروسي بكا هارون الرشيديش أن يري بشون بارولا علي بانيكن من بانيكن علي بارو شكي وات كدو علي بالي قربان علي ديتو شو كدو لمز قوتا علي ولا هيتش علي أيبو أود كدو تي ولا حربو خوشي با خيري مني شتيابي كابرا علي كاكا من كردو مو آو آو آو تي علي كابرا آخل كوكا نو وزير و راوشكار و كومال خلقي پياوي معقول و خلقي بازار هموي كو أكاتا وو اشنه بردم کوشکی خلیفه علی خلکینه ام پیاوه علی من ام مزگوتن بر خوا کردو چن یکلنا او خلکی ایتو اشیتو بدنی بر سواره کا ایشک جوان کنو اوا کنو اوا کن استم من دونه کا هاتوم تابلو یکم لسر نو سیوا لسر ارکی من درس کراوا خلکینه اگر ام پیاوه ایشی لبر خوا کردو خوالیت یکچه ازانه کا او دروسی کردو من درس نکردو يعني خواليه تيه كسيه نازانه كأم بنايا أم مزغوتا أم دروسي كردوه بارول حيشي تيانا كردوه علي واتم بناك ليه كمو بس دياره تو لبر خاطري خوانه كردوه اگر لبر خاطري خوابت كرده او تابلويتنا أبيني وقويشت بينا أدا وناوي خوشي لسر نأنوس ناوي كل لسر أنوسيو بو اوي خلقي دعاي خيرت بو بكن بختيكي بچوك بو نسيايا لسر او رسقي كخواه بيداوو او مالو دارايا كخواه داويتي باب فلانا كسك عبدك لعبدكان اخوا وكو باقي او خلق اخوا بسري كردو توا دسيكي خيري لما بو رحمتها نبي دعاي خيري بوبكن اما دبل نسيايا بس تو بناوي كيزل نوسي وتو ناوي خود نوسي وا كاك ديار اشتكت بو ام لا يبو اولانية خوا فنا من با جا خوا فناي همو لايك من با لشتي روپامايي و او كساني هر كاريكي خير اكن جا اتر مزقوتا دس جيروي كردني هتيوا دروس کردنی جاده و رگوبان و نوجن کردنویتی، دروس کردنی قطاب خانه، بیمارستان و نخوش خانه، هر کار و پروژه کی خیر کمال و دارایی تیا خرجه کن، داواکین لخواه خواه ارمتی من با روپامایو برچایو
بردیدی خلقی نبید بو رزامندی خواه بیتو بو پینو پروی دنیا ما نبید خوشویستان و برزان گرنگی بخشندهی بو جیانی ایماندار چیه و بو ابی ایم اهلی بخشنده و خیر و خیرات بین الله جان فرمه جیانی انسان یعنی ماملو بازرگانی چون که تو لآلو گر رای جیانی ایم شو روش گرانکاری تیایه یک گلوشتانی که ایم پی اجین بریتیه لآ معامله کردن خرجی و رنجو کارو کسابت کردن باشترین رنجو کسابت اویه که انسان دنیا و قیامتی پیک و گریب دا باشترین تجارت اویه که انسان تجارت لگل خواب که خواهی گوره فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور الله جان فرمی اوانی که پیامی خوا کتیبکی خوا اخوان نوا و شارزای حلال و حرامی پیامکی خوان و نویجکانیان لکاتی خویا بچاکی و بجوانی انجام ادن نویج لکول خویا ناکنوا انجامی ادن نویجکا لکول خو مکروا بشانازی و لحضوری خوا دا پرستش انجام بدم هولی بدسینانی رزابونی خوا و پیوندی لگل خوا تونو تولکا و پاشان لو رزق و روزیهی که خواه پی بخشیون با اشکرا و با پنهان ابخشن امسی کارا یتلون کتاب الله اقامو الصلاة و انفقو پیامی خواه اخوین نوال حلال و حرام شارزا ابن نویجکانیان بجوانی انجام ادن و بر ریکو پیکی ادای اکن مال و دارایو خیر و خیراتیان ابخشن و چاک اکن و حسنات اکن و دزگیروی فقیر و هجار اکن با اشکرا و با پنهان خوای گورا فرمی امانه لما ملیکان قد زرر ناکا لما ملیکان هموی قازانجا و لهج رو یکا و زرر رو یکا ناکا اما خالی یکم خالی دو هم سبب لی مغفرت الذنوب و تکفیر السیئات هو کار یکا بو او اخوای لگناهکانی خوش ببی و تاوانکانی حل ورینی لگناهت خوش ببی و تاوانیشت حل ورینی خالی سیهام بدسهنانی رزابونی خوا و مسوگر کردنی خوشویستی خوا الله جان فرمی و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین خواهی گولا فرمی خلکان یکن رو اکاتا اهلی ایمان و مسلمانان افرمیه ببخشن لو مالو دارایی که خواه پی بخشیون ایمه هرچیخ منه هی خواه کس لسکی دایکه لگل خواه گنجینه نهاوردوه و کسیش بدستی خواه مالو دارایی پیا ناکه هر کسی بلیه من خواه موام کد و خواه موام کد خواه موام کد لعو پریهز و توانایا خواه گوره بلایی که بو انیره مالکه ابی بکای رزیو خواه پنامن با جا خواه گوره فرمیه پیش اوی او روشگار سامناکه که قیامت بیت سرتان که لوی که با مفلیسی بچی تبردسی خوا لوی که هاوار که بلی خواه گیان بمگیر روا یا مولتم بده که ماوی تر بجیم بمگیر روا بو دنیا ممرینا با نمرم حتا وکو چاکه بکم و بچ مریزی چاکانوا چون که چاکان رزابونی خوایان بدستیناوا و چاکانش خوشویستی خوان خالي چوارمينيان من اعظم دلائل الإيمان پیغمبر جانا فرمي لنشاني گوري هزي إيماني إيمان دار او يكا أهلي بخشن دي بيا پیغمبر جانا فرمي والصدقة برهان براستي بخشن دي خير کردن دزگيروي بلگو نشاني گوري إيماني إيمان دار کل روش قيامتا او صدقية ابيت پاري زرت أبيت محامد يتل حضور الرب العالمين دفاع اللي أكام نشان كاني تشجور قرتن لا بخشندي إما كأبخشين شون هسكين أو تشجور لذتا تيكل بخوين الرحمن بو يكامينيان هسكردني إنساني إيمان دار ببخشندي خواي بسريوا وهو ينفق بما رزقه الله أبيش أبخشي لو رزقيك خواه بيدا وشعور المؤمني بالكرم الإلهي دو همينيان لذة تفريج القربة عن المحتاج تشجور قرتن
للابردني پجارة لسر كسيكي محتاج وسماع دعائه الصادق وجود لي بدل يك الراس بروحك الراس بوت أباريتوا بدس هناني دعاكي لزد ورقرتنا لويك تو محتاجك يجيب جيكي سيهمينيا راحة نفسية وعافية قلبية هستكي بأسودي درون وبشاديو بسارجبوني نارحت يكاني دلت دلت هست بآرامي أكا درونت آسود أبي لأن المال لم يعد يقيد قلبه إتر أو مال نايا دلي كود بكا نابيت كلبشيك نابيت الزنجيريك دلي قتيز بكا بلكو آسودي أكا شوارمينيان طمأنينة في وعد الله المضاعفة دل آرامبون بو بلينة چن قاتي كخواي قورة داويتي بأهلي بخشندي خواي پروردگار بركت أخات الرزقية و بركت أخات عمرية و بركت أخات مالية و بركت أخات خيزان و منالية و خالي بيان جمين و كوتاي دل آسودي دل كراوي انشراح الصدر عند رؤية الأثر المبارك كاتتو آسواري أبيني أبيني أو كسا هجارة سيري كي كتو هاو كاريت كردوا جلو برگ كونو دراوة كي گوريو بهي تازا رنو روا بيتاقتو ما تكي شاد بوا هستا كي أو علاجو درماني كني بوا لاوازي كردو لجيا كوتو تو دزگيرو هيد كردوا هل ساوة تسر بير رو أكات خواو أباريتوا أما چيجور گرتنية كروحو دلي ايمانداري مسلمان راستقينة هستي بي أكا چون او اكيتا بنگوليا كي سيس لهوايا كي فينكا ورده ورده ابو جيتا ورو نقبيا اكاتو او قلدم اكاتو بون بلاو اكاتو داروني او ايمان دارش اواي ليدي آسوارا كاني بخشندي لجياني ايمي مسلمانا هم لدنيا وهم لقيامتا لدنيا دا بركة لو مالا مالا كزياد اكا وقشا اكا وبركتي تي اكاويا كم يك لمالي دنيا بشي روجانكي زورت أكا وأوي حتى جيغي خوي أقريا وخوي قولا لزرر وآفات وفتنة أو باريزيا يكامينا بركتك ويتا مالكتك بيغمريانا فرمي ما نقص مال من صدقة بهشي ويمال بخير وشاك كم ناكا دوهم دفع البلاء وحفظ الأهل والذرية خوي قولا بلاو مصيبتي ليدور أخاته ومال منالش أباريزي لآفات وفتنة سيهمين يعني محبة الناس ودعاؤهم خوشوستني خلقي ودعاي خلقي بوت لاي خلق خوشوست بي كأمش آسواري كجواني هي لناوكو ملغدا شوارمين يعني البركة في الوقت والجهد والعمر بركة أكويتا كاتوا أكويتا هولو كوششتوا أكويتا تمنتوا والرزق شد فلاوان أبي أما بو دنيا بو قيامات سيدي كان بو قيامات جيا كمين يعني مسوغر كردني سيبري الرحمة رب العالمين كبيغة مريانة فرمي حو تاقم أسنى الجير سيبركيوة يكيق لو كسانا أو كسيك أبخشي لو رجا كهيت سيبركني إلا ظل الله إلا سيبري الرحمي خوانا بي سيبري الرحمي خوا يكي لو حو تاقم أوانن كدزجيروي فقيرو هجار أكن خالي سيهمينيان هر وكو عرزمان كردن بخشندي برهان وبلغو دليل إيمانا وأبيت بشتيواني خاوانكي لصاحي محشر حتى تسليمي بهشتي أكا خالي شوارمينيان خوش حالبون لحزور رب العالمين كاتي خواليت أبرسي مالو دارايم بيداي توش براسكي جوابي أديتوا الله جان بيت أفرمي صدقت عبدي عبدك براسكي راستك أفرين بوت كخواي قورة بروي خوش واللي أرواني اترحز بآرامي أكا نبهشتي لبرچاو أميني نخ مكاني دنياي لبير أميني توا بيري بلا حشتيا كوني ما دام خواي قولا بروية كي خوش رويتيا كردوا ايتر همو سرمايه يكبو او قولا ترين قازانج بو دنيا و بو قيامتي او روي رب العالمين خالي كي تريان او تاني چن قادبون وي پاداشتك الله جانا فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نموني أو كساني كماليان أبخشن بوبدس هنان الرزابون إخواو لرغي إخوادا
لو شوينانه و لو جيغانه و بو كساني كا شايستن ابخشن نموني وكو كسي قوايا بروا دانوي لبكا دنكا قنمي دنكا جويك اخات اخاك الرويت او دنكا حو قلدر اكا هر قليك صد دنكي تيدايا كا اكات حوصد خواهي قورا اوا بركت اخات دينار دينارو دولار دولارو مسقال مسقالي او خيريكتو ايكي والله يضاعف لمن يشاء بپی نیتکتو بپی جیگی پیویستی خیرکت خواهی گوره بود چند قاد اکاتو ایمه چون بگینه ام خیره گوره لچر ریکو بگینه او ویزگا پر برکتا چون بگینه او باخ پر سمره که ایمش یک یک بین لو کسانی که ام همو مجد خوشانه رویت یکردن یکمین یعن بیرکینه و کمال هی خواهی ایمه بسری و سر پرشتیارین خواهی گوره تسلیمی ایمه کردوه. خواهنی راستقینه مالکه من خواهی پروردگاره. کواد زانی او کات خواد لبیر و ازانی. اوی خواه پی خوشه و لو شوینه که خواه ایوه توشتی آیا خرجه که. دو همین یعن لبیر بونی او پاداشته گوره. و پلو پایی سخیکان دستگراوکان خیر خوازکان چاک خوازکان دستگراوکان لای خواهی پروردگار بیر لای اوانه بیا چند برزن لای خواهو لای خواهو سی همینیان انسان دائما بشه که کم لمالکی حتی بود بکریه اگر حر بود نکره مال بده سونه بو پاره بده سونه بو روی خوش ریز گرتن قصه خوش نصیحت بود دورو برکت چوارمین حتی بود بکریه انسان لپنهانی او بکا قصه خیره نصیحت یک راس کرنوه یک بیرخسنوی کسی که دیناردان با کسی که هاوکاری کسی که قاتی جلبو کرینیتی هرشت یک اکی فی سبیل الله بنهینی بیکا و بتبی خلکی فیر ببیتو بو نمونه ایش یکی خیر هی کسی که محتاجه با تنیا با تو ناکلی لبرچاو هندی کسا که اهلی خیر نو بلام ام کسا ناناسن لبرچاو یعنی بیکی بو اوی با تو و بوان بدس جمعی او کلبر پرلخمه پرکنو او بوشایی ناشیرینه پر بکنوا اولو کاتب اشکرا بیکا پاشان انسان بیرلا پیشینی گوری چاک خوازان که قطابی بردستی پیغمبریان من صلی اللہ علیہ وسلم بیرکات اولوان که او مال زوریان هبو به هر دو دست دستیان تیخست او تانی است حتا قیامت جیشان ازی خلکین و هیچیشان لبرسان نمرن نمونه اوانه ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوایلی بیم عثمانی کری عفان امام عمر و باقی اصحابی تر چند بخشنده و بخشایشیان هبوه بو فقیر و هجار بو پروژه خیرکان بو برودان به آینی پیروزی اسلام بو بلاو کردنوی بانگی خوای پروردگار به هر دو دست بخشیویانه هیچ چیشیان لناو خلکا نابود نبون و لای خلکیش و لای خواش برزو شکودار و برز و شیرین و بردل بون داواکین لخوای پروردگار لکوتایی یا رب العالمین رزق و روزی حلال من پی بدهی و اوی پیمان ادهی اوندهی کشایسته و قابیله بو به دسهنان رضابونی تو خواهی پروردگار ایمجلی ببخشین خواهی لباو کدائک من خوش بی لمردوکان من خوش بی عاقبت من بخیر که شفای نخوشکان من بدهی ولات و نشتی منکه من لآفات و فتنه و شر و بلا و نهامتی و نخوشی و نآرامی پارز راو که خیر و خوشی که بنسیب من ملت و ولات و نشتی من من آودان که تو بخیر و خوشی به ایمان و اسلامتی بخواناسی و دینداری یا رب العالمین خواهی پروردگار داوالی اکین ام کنالانی که نوری ایمان و نوری اسلام بلاو اکنو یا رب العالمین برکتی خود برجی بسر یانا بسر کارمندکان یانا بسر او کسانی بمادی و بمعنوی هاو کاریانا کن یا رب العالمین دستی خیرد لسر یان بی چاوی مرحمتد لسر یان بی خیر و خوشی بنسی بها ملایق من کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

لا يادي لدائق بني پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم با سیرت و جیانی بکینوا منهج و برنامه جیان من لا یادی لدائق بونی پیغمبری خوشویست و سرور من درود و سلامی خوای لسر بی جی خویتی ناخودرون من و بیرو روشت من راست بکینوا

تو خوا ريم ليه ما قرأ قرأكم بتشم بوبهاش ريم ليه ما قرأ إمرأ قرأك ما إمرأ برم بوبهاشت دعوات لي أكم ريم ليه ما قرأ من عمك متي تشيت حازد كلوا بوبهاشت فرمو تشيت بوبهاشت حازد كلوا فرمو أي پیغمبري خوا خوش ويستي خوا وپیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كو كردوتو لقلا وي وعدم دعوات خوا لهي جنگيكا فشت هل نكم وعد به پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی اگر راس بکی لقل خوا خواهی گورا راسد لگل کن وعد داده دیا بتخات باشتو اگر راس کی لگل خوا دوای اوی کوا قتلای احد هموی کوتبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسری انا اگر یا اگر یا بسری انا او گنجی بینی بچاوی خوی پیغمبر صلی الله و سلام خوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گنجی کی بینی فرموی صدقت الله فصدقك فرمي راسك لقلبك واخوة راسك لقلقا بلا برابر زكانم اما نشاني خوش وستني پیغمبر صلاة و سلامي فائل السلبي جاني خوت لبي نامي ابخد بكي مالو جانت لرقي او بي خوش وستيت لرقي او بي مفروضة بزانين او رقاني كوا ابيت السببي اوي او رگانه بیت سببی اوی خوشویستی خوال دل مانا جای گیر بکن چین اوشتانا حول بدهین لامروا خوشویستی خواه بخین جایگه همو خوشویستی اکیتر بو اوی دلکان من پر بیل نوری ایمانو ذکری خوال دل مانا جای گیر بیه

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاک

پینج وکر کواکا دعاکان گیران بی جمار ایک دعاکان لوانه گیران بی للان خواه گرو مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازانیه که لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبی یان والام ندرتو للان خواه گرو مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمرا صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سیک کرزقی کسابتکان حلال نیا کمیشی شکل او کارانی کواکا دعا کانی قبول نابه جمار دو لوانه واگو من بی که ام دعایی که توی که گیره نابه کمیش فیلکی شیطانه لبر وکاتی که دعایی کیو و ام گمانی شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه گدار با گمان باش که برم بر بخوای گورو مهربان چون که لی خوای گوره سور آسانه که بدم دعا که تو بی جمار سی خوای گورو مهربان ازانه که اوی که تو داوایه که لراستیش تیکه که برجواندی توی تیانیه بوی لوانه وابیر که تو که اما یا هر شتیکی تر که تو داوایه که وابزانی که لبرجواندی تویه بلام خواهی گوره زنه که من با تو باجنیه و نمونش بو اما اویه که بابلین تو دعا که که او سرگیریب که لگل کسی که دیاری کراوه داوا که خواهی جانیار متین ببتوان ماو سرگیری کمو حتا دعایی بلام خواهی گوره ازانه که هاو سرگیری کرنه لگلم کسی ها بیروکه کی باش نیه و لراستی ها بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جانتو و لبر او کاره که خواهی گوره او دعایی لی قبول ناگه شمار چوار خواهی گوره و مهربان شتی که زور باشتری بول گرتوی لراشی دعایید ده من اوه که اکری خواهی گوره و مهربان شتی که بیانه بخشی ولم جانه تا چون که خواهی گوره و مهربان ایوه که پداشت با تو لو دنیا بشتی که زور زور باشتر لوی که داو کردو جمار پینج لوانه یا که دعا کهو اون نیه که واته گشتوی که ولام ندیرتو بلکو او یا که ولامانوی خواهی گوره دعا کهوید و خواهی گوره مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خواه لبرچنو کارک بونمونه خواهی گوره مهربان ازانه یا که بکردنیم دعایا یان بسوربونه لبردوام داو کردنه لخواهی گوره مهربان لراسیاتو با من زیگتر بیتو لخواهی گوره و خواهی گوره مهربان ایوه که تو بردوام بینا نزیگ بونه ولی امش به بردوام بونه لداوا کردنه لخواه گورو مهربان و هر وها هکاری که ترکه لوانه دعا که دعا خرابه لوانه لبرو به که خواه گورو ایوه تحقیب کاتو هر وکو چو پیغمه صلی اللہ علیه وسلم پی فرموین هر کات خواه گورو بنده که خوش ویست تحقیانه کاتو بویا تیپرین بم ازارو بم نهامتیو تو نگشتوی بارامیک اما لوانه که تاقی کرنوه به لیلان خواهی گرو مهربان و بمش تو قازان چکی بزیادتر نزیگ بونه و لخواهی گرو مهربان و خواهی گرو مهربان زانتره تا دیداری کتن انشاءالله و تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندگون به سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامه آینی گلکمانه برزوش که در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوا
2: پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایو

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بولام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیق دا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب الرزقان الراديو محراب لها شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزمتنا أبين لروجی یک شمده بو پیشکش کنی برنامه راست خوکتان، برنامه پرسیارکانی ایو ایوی عزیز و خوشویست همیشه لدلکان منه هن برایان و خوشکان که ایم ام برنامه تایبت بو برستان بوی که هر پیش نیاریکو رخنه یکو رون کنوه یکو پرسیارکتان هبه، ایم ایشالله من دو سافي بشي كنترول وما مصاب الرزانة لخزمتان هاي. أم برنامه من عزيزة كان راستو خويا و بيمدي بإيوي بارزوا هيو فرصتيك إن شاء الله ويكبوي بكري با بش داري تابكات، چونك بش داري كنن لكلمة خيرا إن شاء الله صدقيك. الكلمة الطيبة صدق و شی جوان صدقه او که ایبخشینو ببراو خوشک کنم. خوشبیستان بحثی که امرو که پیش اوی که پیوندی کنی برستان بیت ولا اصنایی برنامه کمان دا بحثی بکین، بحثی که لدیاری دی که دزی وکین لناو خلکی دا، اویش بریتی لدیاری دی دوروی اتوانین بلین هی من هی وامن هی خواب نامن با سی چوار روی هی واتا نازانی بچون حسابی بکیت. برای که عزیز من جاری گرای او تی لامان خوند اوکاتا لمعهد بوین معهدی زراعی و تی ما مسایک من هبو و تی ما و نوشکی و تی بلی نوشکم باش و تی باش و تی مدی و تی بال نیوچونی از کام روز و گرم و تی ای وابزان خوی تو حتی مشروبات خوی تو کحول و عرقش خوی تی بالای اوش خو و تی ملایت من نسل ملت و استور ما و نازن با کافر حساب کم یا با مسلمان ای خلقی که های آواه نازنی چه بنیاتی که لسر بنی جا باسه کمال لسر امیه با امیدی که خومن باوش لسر او جور اخلاق روشتانه نبین دامزداوین لسر اخلاقی جوانی اسلام و منالکان من لسر او اخلاق جوانه پرورده بکین ولو کسانیش خومن بدور کین و بیان ناسی. اما و باقی بابتکانی تین انشاءالله لدوائی نوبره که کت که جمار تلفونه کن لیخوتان یاداشته کن دین و خزمتان به ازنی خواهی گوره.
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دین و خسمتان به ازلی خوای گوره با پیشکشنی برنامه کتانو و چاوری پیمندیکانی ایوی برزیش دکین که هر کات درفتان هبو ایمال خسمتان هین با ورگتنی پیمندیکانتان. عزیزان و خوشویستان باسک من لذی الوجهین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی پیتان بلیم شر الناس کیه خرابتین کس کیه عزیزان که بلی فرمی ذی الوجهین خرابتین کس او کسانن که دورون یأتی هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه ام برویکو اوش برویکو واتل اصلا انسان مسلمان ابي دام ازراوي جاء ذي الوجهين حالت يقبو كاتب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تشريفي چوه مدينة كومالك لمانه پیدا بول اينا او سردمي كا پیغمبر لما كابو خلقي دو صنفو يا صنفي كي مؤميني راسقين يا صنفي كي بباوري راسقين واته هر دو جهتک دیار بو اما بی باور اما باور دار بلام کاتی که چونه مدینه و مسلمانان ده صلاتیان گرت دست کمالک پیدا بو جرعتی اویان نبو روبروی پیغمبر بوستن و بلین ایمه بی باوری ولا همان کاتیشا ناخکیان به هوی رئاست و به هوی طموحی دنیایی و به هوی کم سلیقی خویانو تسلیم نبوون به شریعت اسلام به دل و بگیان لگل شریعت خوابن بوی امانه پیان اوترا منافقین کاتی اچی تا خزمتی قرآنی پیروس له سرطه صورتی بقره دا باس لم سی صنف من بوکات صنف يكم كمسلمان كان الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وبالآخرة هم يقنون وصف مسلمان كان تأخر باشان يتسر صنف دوهم كبيباورانا كأمانا هرچان بيان تأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بيان ترسيني ونيان ترسيني بروانا صنف سيهم يشمن بوباسكات بلام سيدي أو چن مقطعاتكي بچن آیتی که کد باسی کافر کرد بلان بچن آیتی که مفصل باس لمنافق کانه که سپیشان باسه که امانا کمالکن یخادعون الله و رسوله یعنی وی خواه پیغمبری خواه بخلطین بلان خواه نخلطین ام صنفه پیدا بو لمدینه دا ام صنفه که پیدا بو سرکندکان پیاوی بو پیانا و عبدالله کوری سلولیان پیاوید رئیس منافق کان بو لو پیش ادعای رئاستو سروکایتی خیلکی خویه کرد بلان کاتی که پیغمبری خواه گید چوه مدینه کز لدوری کونه بو و کز یویشی بو نگرد لیره ام پیگوکت دجایتی که جر بجری پیغمبر بلان لسری شو زمان لوسیک بو بو تیگدانی مسلمانان عذابو و دائما کشی دروس اکرد ام منافقانه منافقی که عقیدهی بود ام سینفه لدولة إسلامية لزمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو ولا لما خيري شهر بو لولاتي إيما ورده ورده أم دوروانا هم سانو جاري تر پيدا بونو لچكاتك لو كات لهر كاتك إسلام قشكات خلق برورو إسلام بيت كومالك پيدا أبن كزمان لوسن بس الرالتي على المسلمان بلام لجيري شو مسلماني تيان جيبا جيني ويسي لجيهانا مثلا الان ايما لا دجي اسلامي دجي مسلماناني تون روين ايجا فرقي چيه بلام للايك ورزر راسه خو نادن لإسلام الان للايك تلليدي ام حالته دروز بو اما نفاق عقيدي خواه پنامان بدا ورا قرآني پيروز دا خواه يقول باس اكات بو من كأفرمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام كومال يهن لخلقي من يعجبك قوله يعني سرد سر أميني بقسكاني قسكاني أو نريخو بيكا أو نبإحتراما أو نزماني لوسا وهروا حتى أمانة ألنشي ويشهد الله على ما في قلبه أخوة الشاهد بمنق الإسلام وهو ألد الخصام بلام خلابتني كسانكش زور ركابري يودك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد كاتيكيش كالتو كونو بس الزوية أرون دائما فيتني وآجاو بمتماني وفساد دروسكا لسر زوية دا وكاتيبيان بلي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم كاتبيان بلي ورم سلمان با وزان التاواني كي كدوا خواه يقول فرن فحسبوا جهنم ولا بئس المهاد مانا سنة جاميان بيبا وريو جهنم أم منافق عقيدية زور خطر لبري وليابين يمين سلمان أويك بنمايك بروامان بيتي لسري مروين أويك بروام بيينية بدرو مالي بروام بيتي فرمو كاك عمر كاك عمر فرمو يوم ليته
2: يلا
0: ما وصل من يوم لدين يتوى يا فرمو
2: ولا من خلاب لا يتوى هذي دي هذا
0: نعمل له خدمه دناب تام توخت دناكل صافه فرمو كاك عمري برس
2: يلي مرها سيدي ما مصيد دل جنبو أسراوة ليدا
0: عزيزك أم برسيارك وبفرمو للراديوك وجوم لي بقرد يتر لك تلفونك شون أبيت دروس أبيت
2: والله بكي ناغم ناغم بريسي
0: فرمو فرمو
2: يا ناغم ناغم ناغم ناغم ناغم
0: دنگا کی تو پیوسته بگات جوی من بباشی اگات کاک عمری بریس لخدمت تاین
2: او تو جو راگ من لا بزیک بلا پاره بز لا خطای بزیک نه اگم
0: ولای بلم چیت ده صلاتی منی
2: من بز ای زام ده صلاتی نه بس بزیک بلا پاره او بزیت سوی ده خاطر سرین نه اگم
0: دی لخدمت تاین پر سیاره که فرمی من لخدمت تام
2: بر ای ولا سیارم نه بجاره وا جون راگ کی پس خدرم نه بهلو
0: اسراوات يا اسراوات اسكتينا في هجم ليرار دويت جملة خصيبه جملة خصيبه تشخوش غبا اسراوات يا اخوة دي اخوة عفيز بيك عمر يبريس اخوة زاوباتو يا اخوة اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كاق عمر نازم لكيو على برجك لبتنشنما وتشويش دروسك ان شاء الله اخوة يقول اساني كديار الراديو كأنهن ایتی امش دروس اوی خواهی گوره من پرزه جا عزیزان و خوشویستان ایسلنو کمالگی ایمه دا دیاری دیک پیدا بو ام دیاری دیه عادتا لناو کسانی که هن لناو افرتانا هیا کاتی کسی چه بو مالی زار بروی که خوش زاری نکه لگل پشتی دیل کر غیبتی که اما دور روی بولی را اس اور رزیدی اگری بولا گل پشتی خال ک دسگی به قصه کنو بی رزی بران بدی ولناو سین فکانی خاون بر جوان دیکان هن جایت بر جوان دیکان لهمو اطیاف کان لهمو بشکان و جاری و نو سینگی گوای نو سینگی کی شوفری به نو سینگی کی کرینی ملک به دوکان بیت کرینی فوتومبیل به امانه بشیل خلقی اوانه هندی خلقی شیه هد دائما لنا و خلقه وای پی خوشه وصفی بکری خوی وادر ابره رود لی انی بلام هر ام انسانه یا که کات ایشی پید بو بر جوان دیکی پید بی زور بدور تایه زور صدکا زور اینکا بلام هر او انسانه که ایشکا بو نکرد یا ایشکا بو نچو بدو که انما ناد ناسی اما براسی کاری کی خرابه جابوه زنان فرمون دو جور منافق من هيا منافق اكمي عقيدهي من هيا هل اصلا بروي با اسلام نيا قناعتي بدين نيا بلام چون که خلق همي باسي دينداريه كا امشاتوه تا پیشوه روالتي كي دينداري بو خوي ترتيب کردوه ايوه قسل باسي اسلام و دينداريه كا بلام هيچيش نكردوه و هيچيش نيا اما بوه بحسابي خوي راو سنجی خلق رای کشه سیاسی اکانی ایمه زوریان هیلم ام کشتی ایمه سیاسی اکان ام مسئله هنه که ایشیان بیه لیکات انتخاباتو ایشیان بیه به یکیک اچن برویو یا مسئول تلفونی بو اکا با دمیو بیتو با قربانی بیتو بلام هل لگلی اگر کسی کتر بو جویشی پیه نادات جوابیشی ناداتو هیوا من بو بینی مانه لکاتی که مقابله که مثلا تلفزیونی هن کدوه لو کاتا کسی که زور لسرخو زور جوان زور قصه باش زور قصه نشتمان یعنی بخزمت هرم انسانه لانه لبرنامه که در چوبیه چوبیه تی با نو سینگه که هنه یه شو چایشو پیه که ای خودتو لیواته ویده و من لخزمت خلکم ای با لیره نیالی کس ما چاو با کس نکوید ام جوره معملانه معمله یکی سقطه معمله یکی نادرسته توکل اصلا تبعی وایر رز دخل کری بیگره جایت ل منال رز گری منال رزی گره پیر رزی بگره هزار دولمن یاهی واهیا خوابنامن با گزانی کبرا خوان مصلحتی که اشی بدمی و قربان و بساقت بیت و دست بسینی و اجرت و وصی اداتو بلام هر ل پالی اگر برکی چوک بر جوان دیبونیه با حال مرحبایی اکات بر حسیم ام انسان بولک الاموایه ام جوره حالتانه حالتی که ل کاروباری روزانه من پیالن هنری سیاست یا هنری پارپیا کردن یا هنری خلق راکشان یا جاری واشه ریکلام کردن پروپاگند کردن بو کالایک واسفیم کال او نکا واپا باختو چون ابی وابی تانی بواقع نبی بویه عزیزک ایمه مسلمان وریای زبان به وریای حلسو کوت به هموش تک من لسه تومار اکرید لروج قیامتا شتک و در بری بیو لواقعا پیغ نبو بیت خواهی گورو محاسبه تکات علی بابم زمان خلق الخلطانو خلق راتی شاوو بلام لواقعا خواه نل کردو بایا یا ایوه الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون خواهي قول السازدان اشتهم ايما اكاد افنه ايما قروا ايمان دارا اشتهك بدم ايلين بوبك دوانايك بك خواهي قولا قولتين تاوانا لاشتهك بدم بيليتو بلان بك دوانايك مثلا بدم علي خيرو چاكب كينو وهابايو صدقه آوايو بلان خوشيتي بلان يك ديناناك ای بو بخلق وعليت ای بو خلق رأي كيشيت ای خود شو انناي كيت نبالي ورياي خومن ايانو علن جارك كاسي اغاچه خزمتي خليفه مسلمانان عمر كوري خطاب رضي الله عنه رضا ورحمتي خواهي ليبه منالكي بي ابي ايوه سيدنا عمر كاميني مسلمانانا نسحتي منالكي كايتل واني منالكي قوربو بيتوزي خل ما زور اخوا الا خورما اخوات و دیار دستی برینو شتی پی او بو بای خورما اخوان نکو الا بای جوی اوبکت افرمی برو بیانی بیهنه رو احباه کابره سری سرامی ارواتو چند روش دو اوچه تو عرضی که باشه بو چی او کاته که اینام هیچی نفرمو فرمی اخر او روشه من خوم خورمام زور خوارده بو اگر بمنالکی تو خوم دیار خورمام مخو نه بو چند احتیاطیان کدو اصحابي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جيلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وراهات بون حزيان بدو روي نبو نك بهزار روي بلکو همو كاتي هوليانا دا اوي لواقعي خوايانايا لبنية خوايانايا او داني چي توانايا كي هيا چد دا صلاتي كي هيا و چه حقيقتي كي لا هيا بيلت بو يجاري واهيا ام دو رويا کمال زیانی گوره به انسان بخشید یکم انسان کان لسر مبدأ نامینه تو بونی مبدأ زور گرنگ انسان نابه کوری روش به هر لایکا بای هاو شن بکد مبادی اسلام بید حتی غیر اسلام بید منافق و کافر خواهی گوره گوره ترین عذابی با کافر دانه با منافق کان دانه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لدرکی اسفلان خرابتین عذاب یانه او کسا که چیل بهبگا کهاتی براسیله للای خوا لپیشتر تا او کسی کشتکه اشاریتا و بلام روژه بیت در اکت که اگه محمد فرمو
3: سلام علیک ما مستا
0: علیک و السلام عزیزکم برزید
3: ما مستا دو پرسیار مانه عزیز نبی
0: فرمو
3: والله ما مستخویم پر سیار زور کراو عزت نبی نجی مغرب اچه تا پال عیشا
0: نجی مغرب اچه تا پال عیشا والله کرابیتیش هر تازه که محمود دست خوش به نی بیست دوار دست فرمو بله اما یک
3: دوام ما مستمر قاسم بر راو تو اگر زردار مسخی کم بسترین که بستر قاسم آبیت لکاتی نیزاو
0: قاسی لکوی بر راو تو که خوش فاو بای اخوا
3: تقريبا
0: اوا شوار بنجل خوار ازنو اوا شوار بنجاني واتقل اقلاب براوتو
3: لا شوار ازنو كويت ابل
0: ليايا الاخوار ازنو براوتو واتق لقاتش قلابتي لي كراوتو يعني
3: بالي
0: اديتوا اولا اوش غلام تدمو
3: عزتنا بموت ازور صار
0: دس خوش يا سكاني خطو خوش بخوش فاك محمد وعفیز بخواله که محمد در پرسی نویجی مغرب در چه تا پال عیشه بله هندی جار کسی که نخوشه لكاتيكا كان خوشيكي هي تر لرزكا قرتويتي لكاتي مغربا نيا دياني نيا جاكي اباتا بال عشاء اي كات يا كاتي للسفراي بود نكرا وجمعي كي تقسري شيكي او كاتا تواني نيا جاكي مغرب لكاتا بود ناكري لقل عشاكا بيكو اي كي اما بيالن جمع التأخير دواخستن بهو كاري سفرو بي يا بهو كاري نخوشي بي ولا يزانان امام احمد حتى على ايشوكار بي بو نمونه توچوي بو عيادهك ريك مكاتي مغرب كورته لو كاتا خريكي فحص كردن واماني چكو دكتور لو كاتا دانشتوا بتاتي بو نخوشا كان لم حالتا نيا دياني علي نيشتغي نوشكي مغرب من لا عيشا كاتي كان نوشكي عيشا كت دو حالتا تواني لپیش نوشكي مغرب كي انجا عيشا كي ايشتواني عيشا كي دواي مغرب كبكي بيكاو بجمع اما دروستا بالا دچ تبالیشا خو اگر شفا بالا قاچ براوت وکاچ قاچ انسان بو مسح کر دنیا بو شور دنی تا قلاپی لسری واجبہ ل قلاپه بروس اگر اس قلاپه مالک را بیتو هیچ لسنی نه مسح لسره نه شور دنی لسره تو تناول سر واجبہ د مچاود دشوی دست دشوی مسح ستکی بلا مت قاچت یوازی دینی بو اگه قاچه که بیو قاچه واز دینی قاچه که تر تشوی بو چو که اوی که خواهی گوره فرمه ومسحو بی رؤوسی کم و ارجولکم الى الكعبین ارجول الى الكعبین الى الكعبین نماوه که مادم نماوه ایت مسح کردنی او اسقانه که پیویست ناکات او حکمت لسلاتشوه والله اعلم خواهی گوره یعن متی داری جنابشتو امش بیه لنا بره که کتاو دگرین و خزمتا انشاءالله تعالی
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خزمتی ایوای برزو خوشویست از زکم جا هندی اخلاقی ناپسند که هیا بوی باسی لی اکین بو اوی منالتی لسر پروده نکی نالی آفرین بران بر اواوت آفرین بران بر امیجواد بود ام دیاری دیو گوتمان اگر خوانه کده لعقیده و بیرو باور ما نابه او زور خطرناکه انسان ابي خوي ساخو كات لقل خويت يا لقل ينيت لقل اسلامتي يا لقل ينيت لقل عبادتي يا لقل ينيت بياي خوي يقول لي خوش بيت خو عفيكات بو يرامو تجاري من نجمك وتي كان نجمك كنا مجلسك تعزياوي وتي يكي بيوت متلصا نجمك كنت كاك من نجمك دي كاك عيبه ومجلس تعزيته كاك عيبه شي اقا حصب لبال خلق نوشكم هر كافره ببقوا بنامان با هر با قناهي نوشنك انكم لسهر بيت دي كاك منايكم نايكم بار باوتن بوشي دروك لبال درو مكا هر مبدئي كيه براسي بيلي انسان ابيه جريئ بيه كواتاني دوروي جرأت لإنسانا نهيالت لسهر حقي حقكي خوبلي انجا اگر لسر او مبدأي خود بوي دواني قابلي مناقشه ايكي كتر ايكات ايكي تر نايكا حتى زو لزماني زو ابوه كخفرمو كخالي فرمو كشيخ خالي كشيخ خالي فرمو
4: ما سجا السلام عليكم
0: عليكم السلام كشيخ خالي عليكم السلام
4: ورحمة الله باش سلامت يشكر
0: بارك الله
4: ترسياركم بلخزمتها
0: لخزمتها فرمو
4: زکاتی گنم اگر گنم کن ندی لزکاتا اتوانی پولا که بی لزکاتا
0: زکاتی گنم بله بسر چاو بله بله
4: چاو خوش بیت
0: وزاوت وزای توش با تو خواهی گره مفوض
4: خوزتان با تو
0: اجمعی بارک الله
4: من بود
0: کاکش خالی ده فرسید زکاتی گنم اگر گنم کن ندید پارک بدید لزکاتا که شخالی دیال روشالات و اتو پرسیاره که کدو خواه موفقی که خواه سرکوتو بیت زکاتی گنم یا دانویلا یا باقیش تکانی تر آیا اتوانی بدلکی بدهی بتاتی لمولاتی ایمه دا الحمد لله هزار جار سباسي قوري نعمتك كاني خواكين كاك سركوت كاك سركوت فرمو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كاك سركوتي برس الحمد لله جناب باشي توزاد باتو يا اخوان
5: الله كان مشكلتك
0: وسركوت ممنون متشكر لك
5: ان شاء الله
0: وزاد باتو يا
5: خويا رزقكم لتولدني الاخره ان شاء الله
0: اجمعين
5: قسم لك يا مولانا سجن عرض خوش مكان يردم لك خوش بن ولا موصل كثير شرامي راسي بس اني مستم مرحبا كي لبر السلام بكم
0: والله بيا من خوش رون كنوي قسيكي باشت فرمو لخدمت انا ممنوني مرحبا يو دس خوش شكتي وزاد بات يا اخو هيج رخنه كنيه لبرنامج كمان
5: والله من رخنم لبرنامج بس رخنم لراديو يا او ببري كنترول موت وتم راديو كمان بور التلفزيون يجري بوك ستاب كنا ممنوني للجهاز كان
0: بله
5: هم متشکرم ممنونیم راست زیاد رحمت مالی برنامه لکاتی برنامه تو مارکر و برنامه راست او کو جیویسی وارستانی
0: یا خواست سرکوتو بیای و اتیار برابری کن به تلفزیون او
5: بله یا
0: بله بله دست کان خوش بیه و به همانگی لگل تلفزیونی محراب بکن دست کان خوش بیت کاسر بارک دعای خیر من بکن بریس علیکم السلام بارک الله بست پیوندی که کاسر کوتی خوش ویس و زابتو کاگ شخالی دفرمی زکات زکات لولاتی ایمه الحمدلله امروکا آشش کم بوته و یعنی او آش رسمیانه نبی که هیا چونکه لو آشش کم بوته و یعنی او آش رسمیانه نبی که هیا چونکه لولاتی ایمه است کمترین نان اکریت یعنی نان واکان نان دروسکات

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرغ دوستی.
1: زور زنگوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی پانزه که بسرتای سورتی الاسراء دست بیدکاد بآیتی حفته و چواری سورتی الكهف کوتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

هوايه. قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان وزار من بآيات پيرو زكاني ترو پاراو بي خوايا در روجی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لویکوا داواد لیکردون و جیده هننو لویکوا قد غد لیکردون لی دور دکونوا خواهیان و برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بوناو پیروز جوانانی خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانی کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمان کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه دل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتوو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنيره لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحش متکانيو هاول بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ريدين داري تاوكو روجي دوائي

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

مردنه. بیگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت. همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا. روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجام ینداوا. واتقو یوما ترجعون فیه الالله. خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو. بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد. او روژه دوایه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بید. باش بزانو با آگابا هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید. روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک. مردن او کشتیه که ده گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی. مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکین. مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین. مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی.

تنها خوتو بس کسد لگل نه مینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خواه پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخراو جاری کی تر نا گرینو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژیه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفع

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا هیتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینه تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاته و چون بید که راوستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان دا دروشیتاو لدرنجامی کرده و چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لیه بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کی لیه ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل که شعاخ و هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قمعاوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی با شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیگا با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبی.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیده سرگردانم دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراد کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا بنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین پروردگارا دعاکان من ببرگی قبول برازینه و هاوکاری لقوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من.

الله الرحمن الرحيم.

ماشاءالله.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

أذهب.

Mm-hmm.

وهدوا إلى الطيب من القول.

Mm-hmm.

Ukraine. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

الله.

0: Allah.
1: وإذ

شيئا.

كل فج عميق.

Ramadan.

وهو

السلام. ما شاء الله.

まあ、いいですよね。

Да, не, да, не, да, не. Вот. Да.

One thing.

0: Voll süßer.
1: Ja, nee.
0: Oi. Das war mal.